0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Нямам цел, нямам посока, не знам дали ще си науча лодка. Като кученце виждам в черно-бяло, луната

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде. I'll always remember.

0: Horizont. Четири часа новини. Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран, съобщи Reuters. Редакторът Калин Дацов допълва.
1: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рията да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасение, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините Калин Дацов.
0: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на графство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започна да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Пълумов.
0: Над 140 доброволчески организации в Кипър ще получат подкрепа от държавата на обща стойност от 27 милиона евро, реши правителството. Международната година на доброволците за устойчиво развитие, за каквато ООН обяви 2026-та, се отбелязва в Кипър с над 300 прояви. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
3: С безвъзмездното финансиране ще бъдат подпомогнати доброволчески организации, предоставящи социални услуги, помощ и обслужване на възрастни хора, деца, хора с увреждания, жертви на насилие и други уязвими групи, съобщи заместник-министрът на социалните грижи Клея Папаелина. Тя определи доброволческия сектор като стратегически партньор на правителството в прилагането на социалната политика на държавата, укрепването на мрежата за социална подкрепа и грижата за уязвимите граждани. Сред областите на успешност сътрудничество са реформите, насочени към социалното приобщаване на хората с увреждания, достъпа на гражданите до качествени социални услуги, засилените мерки за закрила на децата, националната стратегия за аутизъм, подчерта заместник-министърът. Повече от 300 прояви ще бъдат проведени в Кипър

0: рамките на обявената от ООН Международна година на доброволците за устойчиво развитие 2026. Най-голямото събитие – Ден на доброволчеството – предстои през септември. За новините от Кипър – Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява. В повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Скъпи приятели на предаването По първи петли, тази сутрин с вас до 6 часа ще остане екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Петър Неделчев, звукорежисьорът Марина Кочева-Иванова и водещата Кристина Русева.

Настанете се в прохладните завивки и с първата глътка живителен чай или кафе за събуждане да чуете някои от темите и събеседниците ни тази юлска утрин. 15-годишният ученик от София с твърдишки корени Марко Волков представя в поредица от срещи книгата си за воеводата Пейо Бойоклията в квартал Козарево на Твърдица преди дни и предстоят нови срещи в село Оризари и Дебрене. Жителите на Раднинското село Коларово обявиха дарителска кампания за издигането на паметник на Апостола. Репортаж на Даниела Костова за живота в някогашната крепост, Малкото кале до Боляровското село Воден, където продължават разкопките за трета година. Спортният журналист Чавдар Златев ще ни разкаже как е започнал и кои са по-интересните спортни артикули, свързани с футбола в колекцията му, събирана повече от 40 години. Актьорът Александър Сано за новите прослушвания за участие в биографичния филм «Стоичков. Имало едно време в България». Интервю на Нели Ангелова. Телефон 042-616-454 ви очаква, скъпи слушатели. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Марина Кочева-Иванова.

0: по първи петли.
1: Първата ни среща по първи петли е с 15-годишния Марко Вълков, ученик в столично училище. Воден от силния си интерес към историята и след поставена задача в училище, момчето посвещава 2 години да издирва и събира сведения за воеводата Пейо Боюклията. Крайният резултат е, освен училищния проект, написаната от Марко книга за хайдутина «Пейо Боюклията от Бозачла, Сливенско». Книгата му бе представена в читалището в квартал Козарево на град Твърдица на 20 юли. А на младия историк предстоят срещи и с хората от село Оризари и село Дебрене на 25 и 26 юли.
2: Лично моята баба още на 3 годишна възраст ми разказваше за Хаджи Димитър. Именно тя ме заведе тогава и в Сливен и ми показа къщата музей. И още тогава бях впечатлен от делото на българските хайдути и цялостното им отношение към онова време, което не е било никак лесно.
1: Кога по-конкретно попадна на историята и живота и делото на този воевода, който е известен, може би, само за хората в родния си Твърдишки край?
2: Боюклията е, може би, известен в районите Силистра, край село Сребърна, където също е хайдутувал, но и в Добрич. Но някакси неговото име остава в 60-те години на 20 век, защото именно тогава е писано за него. Аз попаднах на него през 2022 година с училищен проект за български хайдути и войводи. И изборът ни доведе до там да започне именно своите проучвания. Пейо Боюклията е един от малкото български войводи и хайдути, които не разграничава населението според тяхната народност. Той е изключително интересна личност, като неведнъж показва със своите действия, че преди всичко той е делял хората на тяхното отношение към него и неговият народ. Пейо Боюклията, въпреки някои от своите действия, мога да кажа, че една изключително светла фигура с своите подвизи за защита на населението из цяла България. Роден е през 1810 година в село Козус Моде, днешният квартал на Твърдица Козарево. Има няколко версии, разбира се, за родното му място, но Козарево е подкрепена още приживе, именно в моето пътуване по Стара планина и животописанието на някои български стари и нови войводи.

0: от Панайот Хитов. Аз лично подкрепям Хитов в това негово твърдение. Използвал съм 40 източника, също така няколко енциклопедии на Българската академия на науките и доста материали на писателя Цончо Родев, които са базирани на доста реални случили се събития според предания. Използвал съм също така изключително много източници от района на Добруджа, като от Варна и предимно, разбира се, от Добрич. Някои негови съвременници, като Михаил Греков, които пишат за него и Стати Попов.
1: Някой по-любопитен, малко известен факт, който те впечатли силно от неговата биография?
0: Освен срещите на Левски, разбира се, ме впечатли именно това, че е защитавал и турското население, което не е подхождало с неприязан към българското население. Фактът, че е защитавал също така и турци, както и българи, стига да не са си правили взаимни нападения, също ме е впечатлил изключително много. Имах възможността, за жалост, но за кратко, да видя предполагаемата цев от пушка, която, разбира се, съответства с тогавашните оръжия, както и с тези, които са се използвали. Това оръжие и по-точно цев е намерено в село Дебрене, в област Добрич, и аз лично наистина подкрепям, че това е неговото оръжие. Цевта е доста не добре запазена, но има следи, разбира се, от това каква е била, и мога да кажа, че наистина цевта впечатлява.
1: За колко време успя да напишеш книгата за Пейо Буюклията?
0: Активната ми работа е в последните горе-долу 2 години, като съм закупила именно 40-те книги, ровил съм се доста и в Народна библиотека, както и в Държавна агенция архиви. И именно в последните 2 години съм работил активно по тази цел.
1: Кога ще бъде първото представяне на цялостната завършена книга за този именит българин, който за съжаление остава непознат за по-голямата част от днешните поколения?
0: На 20 юли 2026 година в село Козарево, бившето днешният квартал Козарево, в Народно читалище Развитие 1928 ще бъде първото събитие. Той има всъщност за цел, освен да представи книгата и да разкаже пълната история на Хайдутина и войводата, чието име, за жалост, става непознато сред нас. На 25 юли ще бъде в село Оризари. Ще бъде част от едно събитие Оризари на картата, което има предимно за цел да разкаже историята на село Оризари, но и историята на Буюклията, тъй като Буюклията е хайдутувал и в този район. Последното събитие ще бъде в село Дебрене, в селото именно, в което той ни напуска през 1896 година. Тази година, по случай 130 години от настъпването на смъртта му, реших последното събитие именно да бъде в последното му място, в което е живял, и това е Дебрене.
1: А имаш ли някакви корени, някакви родствени връзки с тези села, които са тук в Старозагорска област, в община Твърдица, Оризари и Козарово?
0: Твърдица и в Оризари имам родствена връзка. Едната ми баба е родена в бившето вече село Козарево, а единият ми дядо е именно от село Оризари.
1: Както се казва, кръвта вода не става. А този интерес към българската история ще продължи ли за в бъдеще? Какви са твоите намерения?
0: На този етап съм планирал интересът ми не само да продължи, но и да се задълбочи. Работя по няколко проекта, като съм решил да довърша вече започнати проекти, свързани с историята в Твърдишко, за да мога да почна с нови теми. Защото считам, че един човек трябва да бъде в една сфера толкова дълго, доколкото да даде своя принос.
1: Какво е за теб България, Марко? Ти си само на 15 години и живота е пред теб. А може би ще имаш и възможности да отидеш, да живееш, да работиш, да учиш в чужбина?
0: За мен България е всичко преди родина и мой роден дом. Не желая да съм в чужбина, защото считам, че България има всичко, което имам нужда от него. И считам, че по-ценно от родната страна няма.

0: Преди 5 дни отбелязахме 18 юли, рождението на най-ярката и светла личност в българската история, най-обичания и почитан наш национален герой Васил Иванов Кунчев Левски. По този повод поемаме към Радневското село Коларово, където жителите му обявиха дарителска кампания за събиране на средства за издигането на паметник на апостола. Това е и една сбъдната мечта за кмета на Коларово, родното място на един от най-добрите и предани другари и сподвижници на дякона в Старозагорско, поп Минчо Кънчев, сподели за нас Георги Тенев.
1: Аз, откакто съм кмет, съм мечтал да построя този паметник, където Васил Левски идвал и много пъти е пял в църквата в Коларово. Самата църква има точно къде е пял. Спиш там в него, къде е пял. Църквата се казва Свети Кирил и Методий. Идеята е да се построи паметника на Васил Левски идва от там, че той е съратник с поп Минчо и Васил Левски. Двамата революционери

0: Наистина сега да имате и паметник на Васил Левски. Къде ще бъде поставен той? Решихте ли вече къде ще бъде мястото на паметника?
1: Да, мястото е определено. Ще бъде тук в парка, близко на около 50 метра от паметника на Поп Минчо.
0: Как ще се събира средствата за паметника на Васил Левски? Знае ли се каква ще бъде сумата необходима за неговото изграждане?
1: Ами някъде около 19 000 евро ще бъде. Сметката е открита и ще почне дарителска, ще я поместим навсякъде в сайта на общината, на тук в областта, и който има желание да преведе някаква сума, ще преведе. И ще бъде използван изцяло за изграждане паметника на Васил Левски.
0: Имате ли вече избран творец, скулптор, който да направи паметника,
1: да,
0: на Апостола?
1: Да, но не мога ви каза точно името му. Той си от Варна. Той в общината 2-3 паметника е направил. Мога да ви покажа как ще излезе паметника на Апостола на свободата. Фигурата ще бъде от бронз, подобно на статуята на Поп Минчо. Бюстът с шведски размери и предполагам, че ще бъде един от най-качествените тук в нашия регион.
0: По какъв начин се опитвате да помогнете за разнообразяването на центъра на селото, за това да осигурите и възможност на децата, които са по-малки, да имат къде да отдъхнат, къде да отседнат с майките в парка?
1: Възстановяваме винаги детската площадка, освежаваме я, бойдисваме, докарваме редовно пясък да има децата къде да играят, пейки се възстановяват, поддържаме детските площадки, парка, съоръженията, всичко се поддържа. Имаме намерение да изградим нова детска площадка в близост до паметника на Васил Левски, където ще бъде построен и ще бъде една хубава съвременна.
0: Имате ли вече представа как ще бъде финансирана детската площадка?
1: Детската площадка ще бъде финансирана кандидатствам по МИК, местната инициативна група към община Раднево. Процедурата е задвижена, предполагам, че ще осъществя тази места.
0: Ако искате да помогнете и в село Коларово, община Раднево, да бъде издигнат паметник в чест на Васил Левски, можете да дарите лични средства, като се свържете с кметството или Народно читалище Развитие 1860 година, или да потърсите АЕБАН номера на сайта на община Раднево. А вие не забравяйте, че телефонът за връзка с предаването е 042 616 454.

0: По първи петли.
1: По първи петли репортажът на Даниела Костова ще ни отведе на югоизток към боляруското село Воден, където благодарение на археологическите проучвания ще оживее животът на крепостта Малкото Кале.
2: Укреплението Малкото Кале се намира на средновисок хълм в Странджа планина, в непосредствена близост до турската граница в землището на село Воден. И маниарски набези са причината през 2008 година да започнат археологически проучвания. От тогава всяко лято археолози и студенти работят на обекта, разказва Яво Русев от Регионалния исторически музей в Ямбол.
3: Започнахме малко случайно и на посоки на едни изкопни дейности в северо-западния ъгъл на крепостта. Попаднахме на една кръгла кула с два периода на градеж и след това вече през годините навлязахме във вътрешността постепенно и мога да кажа, че
4: сме проучили вече 90% от вътрешното пространство на крепостта. Това са едни верижни помещения, долепени до така един двор с правоъгълна форма и размери 18 на 16. Това са стопански жилищни помещения. Сега имайте предвид, че владетелят на крепостта живее със семейството си, има някаква прислуга. Тога има някакъв такъв малочислен военен гарнизон, да кажем 10-15 човека. И ние постепенно през годините сме получили там помещенията, в където са живяли, където са си готвили, където са се хранили. И сега, между другото, сме в най-интересния ъгъл на крепостта, където са спалните помещения на владетеля и на неговото семейство.
2: Какво със сигурност се знае за Малкото Кале?
3: Имаме някаква теория за това кога е създадена и кой е владял през годините. Вероятно е построена през 30-те години, 11 век, след като тези територии тук, териториите на Ямболска област, въобще източна Тракия, са трайно присъединени към Византийската империя, даже още преди епичните борби на цар Самуил с византийците. Тук тези територии, както знаете, Одрин е много наблизо тук, до тогавашния Адрианопол, и така че това са първите територии, които са присъединени от византийците. Тази крепост вероятно е дадена като, да кажем, отдално имение на местен благородник, византийски, и вече печатите, които ги откриваме през годините, ни дават изключително ценна информация за това кой може да бъде. Сега, при положение, че крепостта е разрушена в края на 12 век, категорично сме убедени в това, по време на третия кръстоносен поход, говорим за едни

0: 150 години живот на крепостта, което предполага, нали, 5-6-7 поколения, които са я владяли. Сега, примерно, за 11 век нямаме как да кажем точно кой е бил първият владетел на крепостта.
1: Но за последния период на обитание на крепостта е последната четвърт на 12 век, по времето на император Мануил Комнин. На базата на печатите, които сме намирали, кореспонденцията, която е входящата в крепостта, имаме няколко печата от хора с имена ватаци. Тази фамилия е изключително разпространена в Адрианопол, както знаете, то е изключително близко до, тук, до тази територия, и ние си мислим, че е, може би, някакъв представител на фамилията ватаци, който има феодално имение, така наречената прония, защото тя е била много богата фамилия, и вероятно е представител на тази фамилия ватаци, която в следващия век има даже

0: както археолозите.
1: Като по-интересни находки тази година има няколко бронзови пластини, най-вероятно от обкови на туалетни сандъчета, които са така са разпространени за този период. Интересни фрагменти керамика. Сега няма ги тези още оръжията, нали, като върхове на стрели, защото ние сме в повдигане вторично в самата крепост, нещо като приземен етаж и зачистваме на пространство, където е паднал покрива на самото помещение. В горната част на това помещение в момента зачистваме тухли керамиди, нападали камъни. Това предполага, че няма наличието на много находки, но с дните, в които ще слезем надолу до подово ниво, се надяваме да се увеличат находките.
0: С какво малкото кале се превръща във важен обект на археологическата карта на страната?
2: Този обект стана обект от национално значение. Той е в комплект с средновековния манастир, който е източно от тук на 400 метра. Така че това е един цял комплекс средновековен, който може да бъде посещаван от туристи, не само от България, и от други държави, защото манастир, така или иначе, свято място, може да има поклоннически туризъм, тук може да идват любители на археологията. Въобще за всички ще има по нещо. Място е достъпно, чудесна природа. Когато се направят два проекта съответно за малкото кале и за манастира да се консервират и реставрират, ще стане прекрасно място. Първо, че в този регион няма друг изцяло проучен. Второ, самите находки от ние имаме открити керамопластични украси. Това са глинени като розетки, които се слагат от външната страна на прозорците на сградите, които са намирани основно в църкви и манастири. За първи път такъв тип находки се откриват в светски обект, тип замък или феодално имение.
0: Държавно финансиране на разкопките на археологическите обекти през тази година няма от Министерството на културата. Какво предстои за малкото кале?
1: Вече за до година ще кандидатстваме за държавно финансиране и се надяваме с получаването на средства да може да по-сериозно да проучим крепостта, защото ни остана едно ъгълче с размери 5 на 3, което за един по-дълъг период на проучване ще успеем за един сезон археологически да го приключим вътрешното пространство на крепостта.
0: Преди 2 години пожар навлезе в археологически обект. Нанесени бяха непоправими щети, а липсата на средства за консервиране и реставриране обезмисля работата през годините на археолозите.
1: Всяка година тези кътчета на крепостта, които не са проучвали, започва да се рушат. И ние копаем в един ъгъл, другия ъгъл се руши. Да не говорим отвънка, че природата си го превзема това място, да става джунгла. Така че руши се крепостта и трябва вече едно сериозно финансиране, от което ще отделим едно перо вече за консервация и реставрация, защото много зле е положението. Много зле.
0: От Ямбол, Даниела Костова.
3: След репортажа на Даниела Костова от село Воден за проучванията в крепостта Малкото кале, ви припомням, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042, драги слушатели.

0: първи петли.
1: По първи петли ще сменим рязко посоката и настроението с репортажа на Мила Маринова, която ще ни срещне с студенти по педагогика на изобразителното изкуство от Тракийския университет и децата избрали да рисуват през горещите летни дни, вместо да играят на таблетите и мобилните телефони в художествената галерия Лубро Байер в Стара Загора.
2: Повече от две десетилетия изминаха от времето, когато бившите градски хали в Стара Загора се превърнаха в гостоприемен дом на изобразителните изкуства. Дългоочакваният ремонт наложи лятната образователна програма на галерията да продължи в изложбена зала Лубро Байер, където в момента е експонирана първата самостоятелна изложба на унгарската художничка Фелиция Жинка Цветоглед. Освен това, за първа година студенти от специалността педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн към педагогическия факултет на Тракийският университет са на стаж в галерията и под тяхно ръководство се провеждат занятията с малки и големи участници в лятната занималния.
3: Аз съм Калина Ванчева, здравейте, много ми е приятно. Днес съм хващата на терен буквално с нашите ателиета за деца. Всички стажанти сме трети курс и наистина това е доста добра основа, върху която да видим, да се сещнем, да се сблъскаме с работата с деца. Много вълнуващо, бих казала.
2: През кои дни на седмицата се провеждат вашите летни ателиета?
3: Има различни групи занимания, които са от вторник до петък по принцип. Има деца, които са също на свободна практика. Идват, занимават се. Цялата идея е да творят и да се докоснат до изкуството.
2: Днес колко

0: Деца взимат участие в ателието?
1: Не, са около 10 на деца. Те всяка седмица идват. Виждаме ги всъщност колко са ентузиазирани.
0: Каква е творческата им задача?
1: Днес говорим за Васил Костакев. Тук сме изложили, нали, да нарисуват неговата завеса, която е третата избрана от конкурса за Старозагорската завеса през 1914.
0: За Старозагорския театър.
1: Да, точно така. И днес с различни техники също ще правят колаж. Това е проекта.
0: Може ли и вие да се представите?
2: Аз съм Симона Иванова, трети курс. Работата с деца много ми харесва, тъй като те много зареждат с енергия позитивна и това е първата занимавка, с която провеждаме тук. За момента мисля, че децата се чувстват добре. Все пак са обкръжени от изкуство, така че смятам, че това е достатъчно зареждащо.
0: Колко време ще продължи занятието?
2: Занятието обикновено продължава около час.
0: А летните срещи с изкуството, организирани от художествена галерия Стара Загора, ще продължат в изложбена зала Любор Байер до края на месец август.
3: И аз обичам да рисувам много и също харесвам да рисувам роботи.
0: Интересно ли ти е?
3: Много. Един ден започнах да рисувам и ми стане приятно и продължих да рисувам. И в училище си рисувам, докато ми скучно и рисувам.
0: Защо искаш да станеш художник?
4: Защото много обичам да рисувам и рисуването е полезно за развитието на въображението.
5: И когато се упражняваш, много хубаво ти става рисунката.
6: Аз мислям да рисувам, защото се получава хубаво и защото ми харесва да рисувам.
7: Защото искам да стана художничка. И когато станеш художничка, трябва да учиш другите деца да рисуват.
8: И най-много рисувам с фломастери и пастели.
0: Ако от вас зависи колко време на ден бихте отделили, за да рисувате? С пастели, с моливи, с фломастери?
9: 5 часа.
0: Няма ли да ти се умори ръката да рисуваш 5 часа?
9: Няма.
10: Аз мога да рисувам цял ден.
11: Така ми харесва.
12: Здравейте, аз съм Алекс.
0: Какво обичаш да рисуваш?
12: Честно казвам, не знам какво обичам да рисувам. Нещо като някакви кораби, някакъв самолет, който аз съм си го извисил.
0: А сега имаш задача?
12: Да, обаче сега на мен това не ми се рисува и заради това рисувам богомолка.
0: Какво искате да пожелаете на хората, които слушат радио?
1: Повече усмивки, да забелязват хубавите неща в живота и да се радват на живота.
2: Аз им пожелавам един прекрасен, усмихнат и благополучен ден.
3: Деня да им мине леко и да са щастливи и си с усмивки да се работят.
12: Да няма чак толкова много трудности в сряда или като цяло в тяхната работа и да им минава спокойно процеса.
13: Да имат най-хубавия ден, да са живи и здрави.
14: Хубав ден с много усмивки.
15: Вие сте на вълните на Българското национално радио с любимото си предаване По първи петли. Току-що отзвучаха и последните реплики и пожелания на малките старозагорчета, които обичат да рисуват, за това да имате един хубав, прекрасен, усмихнат и слънчев ден в репортажа на Мила Маринова. А вие не забравяйте, че телефона на предаването 042 616 454 ви очаква.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Единадесетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Асен Симеонов е задържан, а Наталия при близките си в село Константиново, Варненско. Тя е добре. Припомням, че Симеонов отвлече 11-годишното момиче след скандал с майка й през нощта на 30 юни срещу 1 юли и от тогава от МВР я издирваха. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начало на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев, след като преди това за кратко, от 19 февруари до 1 март също тази година е бил на поста. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облегчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините Мария Филева.
0: Столичният общински съвет обсъжда възстановяването на лифтовете към Витоша. Подробните устройствени планове за възстановяване и модернизация на въжените линии Алеко и Княжево Копитото ще бъдат разгледани днес. В дневния ред на заседанието е включено и предложение в центъра на София да бъде изградена една от най-големите ледени пързалки в Европа. Очаква се общинските съветници да подкрепят и програма за профилактика на гръбначните изкривявания и наднорменото тегло при децата. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.
2: Столична община пуска процедура за

и модернизация на водните линии на леко и княжево копитото. Това е огромна стъпка към възстановяването на двата въжени лифта в планината. Средата ни е колата да стигат лесно до Витоца. Правим партньорство с фондацията в Европейска столица на спорта, така че да превърнем Ледената парзалка, която за последните 5 години е в центъра на София, в една от най-големите парзалки в Европа. Може да достигне до 9000 квадратни метра ледена.

0: обсъждаме 64 000 евро на програмата Порасни изправени за профилактика на детско здраве. Пописът ни е раното откриване на гръбначни скривявания и на нормално тегло. Гласувахме отпускане на средства за домакинството ни по европейското по волейбол, както и европейското по бокс, които ще бъдат в началото на септември месец.
1: Обясни Цветомир Петров. Днес комисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България. Тя ще проведе срещи с министър-председателя Румен Радев и с президента Илияна Йотова. В програмата на комисаря са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Очаква се Европейската централна банка да задържи лихвените равнища, но не е изключен сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
2: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението инфлацията, като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8%. Въпреки това, несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините Марта Младенова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: На 23 юли в 5 часа и почти 6 минути и половина на вълните на Българското национално радио. Вие сте с вашето и нашето любимо предаване по първи петли и екипа на радио Стара Загора. Вашите обаждания приема Петър Неделчев, музиката избира с много любов Марина Кочева Иванова, пред микрофона до 6 оставам и аз, Кристина Русева. А телефонът за връзка ви е добре познат 042 616 454.

0: дневни петли.
1: Тези дни стана ясно, че през август започват снимките на игралния биографичен филм «Стоичков. Имало едно време в България». До тогава трябва да бъдат избрани актьорите, които ще изиграят съотборниците и някои от съперниците на камата в ЦСКА, Барселона и българския национален отбор. Вървят кастингите за актьорите, които ще изиграят знакови имена, като Борислав Михайлов и Трифон Иванов, светлен памет, Наско Сираков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Любослав Пенев и другите им съотборници. Докъде стигна работата по филма, ще разберем от разговора на Нели Ангелова с актьора Александър Сано, който е част от творческия екип.
2: Тъй като филма все пак е биографичен, едно от изискванията наистина и от което започваме е сходство на лицата. Даже в момента ни хващате, правим тук и ресърч и съпоставяме актьори с образа на Данчо Лечков. Съгласете се, мъж с дълга руса коса не би могъл да изиграе Данчо Лечков, просто защото нямат нужните антропологични сходства, така да ги наречем. Така че за националния отбор с легендите Трифон Иванов, Любо Пенев, Емо Костадинов, Краси Бълъков, Данчо Лечков, Наско Сираков, Боби Михайлов и така, няма как да допуснем нещо, което е безкрайно различно от тях като хора, защото това са футболисти, много обичани и много добре познати на българската аудитория.
3: Казахте за българските играчи, а от чуждестранните?
2: От чуждестранните имаме агенция, която се занимава с чуждия кастинг. Последно, доколкото знам, имаме много добро попадение за Куман, който е съотборник на

0: в Барселона. И там пък за тези, които са много популярни, търсим максимално сходство. За останалата част така от отбора можем да си позволим и не чак такава прилика, защото при положение, че ние ще изобразим малко над 20 матча, 21-2 в рамките на този филм, е нужно да съберем доста голямо количество футболисти и не всички ще могат да приличат, разбира се, на оригиналите, и не е нужно, защото по-голяма част от публиката няма да се сеща как изглежда защитник на отбор, който някъде Христо се среща по терените.
1: Задължително ли е всички да бъдат професионални футболисти? Много е важно да уточним това.
0: Не, даже ние срещаме проблем с чисто професионалните футболисти заради техния професионален график. Това са хора, които нон-стоп са на тренировки, на лагери, имат матчове, и това абсолютно не е съвместимо с снимачен процес на филм. Затова, разбира се, тези кандидати трябва да имат някакъв усет за топката, трябва да, деца казва, да са влизали в няколко часа по физическо. Това търсим футболисти от по-нишите лиги, както и има страшно много групи, които се събират и играят футбол всяка седмица, футбол на малки вратички. Знаете, има безкрайно много фенове на футбола, които намират начин да практикуват любимия спорт и които някои от тях имат доста завидни умения.
1: Любители с добра физическа подготовка.
0: Точно така. Казано с две думи.
1: До кога ще търсите спортисти за кастинга? Има ли крайен срок?
0: Ние почваме на 29 август снимки, така че до тогава ще трябва да сме ги намерили. Първия кастинг ще протече сега в събота. Имаме вече първа група с почти 50 човека, което е половината от това, което ни се иска, така че вярвам, че до начало на снимки ще успеем да сформираме нужните нам отбори.
1: Стара Загора е спортен град. Имаме си футболен клуб с традиции, Берое, макар сега да не е във водещото първенство, но има и доста любители. Как могат да се включат желащите? Как да ви намерят?
0: Ние сме обявили, има го в страниците на филма, в социалните мрежи. Обявили сме имейл, на който хората могат да подадат снимка, телефон за обратна връзка и да заповядат всеки, който иска да се присъедини с сърце към този проект, който за нас не е просто филм. Много се радвам, че всички, които се включиха, включително и община Стара Загора, използвам случая да благодаря и други общини в България, като Пловдив, София, Бургас, Несебър и така нататък. Разбират, че този филм е и някакъв тип кауза, защото от него, като се справим добре, могат да проистекат много, много хубави неща за държавата ни.
1: Да, аз разбрах, че ще има снимки в Стара Загора. Имате ли яснота къде точно ще има локации тук на снимачния процес?
0: Имаме, но не мога да ти кажа.
1: Ще го запазите в тайна. Така, коя сцена от това знаменателно за България световно първенство ще бъде най-голямото предизвикателство за пресъздаване?
0: Да ви кажа, абсолютно всички сцени, свързани с матчове, ще бъдат огромно предизвикателство, защото стадионите, на които ще снимаме, после посредством специални ефекти, ще бъдат преобразявани на различни стадиони, на националния, на стадиона, на ЦСКА, на Камп Ноу, на Уембли. Това са коренно различни стадиони и слава богу, че технологията вече позволява това нещо да бъде изобразено в последствие в постпродукцията, но там е изключително сложен начин на заснемане, така че няма да има матч, който по някаква причина да ни е по-лесен от друг. Всичките са еднакво трудни.
1: Доколко самия Христо Стоичков е ангажиран с проекта? Само да вметна, че 2017 година той бе удостоен със званието почетен гражданин на Стара Загора.
0: Христо е, разбира се, сериозно въвлечен в проекта. Той е част от продуцентския екип, така че, разбира се, и на него много разчитаме за достоверност на конкретни сцени. Той е човека, който може да даде най-ценни съвети на Христо, който ще го изиграе в лентата. Така че Христо си е въвлечен надълбоко в този проект.
1: И кога да очакваме

0: филма по екраните.
1: Живот и здраве на есен до година.
2: Благодаря още веднъж на община Стара Загора за протегната ръка и ще се видим скоро.

Дойде време за първите поздрави, драги слушатели. Песента «Баща на земя» на Илия Ангелов е специален поздрав за редовните ни слушатели Анка Николова от Тракийското дружество «Одренска епопея» в Стара Загора, сестрите Величка и Мария Ангелови от Котел, Радостин Радев и неговият първи братовчет, Елза Сиракулева и Марияна Стоева, уредничките от археолого-етнографския и от музея на Делю Хайдутин в Златоград. Песента е поздрав и за председателя на Народно читалище Свети Кирил и Свети Методий, Христо Баев, Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и певиците от групата за народ.

0: народни песни Тракийка при читалището в Малка Верея и всички жители на китното старозагорско селце. Да чуем за кого още ще прозвучи изпълнението на Илия Ангелов.
1: Добро утро на дежурния тук на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гелемачев от Ивайловград. По повод предстоящите църковни празници искам да поздравя жителите на село Орешено, община Ивайловград, които в събота ще отбележат своя храмов празник Успение на света Ана. Също така искам да поздравя жителите на село Плевун, община Ивайловград, които ще отбележат своя храмов празник в понеделник на Свети Пантелеймон. Желая на всички православни християни с здраве, щастие и с успех да посрещат своите храмови празници. Искам също така да напомня, че Националния събор на каракачаните ще се проведе в местността Карандила Кристиян на 22 август. Поздравявам Асоциацията на каракачаните в България, които пазят своя бит и своята култура. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
2: Добро утро! Обажа се Райна Светославова. Привет на чудесния екип, който работи неуморно за нас. Привет на всички, които слушат това радио. Всички българи, които се гордеем с постиженията на нашите дечица. Отново ги поздравявам лично този път. Желая на всички деца, които печелят олимпиади, състезания, международни, здраве, щастие, радостни дни и успехи за напред пак. И на техните родители, възпитатели, всички, които са около тях. Желая на всички, които ме познават и които не ме познават, но са чували за мен, това, което мисля за мен, да им се случи в най-та степен. Всичко добричко, ако може, отец Георги пак да ни благослови, както го е правил до сега. Да получим на Господ благословията чрез Него. До чуване.

0: и вините на емоции около участието на българските отбори в европейските футболни турнири по първи петли ще се настроим отново на футболна вълна. Спортният журналист на Радио Стара Загора Чавдар Златев ще ни разкаже за своята над 40 годишна колекция от спортни артикули. Как започна и кои са някои от най-интересните и най-ценни за него притежания на футболни шалчета, значки, програми, картички и снимки с лични автографи и подписи на футболисти и отбори.
1: Това е една страст, която при мене се появи някъде в годините, когато бях гимназист. Не, че преди това не съм се интересувал от футбол, от спорт, от бероя, от футбола като цяло, доколкото в тези години, доста назад във времето. Общо взето нямах кой знае колко информация, но може би времето, в което край по-големи от мен запалянковци, започнахме да кореспондираме, да пишем до клубове от други страни, най-вече от Западна Европа и по-известни отбори, както и до играчи, се породи тази идея да започна да колекционирам. Основно акцентирам на снимки на отбори, автографи на футболисти. След това нещата прераснаха вече към спортни артикули от фланелки на отбори, на конкретни играчи, рушалове. И също програми, които в България не са толкова, нали, популярни, но в Западна Европа и в частност в Англия, откъдето всъщност започнах, всеки един матч се издават специални цветни програми, които са много качествени.
0: Можеш ли да кажеш колко на брой са всички тези отделни, може да се каже, мини-колекции в тази огромна колекция?
1: Не съм ги броил, честно казано. Със сигурност програмите ми са не по-малко от 800 до 1000, може би и повече. Шаловите са порядъка на 70-80, те, които съм си ги оставил, които са ми по-ценни. Другите или ги заменям с други колекционери, или просто ги подарявам. Фланелките ми са също от порядъка на 120-30. Значките са най-много, те са, не съм ги броил някак да ги проброя, но са със сигурност повече от 2000.
0: И най-многобройни са, вероятно, снимките на отборите и на отделните
1: да,
0: футболисти.
1: Да, има много от отделни футболисти, от отделни клубове. Има и такива, които от клубовете са ми ги пращали с всички абсолютно налични играчи за даден сезон и с техни автографи съответно. А имам и така лична кореспонденция с играчи, някои от които са стигали до национални отбори, но от тях с надписан на Чавдар, с най-добри пожелания, дата и подпис.
0: Някои имена от тези велики футболисти в твоите очи?
1: На първо четене, които така се сещам на Прима Виста, примерно от любимия ми отбор Ипсуич, имам от Джейсън Дозел, който е 2 години е разликата. Имам от Джон Уорк, който за мен е легенда невероятна. Имах щастието и на живо да се видя с него, да поговорим, да се снимам. Имам от Греъм Люсо, който беше национал на Англия, игра в Челси. От Мат Летюсие, също национал на Англия, игра в Саутхемптън. От други имам, от Алан Ширер имам също. Много са и ми е трудно да ги изборя, но акцентът е изцяло почти на английски футбол, тъй като аз изцяло съм се така съсредоточил и обичта ми е свързана с острова и с отбори.
0: Помниш ли кой е първият ти предмет, по който постави началото на тази колекционерска страст?
1: И много труден въпрос ме задаваш. Това, което ми излиза в главата в момента, е отбора на Уотфорд, който стана сребърен медалист в Англия. Тогава бях писал до клуба и получих един така огромен плакат, цветен, много хубав. Това беше в деня, когато Беро играеше с Локо Плодив в Б група, значи било някъде 83-та, ако не греша, март месец. С Джон Барнс, с Милиган и т.н. легенди, страхотни футболисти.
0: Част от тези имена и аз се спомням
1: да, от моето детство. Найджел Редфорд, като бях вече в казармата, всъщност този отбор се падна, където ми бяха изпратили този постер, голям, нали, плакат, игра с Левски. Един на един в Англия, а тук един на един в редовното време, в продълженията Левски загуби 1-3. Аз вече бях точно влязъл като млад войник и помня, че тези мачове ги гледах и някакси ми напомняш това, че всъщност това е едно от първите неща, които съм получил. Така, много ценния.

0: Първата фанелка сигурно я помня. Той беше от фен на Рединг, човек, който изобщо не познавам. Бях писал до програмките, които се издават преди всеки матч, че симпатизирам на този отбор, имам интерес. Абсолютно не познах човек. Там имаше адрес съответно и изпрати оригинална фланелка, която и до ден днешна си я пазя.
1: Да, и ако мога да те прекъсна и да се вмъкна като върл привърженик на зеления отбор на Берое, за кого държа в този матч, който си гледал докато беше в казармата между Левски и английския отбор? За кого беше тогава?
0: Не съм фен на Левски, бях за Уотфорд.
1: Да, тогава още не си бил човек, който държи на българското име и на българското участие. Да продължим нататък с твоята колекция. Сигурно всеки един от тези спортни артикули е безспорно със своя цена, която няма как да бъде определена. Но тези, които така най-много те впечатляват, носят ти най-много емоции, държиш ли ги на видно място? Защото една такава колекция много трудно може да бъде съхранявана.
0: Знаеш, те са страшно много неща. Няма как къде да ги сложа и да ги виждам по всяко време. От време на време си ги сменям. Има така някаква ротация и калека. Да ми доставят удоволствие в рамките на месец-два. След това слагам други, които ми доставят удоволствие. И ми така ми правят настроението по-хубаво. И поради тази причина всички останали няма как да бъдат. Те са систематизирани, пребрани по най-така маняшки начин, да го кажем, колекционерски. Целта е да не се измачкат, да не се повредят. Нали? Всичко съм предприял. Това са над 40 години, 44-5 вече активно. Така че мисля, че съм се справил до момента, но просто количеството е много голямо и изисква и място, където да бъдат тези неща съхранявани.
1: Показвал ли си някъде част от тази колекция?
0: Само на хора, които са колекционери като мен и които са идвали от други градове, са ми били на гости или сме колекционирали по някакъв начин, сме поддържали контакти, или сме обменяли нещо, или са купували някакви неща евентуално от мен, или сме ги сменяли.
1: Дали има друг такъв колекционер в България като теб с толкова много различни спортни артикули, като вид, като съдържание, като разнообразие на отбори, на които ти все пак държиш, от които си получавал всички тези неща?
0: Вероятно има хора като мен, тъй като аз, когато отидах в София като студент, имаше един специален клуб, който всяка неделя в 9:30-10 сутринта се събирахме колекционери и фенове на английския футбол на 99%. Оттам познавам много хора, които после дори станаха и спортни коментатори, журналисти, долу-горе на моите години или малко по-големи. Сме обменяли информация, но обикновено има такива, които събират само значки, само фланелки, само шалове. Поддържам връзки с тях, търсят ме често и, нали, обменяме неща.
1: Лесно ли се разделяш с някои от нещата, които колекционираш, когато се налага?
0: Има неща, които не бих ги заменил за нищо. Бих ги дарил, ако някъде имат къде, нали, евентуално. Това съм си го мечтал винаги. В един момент, когато преценя, че вече си каже край до тук беше, бих ги дарил, но за целта трябва да има някакво специално място, където толкова много неща биха могли да се съхраняват както трябва. Иначе противно, че да, подарял съм на много хора, които виждам, че така изпитват любов и са истински така привързани към спорта и го правят с чисто сърце.
1: Отново е ред за вашите поздрави, скъпи приятели. Песента на любимата ви група Тангра и на мен, разбира се, която избра нашият екип, ще звучи специално като поздрав за приятелите на предаването, семейство Радка и Иван Пеловски от Троян, с много обич и топли спомени от Кристина Германова от Стара Загора, за Христина Попова от село Окоп и семейство Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград, и семейството на Роза и Тончо Тониви от Сливен, и Донка и Нуньо Ениви от Стара Загора, както и за вас, приятели, които успяхте да позвоните на нашия редакционен телефон.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Обажа се Петър Пешев от село Скобелю, Димитровска община. Искам да поздравя екипа, който води предаването, и всички и водещия на радио Пловдив Николай Чапански и всички мои близки и познати и всички ранобудни петли с една хубава песен. Благодаря.
3: Здравейте, Стара Загора. Отново с голямо удоволствие очаквах аз Вешка Манапова от Полски. Съм из Великотърновско. Първо, благодаря

Ένα εκεί που δεχόμαστε ρεπορτάζι. И още, обикновено искаме да слушаме народна музика, но тази сутрин поздравявам избора на Марина Кочева, която много на място след репортажа за младия родолюбец беше пуснала песен в изпълнение на Стенли «Още тичаме с времето». Много я харесвам. И искам да поздравя всички активни посетители в пенсионерски клуб «Здравец». Мъжете за да поиграят карти или табла, а жените да обменят новини и да почерпят за свои близки. Последния вторник за здраве на внуците си Илко и Тодор почерпи Данка Тонева, а уредничката Бонка Галунова за здраве на дъщеря си Женя, услужливата, работлива Женя, която също беше рожденичка. На всички пожелахме здраве и хубави дни, а аз ще бъда благодарна, ако към предвидените песни пуснете песен на любимата ми тракийка Стайка Гьокова, която напусна света преди 5 години в юли. Благодаря ви! Живи здрави!

0: избрахме още една любима песен на друга обичана и харесвана българска изпълнителка Роси Кирилова, Боса по асфалта. Да чуем за кого ще бъде поздрав.
1: На телефона от Тед Георги. Сило бъвел Некоповската хорна околия. Да, днеска за първи път ще посрещна походи с философи от Велико Търново. Посетия път на стадион Елски и ще минат и през Некопол и от Некопол за Елския манастир. Така че пожелавам добро пътуване с велосипеди за първи път тази година участниците. Всички да са живи, здрави и да завършат с успешен край това поход. Амин.

очакваме зората на новия ден, а за нас, скъпи приятели, неусетно дойде време да си кажем до нови срещи, с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин, Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева, се разделя с вас до следващите ни срещи. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Навън небето просветлява, зелените клони на дърветата започват да личат през прозорците и това ясно говори, че очаква

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! От 1 август държавните служители започват да плащат своите осигуровки сами в съотношение 20 към 80. Това е записано в реформата в бюджета за общественото осигуряване. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Приходите 49,6 милиарда евро, разходите 56,8 милиарда евро. Дефицитът е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложен е и държавен дълг от 31,1%. Работещите в Центъра за спешна медицинска помощ в Кюстендил излизат на протест от 12 часа днес в Дупница. Екипите от Кюстендилско ще бъдат подкрепени от своите колеги

0: от други центрове за спешна медицинска помощ и болници в региона. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Акцията се организира от Националния синдикат защита и е част от засилващата се вълна от недоволство на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за 2026 година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат отразени между първо и второ четене на бюджета, планират за преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Основните искания на протестиращите са увеличение на заплатите, като се настоява за минимум 50% ръст на възнагражденията в сектора на спешната помощ, промяна на категорията труд за спешните медици и шофьорите на линейки от трета на първа категория и увеличаване на стойността на ваучерите за храна, съобщи за Радио Благоевград заместник-председателя на Националния синдикат защита Милена Атанасова.
2: Категория труд поставят работещите в ЦСМП, искат първа категория, така както са всички останали от системата за националната сигурност, както ги водят центровете.
1: Пътища.
2: Всичко зависи от бюджета, управляващите не чуват, дори не искат да поемат ангажимент за бюджет 27, който предстои след около месец и нещо.
1: От синдиката съобщих още, че паралелно се подготвят и протестни действия в останалата част на Югозападна България, където има готовност за затваряне на граничния пункт с Гърция. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: 22 горски пожара са възникнали на територията на югозападното държавно предприятие през летния сезон. Засегнатата гора е над 400 декара. Това стана ясно при представяне на актуалната обстановка, предприетите превантивни мерки и координацията между институциите. Подробностите в репортажа на Ива Саизова.
1: За сравнение, през същия период на 2025 година са възникнали три пъти повече пожари. Обяви на брифинг директорът на Югозападното държавно предприятие инженер Благой Милев.
2: 25-та година имаше 66 горски пожара. Това се дължи главно на две причини. Бързата реакция на наши служители, на служители на пожарната служба, на доброволните организации. Другата причина, втората, която не е по-малка по значение, това са благоприятните климатични условия.
1: Областният управител Васил Трендафилов призова.
3: И не само гражданите, най-вече искам да апелирам и фирми, които се занимават с изграждане на електропреносна мрежа, строителни дейности, тъй като вече имаме регистриран пожар точно и от такава фирма. По време на ремонтни действия, това е случая в Ливоново.
1: Директорът на регионална дирекция противопожарна защита и безопасност на населението, комисар Боян Кондуров, обяви, че съвместни екипи ще обикалят най-горещите точки в района.
4: Добрата ни координация ще доведе и до по-добри действия.
1: За новините Ива Саизова.
0: Общинският съвет в Дупница се събира на редовно заседание днес, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
5: Предлагат се промени в наредбата за обществения ред, регламентиращи работното време на заведенията и санкции за нарушителите. Ще бъде прият общински годишен план за социалните услуги и нова наредба за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. Ще бъде разгледано предложението на кмета част от автобусните линии до селата да бъдат поети от общинската транспортна фирма Дупница Транс. Ще се обсъди искането на управителя на ГУМ за заем от 170 000 евро. Средствата ще се използват за разширяване на сутерена и обособяване на търговско помещение от близо 700 квадратни метра, към което има заявен сериозен инвеститорски интерес. Голяма част от докладните записки касаят продажби на бивши общински земи по член 19. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: 84 години от смъртта на Никола Въпцаров ще бъдат отбелязани в Благоевград. Годишнината ще бъде почетена от 10 часа пред барелефа на поета, разположен на фасадата на драматичния театър. Въпцаров е арестуван през март 1942 година. На 23 април същата година, едва на 32 години, е осъден на смърт и разстрелян на гарнизонното стрелбище в София. Започва 22-то издание на Международния фолклорен фестивал «Сребърна пафта» в Кюстендил. Фестивалът ще продължи в рамките на 3 дни. В тази годишното издание ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Израел, както и фолклорни формации от България. Откриването е от 18 часа с традиционно дефиле на участниците от хотел Велбъщ до площата Велбъщ. Прогнозата за времето. Днес преди обед ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 6.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 23 юли. Към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Благоевград.
1: 6 часа и 14 минути е в този час. Навън е 12 градуса. Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В планините ще бъде преди зимно слънчево, след обед и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи в отделни райони, продържани с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.

0: Разград.
1: А сега поглеждаме към календара с днешна дата 23 юли и събитията в историята. През 1881 година е учредена Международната федерация по гимнастика, първата международна спортна федерация. През 1914 година предложението на Русия до България за съюз в избухналата на 15 юли Първа световна война е отхвърлено с мотив за неутралитет. През 1952 година е създадена Европейската общност за въглища и стомана. В Гърция през 1974 година е свалена от власт военната хунта на черните полковници. През 1979 година на 23 юли Аятолах Хаменей, духовен водач на Иран, забранява излъчването на музика по радиото и телевизията с мотива, че тя развръщава младежта. През 2000 година астрономическата обсерватория на университета в Масачузетс, Съединените щати, открива най-малкият спътник на Сатурн с диаметър 4,8 км. А с какво днешния 23 юли ще остане в историята, предстои да разберем.

0: Радио Лъкалът град, Лъкалът град, град.
1: 6 часа и 23 минути следва редовната ни рубрика Вяра, надежда, любов, представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за едно от поученията на свети преподобни Ефрем Сириец. Той казва следното. Каква полза, ако някой приготви разкошен обяд, покани царя и князете и всичко приготви за гощаване в голямо изобилие, но му липсва само сол. Такъв обяд не ще може да се вкуси. Така и тук, мои братя, каква е ползата да се трудим на вятъра, ако в нас няма любов? Без любов всяко дело е нечисто. Ако някой пази девството, ако някой пости и прекарва в бдение, като се моли и дава подслон на бедните, ако принася на Бога дар, било първите, било всички плодове на своя труд, било да строи църкви или върши нещо още по-голямо, всичко това без любов не се зачита за нищо пред Бога, защото е неугодно Нему. Ето защо нищо не предприемай без любов. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите. С диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли. Езерото в парка. Не пропускайте. DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли. Summer Lake Party. Разлог.
5: Очаквай.
6: Четвъртък сутрин в предаването «Посоките на деня» очаквайте. Нашествие на огромни скакалци в Югозапада. Какви мерки взимат общините? В летния сезон все повече хора прибягват към бързите методи за отслабване. Какви са рисковете при отслабване с медикаменти и защо отслабването без медикаменти е напълно възможно? В рубриката «Еласи в Благоевград» ви срещаме с предприемача и състезател по кано-каяк Димитър Хаджиев. Започваме след новините в 7 сутринта.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: 6 часа и 35 минути. Предлагам трафик информация за тези от вас, на които им предстои пътуване през следващите дни, в петък и неделя, за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Временната промяна в организацията на движението се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. В петък, 24 юли, ограничението ще бъде между 16 и 23 часа, а в неделя 26 юли ограничението ще бъде от 15 и 30 часа до 22 часа.

0: Утро с радио Благоевград.
1: А сега поглеждаме към събитията с днешна дата. 84 години от смъртта на поета Никола Въпцаров ще бъдат отбелязани днес в Благоевград. Ритуалът ще се състои пред барелефа на поета, разположен на фасадата на драматичния театър от 10 часа. Въпцаров е арестуван през март 1942 година. На 23 юли същата година, едва на 32 години, е осъден на смърт и разстрелян на гарнизонното стрелбище в София. В последните часове от живота си създава стихотворенията Прощално и Борбата е безмилостно жестока, превърнали се в едни от най-емблематичните творби в българската литература. Също днес започва 22-то издание на Международния фолклорен фестивал Сребърна Пафта в Кюстендил. Фестивалът ще продължи в рамките на 3 дни. В тази годишното издание ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Израел, както и фолклорни формации от България. Откриването е от 18 часа днес с традиционно дефиле на участниците от хотел Велбъщ до площата Велбъщ. Такива са културните събития с днешна дата.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Природа или телефон? И двете. Ваканцията започна и е време за море, за планина, за разходки в парка и изобщо за свързване с природата. Само че на съвременните хора хич не им се иска да се отлепят от телефоните и таблетите дори за малко. Сигурно и на теб ти е трудно. Казват ли ти постоянно, че трябва да оставиш електронните устройства и да подишаш чист въздух? Всъщност обаче има чудесни начини и да се порадваш на красотата на природата и да не се отказваш от модерните технологии. Често обвиняваме телефоните, че ни губят времето и ни откъсват от естествения начин на живот. В това определено има и истина, но изобщо не е нужно да е така. Телефоните ни предлагат и отлични възможности за точно обратното – да се свържим с природата, да научим повече за нея и дори да помагаме на учените със собствени открития. Как? Благодарение на някои страхотни приложения, при това безплатни. Преди време ти разказахме за приложението Merlin Bird ID, с което можеш да разбереш точно кой вид птица си видял. При това по три начина. Можеш да снимаш птицата, можеш да запишеш песента й или можеш да опишеш с думи как изглежда. Вярно, за сега приложението е само на английски, но след като то ти даде името на птицата, вече лесно можеш да намериш как се казва тя на български. Подобно е и приложението Seek, само че то не се ограничава само с птици. То е идеално за любознателни деца, които обичат да знаят какви са различните растения, животни и гъби, на които попадат. Правиш снимка с телефона си и изкуственият интелект на Seek изказва предположение точно какво си видял. И ще ти разкаже някои интересни факти за вида. Приложението знае местоположението ти и по него преценява какви растения и животни е възможно да срещнеш точно там. Seek ти предлага и седмични предизвикателства. Например, тази седмица открий 5 паяка. Весело, дали? Seek има варианти и за малко по-големи деца. Нарича се iNaturalist. В него можеш да качваш снимки на нещата, които наблюдаваш. С помощта на другите ползватели на приложението може да определиш от кой вид са те. Наблюдението ти се записва и ако никой досега не е виждал този вид на това място, ти всъщност правиш научно откритие. Е, може би не чак откритие, но учените със сигурност ще могат да използват наблюдението ти. Ето, че вече помагаш и на науката. А за да не се загубиш, докато търсиш птици и гъби, може да ползваш приложението All Trails. То ти намира карти с всички туристически пътеки наоколо. Хората, които го ползват, могат да качват снимки, да коментират и да разказват повече подробности за всеки маршрут, за да си сигурен, че е подходящ за теб. Ако си в планината, може да използваш и Peak Finder. Това е приложение, което познава над 1 милиона планински върха по света и няма нужда от връзка с интернет, за да работи. Просто насочваш камерата на телефона си и то ти дава имената на всички върхове около теб. След цял ден разходки е време да полегнеш на някоя полянка или на морския бряг и да погледаш небето. Но коя ли е ярката звезда, която мига на теб? А това, което е толкова голямо и изобщо не мига, може би е Юпитер или пък Венера? И колко много съзвездия има, но кои ли са те? За тези въпроси могат да ти помогнат приложения като SkyView Light и Starwalk 2. Те са много лесни за използване. Само насочваш камерата на телефона и те ти казват коя звезда, планета или съзвездие виждаш. Страхотно, нали? С тях можеш да намериш и неща като Международната космическа станция и телескопа Хъбъл. Също толкова удобно е при

0: приложението Stellarium. То съдържа звездна карта точно за часа и мястото, където се намираш. И като штракнеш върху даден обект, можеш да прочетеш всичко, което се знае за него. Ето, че можеш да прекараш цял ден на чист въздух, без да се лишаваш от телефона си и да го използваш за нещо, което е и страшно интересно, и изключително полезно. А това е най-хубавият начин да учим нови неща. Нали така? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Завърши раната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Мила Иванова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

7 часа на 23 юли, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. С сключено споразумение Съединените щати предоставят на Саудитска Арабия възможност да построи ядрени реактори. Останете с подробностите. Единайсетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан. Момиче

което още не е при близките си, днес ще бъде прегледано и след това ще бъде предадено на семейството й. Има забрана да говори пред медии, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Наталия беше отвлечена от Симеонов след скандал с майка й през нощта на 30 юни срещу 1 юли и МВР я издирваше от тогава. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна бяха наводнени улици и подлези. Нанесени са сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. В общината бяха подадени близо 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези и за две паднали дървета. Беше наводнена и сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър,

0: където е срутена лятната сцена, и днес ще бъде направена оценка на щетите, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. От Министерството на културата информираха, че министър Евтим Милошев е разговарял с директора на театъра Вера Стойкова и от ведомството изпращат екип, който да подпомогне възстановяването. След урагана със силен дъжд и градушка в Ямболско, две пострадали жени са били откарани в спешното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начало на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев,

0: Университет Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облекчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините, Мария Филева.
1: Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България днес. Тя ще се срещне с президента Илияна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. В програмата на Захариева са предвидени разговори с вице-премьера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. В фокуса на разговорите е значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Посланиците на страните членки на Европейския съюз ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Съгласие все още не е постигнато. Според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват гръцка компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година, което е в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. С блокиране на пакета до неотдавна заплашваше и България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Ако страните не постигнат съгласие по срока на действие на замразения таван за цената на петрола, продаван от Русия, той може да скочи на 58 долара и да увеличи руските печалби. Предвиждат се и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Един човек е пострадал при руска атака срещу украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Генералният щаб на Киев отчете повече от 200 стълкновения по фронтовата линия, като най-напрегната остава ситуацията в района на Покровск и Славянск. От своя страна Москва съобщи, че руската армия е нанесла над 20 удара по пристанищна инфраструктура в района на Одеса и Черноморск за последните 10 дни. Атакувани са и кораби, снабдяващи украинската армия. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с специалните американски пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в опит да възобнови дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир. Зеленски е обсъдил и с постоянния представител на Съединените щати в НАТО Матю Уитакър предоставянето на лицензи за производство на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Очаква се лихвените равнища да бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
2: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни, базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението е инфлацията, като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8 на 100. Въпреки това, несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините, Марта Младенова.
1: Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран. На свой ред, Иранската революционна гвардия обяви, че е попречила на няколко танкера да премина Турмузския проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: Цел на ударите е намаляване на капацитета на Техиран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. От своя страна иранския корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва,

0: Посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници Хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети, след като малко по-рано Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила сигнал за инцидент в Червено море. В изявлението на хутите се посочва, че двата танкера са нарушили обявената от тях блокада на пристанища на Саудитска Арабия. От саудитска страна потвърдиха за ударите, като уточниха, че са възникнали пожари на борда на корабите, но екипажите не са пострадали. И кувейтската армия съобщи, че прехваща вражески дронове, изстреляни от Иран. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Изказването на Аракчи беше в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, който предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузския проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран. Редакторът Калин Дацов допълва.
2: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рията да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините Калин Дацов.
1: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на графство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започва да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания днес се очаква да бъде последният ден от третата гореща вълна това лято. В Мурсия, Валенсия, Аликанте се очакват максимални температури между 42 и 44 градуса. В Андалусия и Кастилия-Ла Манча термометрите ще достигнат 40. Високите температури са допълнителна пречка пред гасенето на пожарите в страната. Горският пожар в Гуадалахара, който започна на 16 юли, се превърна във втория по големина в Испания през този век, като изпепели над 35 000 хектара. Продължава борбата с огнище край Толедо, което наложи евакуация на жители и туристи. Синоптиците предупреждават, че в югоизточната част на полуострова днес ще започнат бури, придружени от градушки и много силни пориви на вятъра.

0: Продължаваме с спорт. Новините с Георги Димитров. Добро утро.
1: Добро утро. Футболистите на Левски победиха румънския университет и Крайова с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. С гол на капитана Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 1948 завърши 0-0 при гостуването си на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни два тима в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на своите привърженици заради наказание на УЕФА. Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим. Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21 часа и 30 минути в първи двубой от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Без новите си попълнения Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс увери, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време. Английският футболен национал Морган Роджерс премина от Астън Вилла в Челси. Трансферът е на стойност 117 милиона паунда и е най-големият в историята на лондонския клуб. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-ият етап от коездачната обиколка на Франция от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенпол преди предстоящите планински етапи. Денислава Гушкова се класира за втория кръг на турнира по тенис в Хорт, Германия, след като отстрани Ами Суха от Чехия с 7 на 5 и 7 на 5. Адриан Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2. Александър Блинда от Италия в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Сеграте.
0: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, само в североизточната четвърт е с значителна ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса в Пловдив и от минус 2 градуса на Мусала до 7 градуса на Мургаш и Рожен. На връх Ботев поривите на вятъра са над 40 метра в секунда. В София 11 градуса при 80% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта по северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, която бързо ще се разсее. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват до 12 часа и 30 минути, като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за против.

0: противодействие на корупцията. Депутатите ще приемат и промени в закона за енергията от възобновяеми източници на първо четене. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Очаквам се.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073 88 5350
9: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, в четвъртък сутрин слушате Радио Благоевград. Започва предаването Посоките на деня. Аз съм Латинка Павлова, зад звукорежисьорският пулт е Моника Ангелова, музиката е избор на Мила Иванова. Може да ни слушате и онлайн на binar.bg, а ето и акцентите в днешното предаване. Нашествие на огромни скакалци в Югозапада. Тази тема ще коментираме в предаването днес. Ще чуем Михаела Гошева, която е началник отдел екология в община Благоевград, както и Кирил Стойков, секретар на община Петрич. В летния сезон все повече хора прибягват към бързите методи за отслабване. Какви са рисковете при отслабването с медикаменти? Ще чуем от доктор Катерина Бояджиева. А за битката с килограмите, без намесата на лекарства, сложна, но не е невъзможна мисия, ще

сподели и благоевградчанинът Светослав Христов, който свали близо 50 кг и стана вдъхновител на млади хора с наднормено тегло. Ще чуем и за фантастичните умове, изложба на българските шампиони на точните науки. Тази изложба гостува в Дупница. В рубриката Еласи в Благоевград днес ще ви срещнем с предприемача и състезател по канокаяк Димитър Хаджиев. И още един шампион, 16-годишният шампион по борба от Петрич. За него ще ви разкажем. Той направи една изключително благородна постъпка, дари спечелената парична награда на фермер, който имаше нужда от помощ, след като стопанството му пострада при опустошителен пожар. Това са темите до края на ефирът. Ни останете с нас.

0: посоките на деня.
1: След последните опасно дъждовни дни в страната ни, сигурна съм, че повече от всякога чакате да чуете какво време ни очаква днес, а от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН ни успокояват и не съобщават за опасни метеорологични явления в днешния ден. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В петък с умерен северозападен в източната половина от страната северо-източен вятър ще нахлува хладен въздух. Слънчевите часове ще са преди обяд, но след обяд и до полунощ, отново на много места из цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Тогава има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28-29 в югоизточните. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, ще остане обаче ветровито. Такова време ни очаква.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Радио Благоевград. Благоевград.
4: Посоките на деня.
5: Знанието също има своите олимпийски шампиони. Това са млади българи, които печелят медали от най-престижните международни състезания по природни науки. Историите им оживяват в пътуващата изложба «Фантастичните умове», която гостува в Дупница. Как една дупничанка превръща успехите на тези талантливи ученици в вдъхновение за следващото поколение, как се ражда идеята за изложба и защо е важно тези истории да достигат до повече млади хора, разказва Елена Николова в следващия репортаж.
6: Има олимпийци, които се състезават на стадиони и терени, но има и такива, които с формули, задачи и знания издигат името на България на най-високото стъпало в света на науката. Именно за тези млади българи, които прославят страната ни на най-престижните международни олимпиади по природни науки, е посветена пътуващата изложба «Фантастични

0: Домове, която гостува в Дупница. Зад идеята изложбата да достигне и до родният и град стои дупничанката Вася Николова, част от екипа на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Организацията подпомага подготовката на националните отбори по математика, физика, химия, биология, география, лингвистика, астрономия, информатика и изкуствен интелект. Само през последната година българските олимпийски отбори по природни науки са спечелили 97 медала, 8 от които златни, впечатляващо постижение, което нарежда България на първо място в Европа. Но изложбата не показва само медалите, тя разказва историите за тях, за таланта, постоянството, безсънните нощи, както и за учителите и ръководителите, които стоят до младите олимпийци по пътя към успеха. За тях и за вдъхновението им разказва самата Вася Николова.
1: Изложбата «Фантастични мове» всъщност е специално издание на проекта «Моите водители» и то е реализирано съвместно с нас от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. В 2025 година българските олимпийци печелиха от най-престижните международни олимпиади 39 медала, от които 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. А пък заедно с останалите други олимпиади, които са европейски, балкански, младежки и момичешки, общо медалите за миналата година са 97, което си е голямо постижение.
0: Имаме ли някаква статистика къде се нарежда България в света тези спечелени медали?
1: В света България е доста напред. Мога да ви кажа, че в Европа по брой медали на глава населението сме на първо място, което е просто наистина много впечатляващо.
0: Изложбата сега е посветена на децата, които са спечелени наградите през 25-та година.
1: Точно така, като има и акцент там, който е всъщност техните ръководители, а както и зала на славата. Зала на славата е списък от хора с най-добри постижения на българските ученици през годините в различните научни дисциплини. След това предстои да приключи олимпийски сезон 2026 година. Най-интересното е, че в края на всеки сезон, който обикновено е края на август, началото на септември, снимаме всички национални отбори с новите постижения вече, които сега са завоювали през лятото на 2026 година. И новата изложба ще бъде открита на 16 ноември на моста на влюбените на НДК и тогава новата изложба започва и тя да пътува из цялата страна. Идеята ни е да достигнем до повече деца, които все пак да се мотивират, да им харесва науката и да отидат да участват в националния кръг, който се явява първи кръг, да обиколи всички градове, от които има и олимпиец, като към момента тя обиколила над 20 града в България.
0: А наблюдавате ли по-засилен интерес на децата и на младежите към надприродни науки, както ги наричаме? Това са математика, физика, химия.
1: Със сигурност интересът не спада. Даже миналата година лятото стартирахме една кампания, която се казва «Участва» и олимпиадата е за всички. И идеята на тази кампания беше да популяризираме олимпиадите и то първия кръг, т.е. националния кръг, който не коства нищо, детето може да отиде и да пробва и да види дали е за него. А така че имаме данни, че интересът се покачва и те данните са от Министерството на образованието, между другото. Просто не са още съвсем финални, но има голям покачване на интереса.
0: Споменахте Министерство на образованието. Имате ли други институции, които ви подкрепят в това популяризиране на младите герои на деня?

0: други частни компании, които инвестират и подкрепят светлите умове на България.
1: А имате ли някакъв начин, по който проследявате какво се случва с тези деца в последствие?
0: Голяма част от тях стават следващото поколение лидери. Имам предвид, отиват да учат в престижни университети. Голяма част от тях създават стартъпи, създават компании, продължават да помагат на следващото поколение олимпийци, което е още по-важно и ценно, защото те знаят колко усилия коства това да отидеш на олимпиада и да се подготвиш. А така че най-важното за мен е, че те помагат на следващото поколение, наистина дават много-много от себе си.
1: А как ви дойде всъщност идеята за създаването на такава пътуваща изложба? Кое ви провокира да я направите?
0: Много интересен въпрос. Първоначално тя беше само в София. Както ви казах, обикаляше различните институции в София, включително летището, Софийски университет, Моста на влюбените и така доста централни и ключови локации в града. Но после в разговори и в екипа, и с олимпийци, стана ясно, че би било прекрасно всяко дете от всеки град на страната да може да види себе си или семейството му да го види. За първи път тази година излезе и извън страната. Бяхме на българското посолство в Дъблин и беше много хубаво, така че имаме план и да я разширяваме все повече извън пределите на България.
1: След като обиколи редица български градове, изложбата вече гостува и в Дупница. Своеобразен домакин на инициативата е община Дупница в лицето на заместник кметът по социални дейности, култура и образование Валентина Карагач.
2: Община Дупница беше домакин на тази изложба. Интересното за тази изложба е, че тя ще бъде допълвана в следващия ученически сезон и аз искрено се надявам, че ще вдъхнови и млади хора от Дупница, които ще намерят място в тази изложба.
1: До кога можем да видим изложбата в фоайето на общината?
2: Изложбата ще гостува до 15 август в фоайето на общината, така че заповядайте. Също така мога да кажа, че в община Дупница до края на този месец

0: Все и програмата Активно лято, цел превенция и уплътняване свободното време на децата. Има изключително интересни инициативи, освен спорт, различни акт-ателиета. Този път сме се постарали да има и беседи и лекции на теми, свързани с безопасността на пътя, превенция на зависимостите, както и вредата от употребата на енергийни напитки.
1: За Радио Благоевград, Елен Николова.

Разделяме се за кратко, защото в ефира ни ще прозвучи емисия новини. След това се връщаме отново и ще коментираме една важна тема, а именно как общините се справят с нашествието на огромни скакълци, които са плъзнали в

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване в парламента. Очаква се това да стане като извънредна точка в програмата на депутатите днес. До късно с нощи от бюджетната комисия подготвяха последния вариант на доклада за второ четене. Преди това ресорната комисия одобри всички 9 предложения на управляващите и отхвърли по-голямата част от останалите 60 предложения на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани. Държавният бюджет е с рекордно заложени приходи и разходи, както и с дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. От Министерството на финансите планират свръхдефицит от 5,7% да бъде намален до 3% до края на 2028 година. В същото време обаче държавният дълг ще продължи да расте и ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда евро тази година. Работещите в Центъра за спешна медицинска помощ в Кюстендил излизат на протест от 12 часа днес в Дупница. Екипите от Кюстендилско ще бъдат подкрепени от своите колеги от други центрове за спешна медицинска помощ и болници в региона. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Акцията се организира от Националния синдикат Защита и е част от засилващата се вълна от недоволство на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за 2026 година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат отразени между първо и второ четене на бюджета, планират за преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Основните искания на протестиращите са увеличение на заплатите, като се настоява за минимум 50% ръст на възнагражденията в сектора на спешната помощ, промяна на категорията труд за спешните медици и шофьорите на линейки от трета на първа категория и увеличаване на стойността на ваучерите за храна, съобщи за Радио Благоевград заместник председателя на Националния синдикат Защита Милена Атанасова.
2: Категория труд поставят работещите в ЦСМП, искат първа категория, така както са всички останали от системата за националната сигурност, както ги водят центровете.
1: Пътища.
2: Всичко зависи от бюджета, управляващите не чуват, дори не искат да поемат ангажимент за бюджет 27, който предстои след около месец и нещо.
1: От синдиката съобщих още, че паралелно се подготвят и протестни действия в останалата част на Югозападна България, където има готовност за затваряне на граничния пункт с Гърция. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Общинският съвет в Дупница се събира на редовно заседание днес. Информация на Изабела Соколова.
3: Предлагат се промени в наредбата за обществения ред, регламентиращи работното време на заведенията и санкции за нарушителите. Ще бъде прият общински годишен план за социалните услуги и нова наредба за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. Ще бъде разгледано предложението на кмета част от автобусните линии до селата да бъдат поети от общинската транспортна фирма Дупница Транс. Ще се обсъди искането на управителя на ГУМ за заем от 170 000 евро. Средствата ще се използват за разширяване на сутерена и обособяване на търговско помещение от близо 700 квадратни метра, към което има заявен сериозен инвеститорски интерес. Голяма част от докладните записки касаят продажби на бивши общински земи по член 19. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: 84 години от смъртта на Никола Вапцаров ще бъдат отбелязани в Благоевград. Годишнината ще бъде почетена от 10 часа пред барелефа на поета, раз

0: сложен на фасадата на драматичния театър. Никола Въпцаров е арестуван през март 1942 година. На 23 юли същата година, едва на 32 години, е осъден на смърт и разстрелян на гарнизонното стрелбище в София. Започва 22-то издание на Международния фолклорен фестивал «Сребърна пафта» в Кюстендил. Фестивалът ще продължи в рамките на 3 дни. В тазгодишното издание ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу и Израел, както и фолклорни формации от България. Откриването е от 18 часа с традиционно дефиле на участниците от хотел Велбъщ до площата Велбъщ. Следва спорт с Петрана Кимчева.
1: Добро утро! Капитанът Кристиян Димитров отбеляза единственото попадение. Левски спечели с 1-0 срещу Университетя Крайова в първия мач между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Старши треньорът Христо Янев се надява отношението, мотивацията и качеството на футбола да бъдат коренно различни в първия мач между ЦСКА и Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Янев иска да види много повече в срещата с Карабах, която е насрочена за днес от 19 часа българско време. Новият германски старши треньор на Лудогорец Разград Томас Райс заяви, че голямата цел пред отбора е да премине елиминациите и да влезе в груповата фаза на турнира Лига на конференциите. Наставникът допълни, че за промяна в играта на тима се изисква повече време. Бразилските легенди Роналдо и Роберто Карлош участват в сделка за закупуването на футболния клуб Интернационал Лимейра, който се състезава в третото ниво на бразилския футбол. В момента Роналдо и аз купуваме Интернационал Лимейра заедно с Енрико и двама наши партньори. Намерението ми е да опозная по-добре клубовете от провинцията, за да им помогна както в търсенето на спонсори, така и във възраждането на футбола в регионите до нивото, на което беше по наше време, цитира Марка думите на бившия защитник на Реал Мадрид. Белгийският състезател Али Песин Йоспер Филипсен спечели 17-ти етап на колоездачната обиколка на Франция. Втори завърши швейцарецът Мауро Шмидт от тима на Джаука Алула, а третия нидерландецът Олаф Кой от Декатон, като последният вече записа победа в тазгодишното издание на Тур де Франс. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето. Днес преди обед ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик информация. В петък и неделя за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Струма и Е-79 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. В петък, 24 юли, ограничението ще бъде между 16 и 23 часа, а в неделя, 26 юли, ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа. Така завърши емисията Новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. Od Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването «Посоките на деня». В този час ще чуем как общините Благоевград и Петрич се справят с плъзналите в югозапада скакалци, които впечатляват жителите с огромните си размери. Въпреки притесненията сред хората, експерти успокояват, че става дума за вид, който не представлява опасност за здравето на хората и животните. Според специалистите, голямото им присъствие в градовете е свързано с комбинация от фактори, сред които климатичните промени, измененията в градската среда и светлинното замърсяване, а подобно на нощните пеперуди, скакалците се привличат от уличното осветление. Тези скакалци не са отровни, не пренасят заболявания, не нападат хора и домашни животни и не представляват заплаха за земеделските култури. Те се хранят основно с дребни насекоми. Има ли начин за справянето с този вид скакалци по градовете? Останете с нас за отговори. Остави.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Радио Благоевград. Благоевград. Благоевград.
2: Посоките на деня.
5: Това лято Югозападна България се бори с нашествието на огромен брой скакалци. Вредителите са със значителни размери, но експертите успокояват, че не застрашават живота ни. От нашествие на този вид скакалци се оплакват жители от Благоевград, Сандански и Петрич. Как общините се справят с този проблем? Проблем ли е всъщност? По тези въпроси ще говорим сега с Михайла Гошева, началник отдел екология в община Благоевград. Госпожо Гошева, здравейте!
6: Здравейте!
5: Първо, нека да кажем на нашите слушатели.

0: Слушатели, с какви скакалци си имаме работа? Така в началото, когато те се появиха, някои предполагаха, че това са марокански скакалци, но те са различни от онези марокански скакалци, за които ние знаем.
1: Да, точно така. Наблюдава се присъствие на скакалци, които са възрастни на територията на град Благоевград. Важно е да уточним, че не са огнищно възникнали на територията на общината. Могат да бъдат забелязани по пешеходните зони и парковете, така и по високите етажи на сградите.
0: Наши слушатели съобщават за наличието и на цикади. Има ли такова нашествие в града ни?
1: Ние нямаме към момента сигнали за такива цикади.
0: А как се справя госпожо Гошева общината с тези вредители?
1: Към момента осъществяваме непрекъснат мониторинг. Получаваме актуална информация от колегите, които работим на терен. Обстойно обследваме и местата, за които имаме регистрирани сигнали от граждани. Не на последно място искам да подчертая, че поддържаме постоянна връзка с областна дирекция по безопасност на храните, като община Благоевград е в готовност да изпълни всички дадени от тях указания и предписания.
0: Предвижда ли се пръскане? Така знаем, че сега вече и да се пръска с препаратите няма да подействат, но предвижда ли се пръскане на тези вредители, да кажем, за следващия сезон? Обмисля ли се такова нещо?
1: Това не е ефективно решение, предвид, че говорим за миграция на възрастни екземпляри, тъй като биологичната борба с този вредител има строго определен прозорец. Срещу него се воюва на пролет, докато е още ларва и е събран на едно място в пасищата. Тогава пръскането дава резултат. Каламитетът за област Благоевград беше обявен на 22 май, а срокът за държавните третирания изтече на 30 юни. В същото време при евентуално пръскане остатъци от химичния състав на инсектицидите ще има по детските площадки, зелените площи и алеите. И общината към момента не предвижда да излага на излишен риск здравето на хората заради една неефективна мярка. Мониторинга, който се осъществява и подаването на актуална информация към областна дирекция по безопасност на храните е изключително важен, за да се картографира точно местата и следващата пролет да се реагира изпреварващо още в зародите, за да не се допускат същата миграционна вълна към Благоевград.
0: Тези седмици имаше доста дъждове. След дъждовете очаква ли се увеличаване на популацията им?
1: Експертите смятат, че дъждовете няма да доведат до ново увеличаване на популацията на марокканския скакалец през този сезон, тъй като е преминал жизненият му цикъл. Този вид насекоми имат само едно поколение годишно и в момента са във фаза на възрастни индивиди. Тоест, те не могат да се излюпят повторно от влагата в средата на лятото. А падналите валежи дори могат леко да ограничат летателната им активност.
0: Може да успокоим нашите слушатели, че да, не са приятни, но всъщност няма нищо опасно в тези вредители.
1: Първо и най-важното нещо, което искам да кажа на всички притеснени хора, е, че няма никаква причина за страх за здравето им. Скакалецът не хапе, не жили, не пренася болести. Той не представлява опасност нито за хората, нито за техните домашни любимци. Визуалният контакт по-скоро предизвиква психологически дискомфорт за гражданите, но не е опасен за здравето.
0: Госпожо Гошева, на финала сме на нашия разговор. Знаем, че общината така превантивно пръска и срещу комари, кърлежи. Предстои ли отново такова третиране на площите?
1: За разлика от ситуационната миграция на скакалците, борбата с кърлежите и комарите е планова дезинсекция и декаризация, която община Благоевград провежда ежегодно в периода април-октомври. Имаме през май месец извършено пръскане, като предстои следващо планово пръскане.
0: Благодаря много на Михайла Гошева, началник отдел екология в община Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Чухме преди минути, уважаеми слушатели, началника на отдел екология в община Благоевград за ситуацията в града с разпространилите се скакалци в градска среда. Проблемът е добре известен и в други градове, като Сандански и Петрич, например. За да се справят с този вид скакалци, община Петрич са пробвали пръскане с препарат. Ефектът обаче е бил много краткотраен. И още слушаме от интервюто ми с секретарят на община Петрич Кирил Стой.
2: Трябва да подчертаем, че този скакалец първо не е марокански, противно на твърденията на нашите съграждани.

0: които, нали, не са направили нужното запитване. Ние се свързахме с ОДБХ Благоевград. Те ни казаха, че скакалец е европейски, белочел, ако не се лъжа, който всяка година си го има и той не е растително яден. Тъй като имаме опит, почти вече 3 години пръскаме срещу марокански скакалец и взимаме една отрова, която е с единично третиране, с цел да не се повтара. Отново ползвахме същата. Обаче този път пръскахме с нашите пожарни автомобили. Запрашавахме с препарат и дървета, и зелени площи, и храсти. Ефект мога да кажа, че на следващия ден имаше единични бройки, които бяха умряли по тротоари, по места, където сме третирали, но в следващите дни отново се наблюдаваше същия наплив на тези скакалци, тъй като ние третирахме само града, а скакалците най-вероятно слизат от гора, поле, не знам откъде. И тук, докато държавата не се намеси да третира абсолютно всички площи, и горски, и други държавни, да кажем, реки, канали, водоеми, според мен няма да има нужния ефект.
1: Тоест, не може да свършим работа на парче, както се казва.
0: Абсолютно, да. Това нещо ние го направихме, за да успокоим нашите съграждани, тъй като започнаха да постъпват много сигнали, свързани с скакалците. И за нас беше любопитно дали ще има ефект. Очаквахме, между другото, да има по-голям ефект, но уви, това е положението. Всеки ден, по-скоро нощ, тъй като те излизат през нощта, е различно. Има нощи, с които има повече бройки скакалци, които се наблюдават. Има нощи с единични, един-два, дори има нощи, в които не съм виждал скакалец. Така че необяснимо е. За мен не съм специалист в тази сфера, не мога да кажа, но това е, което наблюдаваме.
1: Имате ли вече план как да работите през следващия техен, може би, размножителен период, защото и тук от община Благоевград също казват, че сега и да се пръска ефект няма да има. Вие казвате пък, че ако само вие пръскате, то пак няма да има ефект. Работи ли се, мисли ли се по някаква такава по-мащабна национална стратегия?
0: Не, на кризите щабове, които се сформират в Благоевград, са заедно с областния управител. Аз многократно съм повдигал темата, че държавата трябва да има ясна политика и да има заделени средства за борба с тези вредители. Дори моето предложение, като кажа моето, имайте предвид предложението на община Петрич, е да се делегира бюджет на областните администрации и при нужда, при такива нашествия на скакалци, констатирани от съответната служба, разбира се, областта да вземе отношение и да предприеме навременно третиране. Сега системата е доста тромава, общините се спасяват сами с собствени средства, въпреки че сме задължени от растителна защита и конкретно ОДБХ Благоевград. Ние третираме, влизаме първо в частично бедствено положение, за да може след това да си търсим парите по междуведомствената комисия. И пак ще дам пример с община Сандански, защото тяхните площи преди 3 години бяха много голями. Дадоха над 200 000 лева. Помислете си как една община без бюджет, първо без национален бюджет, след това без общински бюджет, може да подсигури такава сума, на когато и, нали, дойде времето за тия неща. Аз не мога да си го представя. Там идва проблема. А на що се касае до третирането, ние спрямо марокканския скакалец тези 3 години пръскаме на време и се наистина се вижда по така малък брой на скакалците, но тук пръскаме преди скакалеца да е започнал да лети, там си има определени фази, с които не съм запознат. И се счита, че той не е снесъл яйцата за следващия сезон. А що се касае за тези скакалци, нито мога да кажа кога снася яйцата, нито мога да кажа къде живее в този период, докато достигне такава възраст, размножителна или такава, в която започва да лети и започва да навлиза в населените места. Тук компетентните органи просто трябва да дадат своя коментар.
1: Това каза за Радио Благоевград секретарият на община Петрич Кирил Стойков.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Навсякъде.

0: посоките на деня.
1: Оставаме на тема насекоми и един интересен пример за справяне с опасните видове комари в Кипър. Именно в Кипър започва реализирането на специална програма за борба с разпространението на опасни видове комари и пренасените от тях тропически болести. Това съобщават от Здравното министерство там. Част от нея ще е изграждането на острова на първата в Европа лаборатория за развъждане на стерилни мъжки комари. Още от Екатерина Николова.
2: Целта на здравната програма е пълното унищожаване на египетския комар, който разпространява вируса Зика, чункунгуня, денга и жълта треска. Кипър е местообитаването на два вида опасни комари – азиатския и египетския комар, чието съвместно съществуване е необичайно за Европа, казаха от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. С подкрепата на Европейската комисия вече се работи по изграждането на отрова на първото по рода си съоръжение, насочено към ликвидиране на опасните комари. В него ще се прилага техниката за стерилизиране на мъжки насекоми с радиация, което постепенно намалява популацията им. Новата програма идва след успешното изпълнение на пилотен проект в района на Ларнака, тествал този метод. Очаква се работата по новата лаборатория да бъде завършена до година. Болестите, причинявани от комари, са значително предизвикателство за здравната сигурност в Европа, беше заявено на проведената в Никозия в началото на юни международна конференция. За програмата Екатерина Николова.

За здравословното отслабване ще говорим във времето след 9 часа в предаването ни, а мой гост ще бъде Благоев Грачанин, отслабнал с близо 50 кг. Продължаваме след емисията новини.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Продължава гасенето на големия пожар, избухнал късно с нощта и край бившия завод Химик в Асеновград и обхванал около 10 декара. Засегнати са 4 сгради, складове и промишлени зони, част от сметището, както и земеделски площи. Пътят за Поповица остава затворен. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районът продължава да е задимен, защото все още има участъци с складирани пластмаси, които тлеят, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Пристигналата на място станция започва замервания на въздуха.
2: Надяваме се тук в близки един час да успеем да приключим. Тук говорим за пожарна доста голяма площ, която е основно в полимерни отпадъци и суровини. Към този момент имаме много малко остатъчно.
1: През нощта се е наложило електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, които са били паркирани до депото за отпадъци, да бъдат преместени. На място остават аварийните екипи.
2: Но да сме сигурни, че с повишаване на температурите няма да имаме възобновяване някъде, защото, пак казвам, имаме все още трупани суровини и материали, които са голяма дълбочина и е възможно някъде да отлеенето да бъде, да има възобновяване.
1: За новините, Кремена Данева.
0: 11-годишната Наталия и пастрокът и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ, съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. От 17 юли, когато е получен сигнал за грабеж, полицията проверява 40-годишния мъж за 4 престъпления, основно кражби и грабежи, каза Гендов.
3: Беше получена информация за извършено престъпление, а именно грабеж на пастир, и по данни на пострадалия същите до голяма степен отговаряха на описанието на Асен Симеонов.
4: Къде се е укривал през тези 24 дни?
3: Сочи, че е бил основно по ЖП линията Варна-София и се е укривал през деня в растителността, в слънчогледови ниви и в Царевица.
0: Полицаят Йордан Кайряков, участвал в задържането, каза, че сигналът за Наталия и похитителя й е бил получен късно с нощи.
5: Без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано. Тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Беше във видимо добро състояние, разговаряше.
6: Какви бяха първите думи, като ви видя?
5: Естествено, стъписа се, но като се представихме, че сме органи на реда на полицията, се успокои.
0: Каза полицаят, участвал в задържането на Асен Симеонов. Дневният ред на парламента предвижда избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Кандидатът е един, Пламен Тодоров, предложен от управляващите, в момента директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Очаква се като извънредна точка в пленарната зала да влезе държавният бюджет за тази година. Последният вариант на доклада за второто четене е бил подготвен до късно с нощи в бюджетната комисия. Вчера бяха приети бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България днес. Предстоят и поредица от срещи, сред които с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. Разговорите ще се фокусират върху значението на конкурентноспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Според прогнозите, лихвените равнища ще бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември. Очаква се посланието, което управителят на банката Кристин Лагард ще отправи на пресконференция след заседанието. Основен фактор при решението е инфлацията, като годишният индекс за еврозоната през юни е 2,8% по данни на Евростат. В Брюксел, посланиците на страните членки на Евросъюза, ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Русия. Според западни медии, основна пречка е Гърция, която настоява нейна компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година. Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран с цел да отслаби способността му да атакува кораби в района. Техеран обяви, че е попречил на няколко плавателни съда да преминат Ормузския проток и продължава съответните атаки срещу

0: американски бази в Персийския залив. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
1: От своя страна иранския корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети в Червено море. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините Лилия Димитрова.
0: Първите дипломати на Съединените щати и Русия разговаряха във филипинската столица Манила, където се провежда среща на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. Разговорът между Марко Рубио и Сергей Лавров е продължил повече от половин час. Според информация на агенция ТАС, двамата са отделили внимание на въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украина. Разговорът се състоя часове след като украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона с американските представители Стив Уитков и Джаред Кушнер възможните дипломатически решения за край на войната в Украина. Вчера, в рамките на срещата на асоциацията, Рубио се срещна и с китайския външен министър Ван И. Съобщение за слушателите ни: от този час до 17 часа ще се извършва ремонт на предавателите на ултракъси вълни Свиленград 4 на частота 99,7 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Свиленград 5 на частота 94,9 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Свиленград 6 на частота 107,8 МГц, излъчващ програмата на Радио Стара Загора. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на БНР през интернет сайта Binar.bg, а програма Хоризонт и на частота 89,2 МГц. Спорт с Георги Димитров.
2: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува днес от 19 часа в Азербайджан на местния Карабах, среща от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. На същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. С нощи в първия матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол, Левски университет е Крайова 1-0. Реваншът е след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите Спартак Търнава ЦСКА 1948 завършиха наравно 0-0. Реваншът е в София идващия вторник. Двама българи ще участват на осмина финали на различни турнири по тенис. В Тампере, Финландия, Димитър Кузманов ще има за съперник представителят на домакините Ото Виртанен. В Куршумлийска баня, Сърбия, Янаки Милев излиза на корта срещу сърбина Олекса Опарица. Адриан Андреев ще играе срещу Матис Доменек от Франция във втория кръг на турнира по тенис в Саграте, Италия. Във Франция ще бъде изминат 18-ти етап от колездачната обиколка на страната, 185 км от Вуарон до Орсиер Марлет. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, ниска облачност има в източните райони. Температурите са от 15 градуса в Благоевград и Кюстендил до 22 градуса в Пловдив. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Само на отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време, но сутринта все още на отделни места ще има ниска облачност. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен северо-западен вятър, след обяд северо-източен. Максималните

0: Температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Габрово-Севлиево в района на Янковци се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Инцидент има и на пътя София-Монтана при разклона за Драговищица и трафикът в една лента. Заради катастрофа ограничено движението и в участъка Грибица с Галево от Агенция Пътна инфраструктура информира шофьорите да използват обходния маршрут през Пордим. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Слушате предаването Посоките на деня. В този час ще засегнем важна тема, а именно за здравословното отслабване. В разгара на лятото се увеличава търсенето в аптеките на медикаменти за отслабване. Бързото отслабване с инжекции или хапчета може сериозно да навреди на здравето ни, предупреждават лекарите. Здравословното отслабване всъщност е бавното отслабване, за да не товарим излишно организма си и да го стресираме, а редуцирането на излишните килограми трябва да става постепенно. След минути ще ви срещна с Светослав Христов от Благоевград, който благодарение на хранителен режим, спорт и не на последно място воля, успя да свали близо 50 кг, а днес вече е и вдъхновител на млади хора, които искат да имат здравословно тегло. Ще чуем и от ендокринолог какви са рисковете, ако изберем бързото отслабване. Останете с нас!

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Затлъстяването сред младите хора в България е тревожна тенденция. Статистиката нарежда страната ни сред лидерите в Европа по този показател. По данни на здравни и международни организации, над 29% от децата и младежите между 5 и 19 години у нас са с наднормено тегло. Проблемът остава и след училищна възраст. По последни данни, 6 от 10 българи са с свръхтегло. Статистиката е доказателство и колко труден е контролът върху теглото. Наша проверка показа, че от началото на летния сезон има сериозен ръст на търсенето на лекарства и средства за отслабване. Бързото отслабване обаче може сериозно да застраши здравето ни. Следващият ми гост е успял да свали повече от 50 кг без медикаменти. Днес той все още поддържа здравословните си навици. Светослав Христов е учител по музика в езиковата гимназия в Благоевград. Днес той е мой гост и ще говорим за здравословното отслабване. Здравей!
6: Здравей, здравейте и на всички ваши слушатели на Радио Благоевград.
5: Започнахме с една стряскаща статистика. 29% от децата и младежите между 5 и 19 години са с наднормено тегло. Преди да споделиш на нашите слушатели, всъщност ти как си успял да свалиш здравословно тези килограми? Ти си учител в езиковата гимназия в Благоевград. Наблюдаваш ли тази тенденция сред учениците? Има ли го това нещо?
6: Ами, наистина тази статистика е стряскаща и мога да си призная, че до миналата година и така и преди това, може би и аз бях от тази статистика с наднормено тегло, а иначе в училище наблюдавам нещо по-впечатляващо, как доста голяма част от учениците следват моя

0: пример, започват да се хранат здравословно, да се движат постоянно така, дори ми изпращате различни снимки, видеа, като доказателство, че и те се движат, и те са по моите стъпки, я по парк Бачино, я по екопатека Кръста, и не само в Благоевград, по различните градове, където учат в гимназията, от различни фитнес зали.
1: Как успяваш да ги мотивират да тръгнат по пътя на здравословното отслабване, а не на бързото, за така да изглеждат добре, да кажем, по бански на плажа, за в рамките на един месец да свалят няколко килограма благодарение на медикаменти?
0: Ами, може би моят отговор това е личният пример. Това как аз поддържам моята форма, как аз се промених през вече повече от една година. Те го виждат това и виждам, че го изследват.
1: Твоята борба с килограмите кога започна?
0: Моята борба с килограмите започна на 14 март 2025 година. И тогава животът ми се промени. Тогава започна новото начало, както се казва.
1: Всъщност, колко килограма тежеше?
0: Ами, може би съм бил и по-тежък, но в момента, в който се качих на кантара, той показваше 146 и 800 ли, 900 ли, а може би съм бил и повече. Преди това, ама не знам.
1: Как, така, към кой път тръгна ти? Към бързият с медикаментите или към бавният, здравословният? Така, не се ли изкуши да тръгнеш и ти по бързото отслабване?
0: Ами, по-скоро не. Исках така да положа труд, да положа сили и воля, за да може по най-здравословния начин и по, както се казва, правилния начин да сваля килограмите. Естествено, тук е момента така да благодаря на всички онези мои приятели, колеги и ученици, които до ден днешен продължават да ме мотивират, да ме подкрепят. Те са моята светлина в така по пътя, както се казва.
1: В едно се казах, че си свалил над 50 килограма. 54 преди нашият разговор ме поправи ти. За колко време се свалят тези килограми в твоя случай, защото е много индивидуално по принцип?
0: Да, ами в моя случай 10 месеца ми отне свалянето на тези килограми, като към момента съм в един такъв режим, който задържам тези килограми, нали? Не свалям килограмите, но ги задържам, като така винаги в свободното си време и гледам да намирам време за фитнес и за разходка. Те всички мои така близки ученици и приятели знаят за моите разходки до Кръста. Така че винаги в свободното ми време гледам да намирам време за Кръста, да си правя разходката, фитнес посещавам. И тук знаеш какво е впечатляващото? Че започнах да ходя на фитнес с ученици.
1: Тоест, както ти сега си техен мотиватор, така те са те мотивирали.
0: Точно така.
1: Теб.
0: В класната стая може би аз съм учителят, но в фитнес залата те са моите учители, мотиватори и така хората, които ми дават сила и енергия.
1: Какво, така, по какъв начин те мотивират те?
0: Ами, трудно ми е да отговоря на този въпрос. Как ме мотивирате? Ми мотивират ме с постоянните ни срещи в коридора, в училище, постоянните така срещи и извън училище, така коментарите на различни мои сторита в социалните мрежи. Постоянно и са многобройни. Многобройни са така адмирациите, похвалите. Постоянно пишат: господине, браво, горден се с вас, адмирации, можете, сила сте, супер сте.
1: Да, това е много важно, да има някой, който да каже браво. Говорихме с теб и за точно този преломен момент на хората, които тръгват по пътя към отслабването, в момента, в който или така не отслабват достатъчно, срещнат трудности. Точно този преломен момент. Имал ли си го този момент и как го преодоля да продължи по този път?
0: Ами, да, имах един такъв момент.

0: който аз преди години съм го имал доста, тъй като са пробвал какви ли не диети, докато към ден днешен съм на хранителен режим. Имах и момент, в който се чудех дали да спра, но тази мотивация, за която ви говоря от ученици, приятели и колеги, така ми позволи да продължа напред по пътя. И тук е момента, нали, да споделя, че в самото начало имам така колеги музиканти и така приятели, които застанаха до мен и заедно си учредихме една група в Viber, Екопатека Кръста, като там се организирахме всяка сутрин да си правим така обща разходка до кръста. Естествено, на мене ми беше трудно. От групата аз бях последен, винаги последен, но това ме мотивира да продължа и да сме заедно.
1: Ходиш заедно с твоите ученици на фитнес, разхождате се, спортувате заедно. Какво е отношението ти обаче, когато виждаш с какво се хранят децата в училище? Една също много важна тема, защото неколкократно в нашия разговор спомена хранителен режим, правилно хранене. Децата в училище как се хранят? И тук родителите, ние имаме ли вина за това?
0: Ами, до някъде да.

0: И родителите са в тази си роля, която могат да поговорят с своите деца, да обърнат внимание на видовете храни, които се предлагат около училище, не само около нашето, но и всички. Също така и могат да поговорят на темата за здравословния начин на живот. Наблюдавам как така преди да приключи учебната година, голяма част от учениците допреди това ядяха различни тестени закуски, храни, различни чипсове, различни така сладки, да, различни сладки десерти. Но ми прави впечатление, по подобие на моя пример, че те си взимат плод. Взимат си някакви такива млекца с плодове, с чия, повече вода, нали, не такива сокове и различни безалкохолни напитки. И така.
1: Примерът е много важен. А имаш ли деца, които споделят с теб пък, че предпочитат другото отслабване, не здравословното, и какво им казваш на тях? Между другото, в последните месеци наистина като че ли някаква мода с тези инжекции за отслабване, хапчета, които са предназначени пък за диабетно болни. Какво е отношението ти в тази връзка?
0: Ами, в интерес на истината нямам така... Нямам наблюдение и не съм се сблъскал с така хора, които да търсят моята подкрепа за медикаментите, които да са им в помощ. За момента съм щастлив, че така ученици и приятели само единствено ги интересува правилния начин, по който аз съм свалил моите килограми.
1: Продължаваш с хранителния режим, продължаваш да. С спорта.
0: Да, да, да.
1: Когато така човек достигне килограмите, за които мечтае, спира ли с този начин на живот?
0: Ами, не спира. Аз още не мисля да спирам, даже напротив, постоянно така настъпвам колкото се може повече, това и вече споделих. Във всяки един момент свободно време гледам да съм или в фитнес залата, или в движение в парка, или еко пътека кръста.
1: Говорихме до сега за децата. Пренасям сега темата за възрастните. Късно ли е на така една по-напреднала възраст да започне човек да отслабва и да живее по-здравословно, да се храни здравословно?
0: Мисля, че не е късно. Всеки един човек така трябва да намери своето време, да намери своите съмишленици, да има на човек, на който може да разчита, така да дори само да си приказват на тази тема, нали, за здравословния начин на живот, пак е една малка стъпка, нали, към отслабването, защото това е начинът. Да си намеря така близък приятел, колега или сродник, който да споделят заедно движение, фитнес,
1: хранене. В социалните мрежи също си доста активен, споделяш това, което правиш. Да. Търсят ли те пък хора, непознати, които искат твоята подкрепа за техния път, който са тръгнали за отслабването?
0: Да. Очудващо е, че има и така и непознати ми пишат и така се очудват, питат ме, но винаги като че ли първият въпрос е: ти операция ли си направи, какви медикаменти взимаш? И аз като им кажа: не, нали, нищо не съм правил, не съм взимал нищо, просто правилен хранителен режим и движение.
1: Струва им се невъзможно сякаш.
0: И те се очудват.
1: Ами не се очудвайте, уважаеми слушатели. Възможно е, както казах, мисията е възможна.
0: Възможно и то напълно възможно. Аз съм така...
1: Доказателството за това.
0: И доказателството. Добре, и заставам за това.
1: Продължавай да мотивираш учениците, защото е важно да се хранят здравословно, важно е да имат пример като теб. Благодаря много на Светослав Христов, който бе мой гост.
0: Благодаря и аз.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Темата за отслабването и бързите резултати е все по-актуална, особено в разгара на лятото, когато всеки иска да блесне на плажа с красива фигура. Но според специалистите, зад модерните хапчета и инжекции се крият сериозни рискове, особено когато се използват от напълно здрави хора. Кога тези медикаменти са противопоказни и как се отразяват на здравето ни, ще чуем от ендокринолога доктор Катерина Бояджиева в интервю пред Българското национално радио.

0: Радио.
1: Здравейте, благодаря ви много за поканата. Да, това е една много актуална тема. Първо искам да подчертая, че медикаментите за отслабване се използват само когато имат медицински показания, като затлъстяване или свързаните с затлъстяване осложнения, като високото артериално налягане, инсулиновата резистентност, дислипидемията, и е важно те винаги да бъдат давани под лекарски контрол. Има различни съвременни медикаменти за отслабване, като те действат по различни механизми. Първата и най-съвременната група са инкретиновите терапии, така наречените GLP-1 агонисти. Те имитират хормони, които естествено потискат апетит.

0: чревен дискомфорт, има и антидиабетни лекарства, които не пряко подпомагат редукцията на тегло, като метформин и SGLT2 инхибитори, но те не са класически хапчета за отслабване. Хората виждат в социалните мрежи инфлуенсъри, знаменитости, дори свои близки приятели, които използват такъв тип медикаменти, постигат лесни и бързи резултати. Но всъщност не знаят рисковете, които крият тези медикаменти. Не бива да забравяме, че и пациентите, които прибягват до такива медикаменти, имат в миналото си редица безуспешни опити за редукция на тегло. Спазвали са различни диети, дори са гладували без ефект. И когато видят, че има медикамент, който потиска апетита и намалява теглото, е нормално да проявят интерес. Все по-млади пациенти също искат, защото търсят по-бързия и по-лесния начин да отслабнат. Когато напълно здрави хора приемат хапчета за отслабване без медицинска нужда, рисковете са повече от потенциалните ползи на тези лекарства. Най-често виждаме хормонални и метаболитни нарушения. Също така не бива да забравяме и психологическите рискове, които имат тези лекарства, защото самоволното отслабване с медикаменти може да доведе до зависимост от бързите резултати, нарушена представа за собственото тяло. Дори в някои случаи наблюдаваме и хранителни разстройства, отключени след неправилна употреба на подобен тип медикаменти. Затова подчертавам, че тези лекарства са средство за конкретни здравословни състояния, а не средство за козметична корекция на теглото. Тези медикаменти, за да се купят от аптеката, се изисква издаване на електронна рецепта. Те са само по предписание. Вече в интернет циркулират реклами на подобен тип медикаменти, но те са с неясен състав. И някои пациенти си ги поръчват от интернет, но те са нерегламентирани. Всъщност краткосрочните ефекти не са само това, че те ще отслабнат. Има и други странични ефекти за тези медикаменти. То вече зависи от самия медикамент. Но най-често срещаните оплаквания, които имат пациентите, са от страна на стомашно-чревния тракт. Среща се гадене, повръщане, диария, запек, докато са на този медикамент. Повечето инжекции за отслабване, той се поставя един път в седмицата тази инжекция с постепенно титриране на дозата. Увеличава се в бъдеще, докато не се достигне максималната доза, която пациента толерира, за да редуцира килограми. Други оплаквания, които могат да кажа свързани с въпросния медикамент, някои пациенти се оплакват и от коремни болки. Като за една такава коремна болка може да седи нещо по-сериозно, особено ако е изписано без предварителен медицински преглед, а именно остър панкреатит. Това също е доста опасно осложнение. Също потенциално опасни са и дехидратацията, която може да настъпи от гаденето, повръщането и диабета. Да има нарушения в електролитите, което да доведе до нарушения в сърдечния ритъм, в артериалното налягане и друго нещо, което не бива да се подценява, и ниската кръвна захар. Тези медикаменти могат да доведат
1: до
0: хипогликемии. Особено ако ги използва здрав човек, който реално няма индикация и не е затлъстял. Медикаменти за отслабване се използват, когато пациентът има наднормено тегло или затлъстяване. Отивайки при ендокринолога, ние правим една цялостна оценка на здравословното състояние на пациента. Измерваме неговото тегло, обиколката на талията, измерваме телесния състав, назначаваме съответните изследвания, пълна кръвна картина, оценява се чернодробната функция, бъбречната функция, серумните липиди. Важно е да се оцени функцията на щитовидната жлеза, защото едно затлъстяване може да седи някакво в проблем с щитовидната жлеза. Също така се оценява и въглехидратния толеранс, кръвната захар, инсулина. Ако е необходимо, пациентът се изпраща и на абдоминална ехография. И чак след като имаме един такъв цялостен поглед над здравословното състояние на пациента, се преценява дали той е необходимо да използва такъв медикамент или не, кой е най-подходящия за него. Дозата се титрира постепенно, проследяват се страничните ефекти от медикамента, дават се и препоръки на пациента, правилен хранителен режим за повишена двигателна активност. Тези медикаменти крият своите рискове и не са просто козметично средство, с което да коригираме теглото си.
2: За рисковете при употребата на медикаменти за отслабване чухме доктор Катерина Бояджиева. А с вдъхновяващи истории ще ви запознаем и след емисията новини, за това останете с нас и след 10 часа.

0: 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Депутатите ще изберат член на Комисията за противодействие на корупцията. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание, публикувана на сайта на Народното събрание. На 14 юли парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията изслуша единствения кандидат Пламен Тодоров. В момента той заема длъжността директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, като бе назначен по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в средата на юни. Община Благоевград съвместно с областната дирекция по безопасност на храните извършва планов мониторинг за нашествието на марокански скакалци. Те не са опасни за здравето на хората и към момента не се предвижда пръскане срещу големите насекоми, съобщи за Радио Благоевград Михайла Гошева, началник отдел екология в Община Благоевград.
1: И най-важното нещо, което искам да кажа на всички притеснени хора, е, че няма никаква причина за страх за здравето им. Скакалецът не хапе, не жили, не пренася болести. Той не представлява опасност нито за хората, нито за техните домашни любимци. Визуалният контакт по-скоро предизвиква психологически дискомфорт за гражданите, но не е опасен за здравето. За разлика от ситуационната миграция на скакалците, борбата с кърлежите и комарите е планова дезинсекция и декаризация, която община Благоевград провежда ежегодно в периода април-октомври. Имаме през май месец извършено пръскане, като предстои следващо планово пръскане.
0: Михайла Гошева, началник отдел екология в община Благоевград. 17 точки ще разгледат общинските съветници в Кюстендил на днешното редовно заседание. Началото е от 14 часа в заседателната зала на общината. Кореспондентът ни Ангел Павлов с още информация.
2: Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание, предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Общинските съветници ще обсъдят и отпускането на временен безлихвен заем от сметките за средства от Европейския съюз на общината във връзка с изпълнение на дейности по процедура за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по програма Развитие на регионите 2021-2027. Година. В дневния ред е включено и предложение за даване на съгласие община Кюстендил да кандидатства с проект по процедура развитие на дуалната система на обучение в професионалното образование по програма Образование 2021-2027 година. Общинският съвет ще разгледа още предложение за откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти за реализация на проект, свързан с транспортната инфраструктура в землището на село Пиперков Чифлик. Общинските съветници ще определят и кандидатите за съдебни заседатели за района на окръжен съд Кюстендил за мандат 2026-2030 година, които да бъдат предложени на Общото събрание на Апелативния съд в София. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Наредбата за обществения ред и опазването на общинските имоти ще обсъдят общинските съветници в Дупница. Заседанието започва в този час. Подробностите от Изабела Соколова.
3: Предлагат се промени в наредбата за обществения ред, регламентиращи работното време на заведенията и санкции за нарушителите. Ще бъде прият общински годишен план за социалните услуги и нова наредба за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. Ще бъде разгледано предложението на кмета част от автобусните линии до селата да бъдат поети от общинската транспортна фирма Дупница Транс. Ще се обсъди искането на управителя на ГУМ за заем от 170 000 евро. Средствата ще се използват за разширяване на сутерена и обособяване на търговско помещение от близо 700 квадратни метра, към което има заявен сериозен инвеститорски интерес. Голяма част от докладните записки касаят продажби на бивши общински земи по член 19. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: От света. Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция. Пламъците обхванаха райони в окразите Анталия и Мугла. Най-тежка е ситуацията край Фетие, където огънят достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, а 80 души бяха евакуирани. В гасенето участват 14 хеликоптера, 5 самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и

0: доброволци. Частична евакуация беше извършена и в община Кепес край Анталия. Причините за двата пожара все още се изясняват. Прогнозата за времето. Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Минути след 10 сутринта, вие слушате радио Благоевград, продължава предаването Посоките на деня. Този час ще ви срещнем с млади хора, спортисти, които са добрият пример. Пример, който трябва да показваме. В поредното издание на рубриката Ела си в Благоевград ще чуем предприемачът и състезател по кано-каяк, благоевградчанинът Димитър Хаджиев. Ще ви срещна и с шампиона по борба, родом от Петрич, 16-годишният Атанас, който дари спечелената от него парична награда в помощ на възрастен мъж, изгубил имота си след пожар.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За трета поредна година в Благоевград ще се проведе инициативата на Община Благоевград Ела си в Благоевград заедно с медийната подкрепа на Радио Благоевград. В ефирът ни, специалната ни рубрика, ви запознаваме с истории за завръщане, избор и принадлежност. Днешният ни гост е трикратен шампион на кану, освен това развива и успешен бизнес с търговия.

0: на коли в Благоевград. Защо един успял българин избра родният Благоевград пред просторния свят, ще ни разкаже в следващите минути благоевградчанинът Димитър Хаджиев. Димитър, здравей!
1: Здравейте!
0: Димитър, когато си на 10 години, заедно с семейството ти напускате България и отивате в Словакия. Каква бе причината да емигрирате?
1: Причината не е емиграция, просто родителите ми намериха по-добри начини за пребиваване и за издръжка в другата държава, Словакия, например. И затова се наложи и ние с сестра ми да ги последваме. Нямахме право на избор. В същото време, наистина Словакия беше страхотна държава към тези годините. Беше Чехословакия тогава, следствие се разделиха на Чехия и Словакия и ние останахме в словашката част. Там започнах също така да се занимавам с канокаяк, нали? Наистина там беше първите ми стъпки. На баща ми един колега, който беше с него заедно при фирмата, която работеха, след работно време се занимаваше с канокаяк и ме прие, така се каже, като специален, защото бех доста едричък, да го наречеме. Имах нужда от спорт. Изцяло беше за раздвижване, не беше нищо професионално. Нали, предприето в случая.
0: Но... Българин ли бе той?
1: Българин, да. Изцяло се подкрепяха българите там, държаха много близки отношения с всички българи. И не чувстваш никаква липса в един момент, нали, че си изцяло в друга държава и не си вкъщи, да го наречем така. Но благодарение на него, той е от Русе, той даже доколкото разбрах се още е жив и здрав, за което се възхищавам, наскоро получих информация. Той ме създаде като спортист и като каноист и благодарение на него постигнах доста интересни неща в живота си.
0: Там започва кариерата ти с каното. След това обаче, как продължава тя? Аз казах в моя нос, че ти си шампион и то трикратен.
1: Да, двукратен световен шампион за мастерс, да го наречем така, и един път вице-шампион. На второ место имам на такива така. И многократен е такъв републикански шампион. Нали, тези титли по принцип, така да се казва, се засенчват от световните. Не мога да ги изборявам, но многократен такъв шампион на България, съм, така да кажа. Имах доста голямо прекъсване от спорта, наложи се, нали, така да се каже, смисъл такъв, че имахме други приоритети. Нали, спорта в България е много, много добър, на високо ниво, но не е скъпо платен. И финансовата част в един момент оказва много сериозно влияние върху това да избираш дали да бъдеш състезател професионалист или да бъдеш човека, който има нужда от оцеляване всеки ден.
0: А под какъв флаг се състезаваш?
1: Значи имах участие на Словакия, тъй като бях състезаден от словаците, имам няколко участия около... 3 години съм карал за Словакия, преди да решим да се прибираме за България, съм участвал изцяло за Словакия като състезания. Там имам доста грамоти и участие, и така да се каже, и медали. На международни състезания не съм участвал за Словакия, нали, така да кажа. Само съм участвал в вътрешните им турнири. И след това директно в София, в ЦСКА и останах там, в България. И там започнах истинското гребане.

0: Има ли разлика, когато бъдеш отличен под български флаг и когато бъдеш отличен за друга държава, макар и на не международен състезание?
1: Винаги е имало значение. Аз съм си българин по рождение, искам да си остана българин, държа на този флаг. Въпреки че, нали, както има една поговорка, този медал всеки го иска, но той нищо не струва. Нали? За нас струва много, като спортисти и като, нали, дори и за България. Има много добри спортисти в момента, които виждате, че получават страхотни оферти и предложения от други държави, но въпреки всичко държат на това, което са. Аз може би ще съм един от тях също.
0: Разбирам, че в Словакия живота ти е бил подреден.
1: Да, мога да кажа, че нищо не ни е липсвало определено. Нали? Благодарение на родителите ми, които винаги са били, така да кажа, давали всичко от себе си, никога не са се поставили, нали, да избираме, давали се ни правото на избор, следователно... Беше наистина доста подреден живот. Имат страхотен живот там.
0: Защо обаче избра да напуснеш този подреден живот?
1: Ами нямах пак да кажа право на избор, тъй като сестра ми завършваше училище, тя по-голяма от мене. И се оказа, че България не признава завършване на друго образование в друга държава. И се наложи тя да дойде да завърши България последната си година, а тъй като бех доста по-малък, нямах право на избор. Следователно ги последвах където и да са всички, там съм и аз.
0: Тоест се върна в България.
1: Да, точно така. Всички се върнахме в България, четиримата. Майка ми, баща ми, сестра ми си дойдеха в Благоевград. Аз останах в София, в ЦСКА спортното училище и там продължих като канукаяк, така състезател.
0: След Словакия, в София, а кога дойде в Благоевград отново?
1: Благоевград ми се наложи, след като завърших спортното училище, нали, в ЦСКА. Наложи се там да подпиша един договор с ЦСКА, след като приключихме училището, защото ни бях спортно училище, там всичко беше подсигурено, наистина, като общежитие, като хранене, като, нали, като преживяване. Но в един момент, като свърши училище 12-ти клас, ти дават право на избор, дали да останеш там с някаква заплата, която ти предлагат, или да си търсиш своето спасение. Това е основният проблем на българския спорт, така да го кажа, защото не предлагат добро финансиране, за да може да се отдадеш изцяло на спорта. Налага ти се да работиш и да спортуваш, което двете неща някакси не върват ръка за ръка. И не можеш да бъдеш добър спортист и също време да си на работа всеки ден.
0: Някак обаче така, повечето млади хора избират да напуснат малкия град и да отидат в големия град, докато ти си направил точно обратното. От големия град си се върнал в по-малкия град, в Благоевград.
1: Точно така. Първо, нали, тук всичките ми роднини, родители, сестра, нали. И също така аз обичам спокойствието. А София ми е твърде шумно. Харесвам я София, но за максимум за час-два да отида от там и пак се връщам тук. Тук всичко е на много къси разстояния, всичко е на много по-компактно, да го наречеме. Нищо такъв, че града е страхотен за оцеляване и за развиване. Въпросът е просто да не те мързи. Отговора няма, не съществува. Всичко е въпрос на желание за мене лично.
0: Връщайки се в родния град, в Благоевград, с какво започваш да се занимаваш, защото с спорта, който си избрал, така...
1: Да, не намерих тук никаква такова развитие, такава, така да кажа, поле за действие, тъй като канукаяка Благоевград е изцяло абсолютно непонятен и все още много хора не знаят дори какво е това канукаяк. Аз дори като отивах по състезания и насякъде, и като кажа, че съм от Благоевград, викате там къде гребете, нали? Така се каже, хората са пострумали, там моят спорт не е драфтинг, то е изцяло друг вид спорт, гребане, на него му трябва спокойно вода, нали, има вълни, има вятър, но няма реки, няма течение, няма и такива неща. И тъй като нямаше как да го практикувам, имах някакво желание да пътувам до София, да спортувам и да се връщам в Благоевград, пак да работя, но беше категоричен фалстарт. Не става. И тогава се захванах за, така се каже, първата работа, която ми допадна. Обичам много колите, още от малка възраст. Офертата, която получих да се занимавам с автомобили, нали, с монтьорство в тогава случая, бех в един автосервис, ми допадна много. Хобито ми харесваше. Такъв, че не беше точно хоби, но се взимаха и пари. И също време, когато можеш да направиш така, че работата да бъде и удоволствие по някакъв начин, се получават нещата, както го прави в момента.
0: Да вземеш решението да развиваш собствен бизнес е също толкова трудно, колкото да вземеш решението да напуснеш страната си. Как направи крачката да започнеш да развиваш собствен бизнес?
1: Тъй като аз като живеех в София, нали, така се каже, имах един колега гребец, кануист, така едно момче, което се занимаваше той с автомобили тогава по това време. Аз не бех толкова компетентен, но по някакъв начин той видя нещо в мене, не знам по

0: какъв. Ние гребяхме с него в една лодка и така от думи на думи разбрах, че пътува до Германия, внася автомобили, има нужда от някакво съдействие, има нужда от някаква помощ. И аз, тъй като нямах никакви, така да се каже, сериозни финанси, бе готов на абсолютно всякаква една оферта да получа някаква допълнителна работа или някакво заплащане. И почна да продавам коли при него на Горубле, така да се каже, в София. И оттам проучих тази цялата насок от него. Научи ме много неща, момчето, сме да кажа, че беше доста добър търговец.
1: Нали? Както се казва, занаят се краде.
0: Точно така. Наистина всичко откраднах от него, и поведение, и отношение, и самия диалог с хората. Гледа го, наблюдава го много внимателно как постъпва, как говори, защото аз буквално само стоях и пазех колите. Аз не съм бил търговец. Просто ако дойдеше човек, намирах начин да се свържа с него и го превиквах той да се разбира, да се договаря с тех. И го наблюдавах изцяло, отношението му беше наистина много, много коректен човек.
1: Добре, ще ти задам въпроса така. Има ли почва търговията тук в малък град като Благоевград?
0: Всичко е въпрос, пак казвам, на желание, нали, и на своя избор. Нали. Трудно се започва нещо такова. Никога не няма да кажа, че е било лесно. Буксувал съм страшно много. Грешки съм допускал и допускам все още. Нали. Не мога да кажа, че стъпвам само потвърдо. Колата се постоянно, но продължавам напред. Идеята, че града е много близко до София. Хората от София предпочитат да дойдат да погледнат една кола в Благоевград, отколкото отидат във Варна или в Бургас. Близко сме до много хубав град, столицата на България. Разстоянието в момента и с тази магистрала е буквално никакво.
1: Съжаляваш ли за решението, което взе преди толкова години да се върнеш обратно в България и в частност в Благоевград?
0: Не съжалявам. Даже бих казал, че не съжалявам за нищо, което съм направил през живота си. Ако мога да го върна, ще го живея по абсолютно същия начин, без да променя нищо. Буквално. Дори където съм се родил, дори където съм оцелял.
1: Работиш ли с млади хора?
0: Контактувам изцяло с млади хора, подкрепят ме, много приели са ме. Даже в момента в отбора, в който състезавам все още, е изграден изцяло от млади хора. Мисля такъв, че всички са с 15-16 години по-млади от мене. Разбирам се прекрасно с тях. И в същото време ме зареждат с такава една енергия, която, нали, не мога да опиша, че младите хора имат съвсем друго мислене и съвсем друго ежедневие. Нали, хора на моите години, аз съм 48 години все пак, имат едно мислене, едни оплаквания, едни такива ежедневни битовизми, които са там напълно.

0: ги няма. Ние се събираме, говорим изцяло за канокояк, говорят си изцяло състезания и се говорят с темите, които, така да кажа, ги интересуват младите хора.
1: А заобичаха ли младите хора страната си повече според теб?
0: Ами виждам много хора покрай мене, с които състезавам. Имам момчета, които са наистина в момента в националния отбор и дори не говорят отново за напускане. Ако им се предложат едни условия, нали, така да кажа, чисто финансови, то всичко се върти около финансите, за съжаление, нали, но ако нямаш финанси, не можеш да практи нищо, абсолютно нищо не можеш да правиш. И ако им се предложат някакви нормални условия, нали, пак се повтарям, да не може да работят, да им се налага да работят, а да правят са единствено и само канокояка, спорта, който им доставя удоволствие, няма да има жив човек, който да напусне тази страна. Тук е прекрасно за живеене, стига да имаш някакви финанси сигурни.
1: Да, след COVID-пандемията всъщност се наблюдава едно завръщане на хората от чужбина, не само в България, а наистина връщане в родните им места. Смяташ ли, че тази тенденция ще продължи?
0: Определено. Аз мисля, че много хора оцениха и видяха разликата навънка, че пък не и само пари. Отношение, поведение, начин на живеене. Нали? Аз имам сестра, която остана да живее в Словакия. Нейните две дечица говорят перфектен български. Те са доста големи, вече 18 на 20 години. Те в България намират такова едно различие, че не им се тръгва. Буквално идват тук за месец-два и времето за тях прелита. Мисля такъв, че в Словакия затворен, нали, живеят подредено, имат някакви сигурни доходи, имат някакъв си страхотен живот, но нямат условията и нямат обстановката, която се намира тук в България.
1: Ако трябва да призовеш хората, защо да се върнат в Благоевград, какво би им казал?
0: Точно Благоевград, да, много хора, нали, се чудят защо точно Благоевград, но този град се намира на толкова прекрасно место, да го наречеме като география, че едва ли някой може да си помисли, че този град е толкова защитен. Мисля такъв, че при нас няма наводнения, няма, така да се каже, такива, както има по Северна България, ветрове и такива неща. Толкова е скрит града, толкова е съхранен от планината и от всяка до едно. Просто страхотни условия. Планина близко, ски, който иска да практикува ски. Имаме световен, така да се каже, комплекс в Банско, нали? В същото време Гърция се намира на някакви кратки разстояния, около 100-200 км. Може да имаш прекрасни места за отдих, за морета. И София ти е на 100 км. Аз мисля, че по-добро от това няма кой да намери. Благодаря. Стига да е бил тук, да го е видял и да е поостанал малко. Всички мои приятели, които живеят в София и ми идват на гости, просто са изумени и всеки от тях говори, че ако има възможност, нали, да си пътува и да живее тук, би го направил без всякакъв компромис. А те са из цяла България. Мисля такъв, че те са съсредоточени в София, защото един от Русе, един от Пловдив, един от някъде друга. Те са съсредоточени в София, защото там са наистина доходите, но намират това, което им липсва от вкъщи в Благоевград, когато ми дойдат на гости.
1: Въпреки всичко, бизнес средата според теб така върви ли в една посока на развитие тук в Благоевград, в града?
0: Да, аз имам много хора, с които съм започнал буквално да, когато съм започнал
1: ти
0: да
1: работя. Ти самия си пример, който да, е човек, който има бизнес тук в града.
0: Имам. Познавам хора, които сме почнали, така да кажа, сме стартирали горе-долу с едно ниво. Виждам, че всеки един от тях е постигнал, да не кажа 100%, нали, но е постигнал това, което може би е желаял и в момента го устройва. Нали? Значи се развиват. Би прекрасно за нас. Според мен си има страхотни условия. Нали? Не мога да кажа в момента, че е средоточен пазара на колите Благоевград, но се върти около Благоевград. Дупница, който беше, нали, столицата на автокъщите, смея да кажа, че изостава доста на фона на Благоевград.
1: Да завършим с призива ела си в Благоевград.
0: Да, пожелавам всеки, който може да го направи, да не се колебае, да заповяда и да види, че наистина Благоевград се е променил всичко и нещата са коренно различни от това, което са били преди.
1: Димитър Хаджиев бе мой гост. Пожелавам ти успех.
0: Благодаря ви много.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Представяме ви.
3: Всеки делничен ден.
4: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: 16-годишният шампион по борба Атанас Костадинов от клуб Беласица Петрич е пример, че истинският шампион не се измерва само с печелени награди, но и с голямо сърце. Наскоро ученикът дари спечелената от него парична награда на фермер, който пострада тежко при голям пожар. На телефона сега е и Атанас Костадинов. Наско, здравей, благодаря ти, че прие поканата ми да разговаряме и да разкажеш всъщност за твоята благородна постъпка.
8: Здравейте на всички. Еми, реших да даря парите, защото така съм възпитани от моето семейство, от моите треньори, да дарявам на хора в беда, да имам уважение към по-стари хора. И затова реших да даря моята парична награда, която съм спечелил от спортист на годината.
7: Как реши на кого да я дариш?
8: Еми, реших да дари на фермер, защото видях, че се нуждае тежко, че изгорява фермата. И така реших.
7: Как се почувства господинът, възрастният господин, на който дари сумата? Учуден ли бе той, че едно младо момче всъщност иска да направи такава добрина?
8: Еми, учуден беше. Той не е очаквал, че такова младо момче може да направи такова нещо. И аз също се чувствам много горд и насърчавам всички хора да даряват каквото могат.
7: Наско, тази награда всъщност нямаше ли да бъде трамплин за теб в помощ на твоята спортна кариера?
8: Еми, да, но човекът се нуждае повече.
7: Доколкото разбирам, това не е първата постъпка подобна, която правиш.
8: Да, не е първата. Дарал съм на много други хора.
7: Какво те мотивира да го правиш?
8: Мотивира ме, моето семейство ме мотивира, моите треньори и всички мои близки.
7: Това ли е примерът, който си получавал от твоите родители, от твоите треньори?
8: Да, това е пример.
7: Наско, разкажи ни за теб. Ти всъщност си шампион по борба. От кога се занимаваш с борба?
8: Ми занимавам се от 2019 година с борба и още продължавам. Сега отивам в школата на Левски от септември месец.
7: От септември месец отиваш в школата на Левски. Какви са твоите амбиции? Така ти си безспорен талант, както се казва, печелиш награди където и да отидеш.
8: Да, целта ми е да стана европейски, световен и дай Боже олимпийски шампион, вече нататък.
7: Да, в момента къде те намираме?
8: Сега съм на възстановителен лагер в Златни пясъци.
7: След това какво?
8: Самото училище.
7: Какво ти предстои? Имаш ли вече планирани състезания?
8: Сега лято няма състезания, но от септември почват вече, като се премести в школата и се започва с тренировки и състезания.
7: Наско, кой беше първият човек, на който сподели всъщност идеята, че искаш да дариш твоята награда на човек в нужда?
8: На баща ми.
7: Как реагира той? Какво ти каза?
8: Той реагира очудено.
7: Ти си само на 16 години, а вече да. Имаш зад гърба си, както се казва, благотворителни инициативи. До сега на теб някой подавал ли ти ръка по този начин?
8: Може да се каже.
7: Да, може би за това и по този начин ти искаш да върнеш жеста към другите хора. Какво ще призовеш нашите слушатели?
8: На хора в беда да помагат на по-слаби хора и това насърчавам. Всички да сте живи и здрави.
7: Жив и здрав бъди и ти. Много спортни успехи ти пожелаваме, Наско.
8: Да, благодаря много.

0: Освен момче с голямо сърце, Атанас е и талант в борбата. На телефона сега е неговият треньор Цветан Христов. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте!
0: Цветане, нека да започнем от там. Първо, какво момче е Атанас според вас?
1: Натко е изключително добро и всеотдайно момче, както в тренировките, така и извън залата. Винаги се старае, помага, както на по-малките, така и на по-неопитните в борбата. Също така и извън залата, по същия начин. Винаги, когато има нещо, идея да се включва и да помага каквото може.
0: От кога сте негов треньор?
1: Вече 8 години тренира при мен.

0: Дари своята парична награда на възрастен човек, на фермер, който тежко пострада при природните стихии. Кога научихте вие за това негово решение?
1: Веднага, щом той видя видеото, в което се събират помощи за възрастния човек, и той ми обяви какво е намислил да прави. И аз останах твърд зад него, като го подкрепих.
0: Имали ли сте други подобни така момчета и момичета, които тренират при вас, които даряват наградите си, които помагат? Единичен случай ли е, Наско?
1: Да, Наско е единичен случай и той не го прави за първи път. Миналата година, като спечели награда за спортист на годината на община Петрич, също я дари на една нуждаеща се жена тук от общината.
0: Очевидно Наско е момче с голямо сърце, а на Тепиха какъв е?
1: Но Тепиха също е с голямо сърце. Винаги се бори до последната секунда на всяка една среща.
0: Има ли място обаче на Тепиха за тази благородност, за която говорим сега, или там по-скоро спортната злоба присъства?
1: Всичко трябва да има баланс, както спортна злоба, така и уважение към противника.
0: Да, той притежава ли го това уважение към противника?
1: И не само към противник, към подборници, към родители, към по-възрастни, към по-малки, към всички има уважение.
0: Към края сме на нашия разговор. Какво ще пожелаете на Наско от тук нататък?
1: На Наско му пожелавам от тези сърце да стане олимпийски шампион и да не спира да мечтае, защото като се трудиш, мечтите сбъдат.
0: Благодарим ви и на вас, че имате пръст във възпитанието на такива прекрасни деца. Радваме се, че имаме възможности в нашия ефир да показваме и добрите примери, защото те присъстват и трябва да бъдат показвани на хората. Чухме Цветан Христов, треньора на Атанас Костадинов. Благодаря ви.
1: Благодаря.

Така завърши предаването Посоките на деня. От екипа реализира днешното предаване звукорежисьорите Моника Ангелова и Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова и от мен Латинка Павлова. Приятен и спорен ден!

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Страните от Европа

0: Европейския съюз се споразумяха за нов смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина след седмици на преговори, предаде агенция Франс Прес. Мерките, които са 21-ят санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва след руското нахлуване в Украина през 22-а година, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руския петрол. Преговорите се проточиха след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета. На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на Европейския съюз са постигнали временно решение таванът на цената на руския петрол да достигне на равнище от $44 за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишение. Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за месец юни тази година, които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсови пазар, съобщават от прес-центъра на регулатора. Определените компенсации за периода 1-30 юни тази година са 1,25 евро за мегават час без ДДС за битовите крайни клиенти на електрохол продажби. Работещите в Центъра за спешна медицинска помощ в Кюстендил излизат на протест от 12 часа днес в Дупница. Екипите от Кюстендилско ще бъдат подкрепени от своите колеги от други центрове за спешна медицинска помощ и болници в региона. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Акцията се организира от Националния синдикат защита и е част от засилващата се вълна от недоволство на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за 2026 година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат отразени между първо и второ четене на бюджета, планират за преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Основните искания на протестиращите са увеличение на заплатите, като се настоява за минимум 50% ръст на възнагражденията в сектора на спешната помощ, промяна на категорията труд за спешните медици и шофьорите на линейки от трета на първа категория и увеличаване на стойността на ваучерите за храна, съобщи за Радио Благоевград заместник-председателя на Националния синдикат защита Милена Атанасова.
2: Категория труд поставят работещите в ЦСМП, искат първа категория, така както са всички останали от системата за националната сигурност, както ги водят центровете.
1: Пътища.
2: Всичко зависи от бюджета, управляващите не чуват, дори не искат да поемат ангажимент за бюджет 27, който предстои след около месец и нещо.
1: От синдиката съобщих още, че паралелно се подготвят и протестни действия в

0: 22-то издание на Международния фолклорен фестивал «Сребърна пафта» в Кюстендил. Фестивалът ще продължи в рамките на 3 дни. В тази годишното издание ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу и Израел, както и фолклорни формации от България. Откриването е от 18 часа с традиционно дефиле на участниците от хотел Велбъщ до площата Велбъщ. Прогнозата за времето. Преди обед ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик информация. Движението в тунела Мало Обучино на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в активната лента поради профилактика на осветлението. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира с пътни знаци. Така завърши емисията Новини в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Очаквам се.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквам се.
5: Сюжетите в четвъртък ни водят към местните власти на фона на настоящата социално-икономическа обстановка. Ще разговаряме с бившия областен управител на Благоевград Николай Коколев. За бюджет и финанси ще говорим и с общинския съветник Кирил Ваклинов. Инвестициите в сферата на културата. По темата очакваме заместник кмета на община Благоевград Боряна Шалявска. А културата на застраховане и възможностите за инвестиции в сектора ще коментира Васил Тодорински, регионален менеджер на застрахователна компания. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед на 23 юли. Водещ Бойка Браткова.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламентът одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Следват подробностите. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР в Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. С още информация слушаме Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Оперативно издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
2: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
1: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
3: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в този да види никого, понеже цялото е малко, пусто е, тъмно е.
1: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: 4 обвинения са повдигнати на пастрока на Наталия Асенова Асен Симеонов. Утре ще се гледа мярката му за надклонение, съобщи във Варна говорителя на окръжната прокуратура Радослав Лазаров. С повече информация включваме кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
4: Добър ден! Току-що говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров оповести подробности по обвиненията. Става дума за това, че най-тежкото обвинение е за опасен рецидив при отвличане, а присъдата би могла да бъде от 10 до 20 години, отнемане на част от имуществото, както и доживотен затвор. Другото по-сериозно от четирите обвинения е за това, че насилствено той е проникнал в дома на момичето и го е отвлякал. Останалите са за това, което преди малко колегата от Шумен посочи, за кражби с опасен рецидив, защото той е имал много криминални регистрации и излежавал присъди, както е известно. Утре ще бъде гледана мярката за неотклонение, с което ще се иска удължаване на задържането под стража за срок от 72 часа. Що се отнася до самото издирване, Радослав Лазаров каза, че и прокуратурата, и органите на МВР са действали синхронно и освен това са недопустими коментарите, че имало проблеми при разследването и при издирването, тъй като през цялото време всичко е било под контрол. Припомням, че близо 24 дни продължи това издирване. Що се отнася до Наталия, тя в момента е добре, но забележката, която Радослав Лазаров посочи е, че дали ще се върне при семейството си, това ще се прецени или ще остане в защитена среда. За Хоризонт, Даниела Стойнова.
0: В Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Управляващите залагат дефицит

от 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6 на 100. Предвидено е теглянето на нови заеми до 10 милиарда и 100 милиона евро. Точката беше включена извънредно в дневния ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Днес ще се проведе обсъждането, а за утре, преди парламентарния контрол, е насрочено гласуването. Парано днес Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста Пламен Тодоров

0: получи подкрепата само на депутатите от предложилата го парламентарна група Прогресивна България. ДПС не участва в гласуването. Репортаж на Мария Филева.
1: По време на дебата от Демократична България и Продължаваме промяната критикуваха остро единствения кандидат. Възраженията им варираха от липса на конкретика в програмата за дейността му в антикорупционната комисия до нередности в действията му като директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Димитър Найденов го обвини, че е допуснал агенцията да загуби свой имот в курорта Албена. Божидар Божанов, че е прикрил информация за прокурорската преписка по доклад за фирми на Таки по договор за дезинфекция на граничен пункт Капитан Андреево.
2: Защо разказвам всичко това? Защото господин Тодоров трайно и системно е прикривал информация, свързана с проверка на фирми на Таки. Дали това е от некомпетентност? Дали е съзнателно? Аз няма да правя такава спекулация, но и в двата случая това е достатъчен аргумент да гласувам против тази кандидатура.
1: Последваха още въпроси и упреци за зависимости.
3: Уважаеми господа управляващи, интересно е да разберем Николай Копринков ли предложи тази кандидатура.
4: Вижте какви неща излизат. Накрая се оказват връзки с Желязков и Таки. Ама това ли е смяната на модела? Модела Борисов Пеевски назначаваше Калинки, вие сега назначавате на същите места, ама Копринки.
1: Димитър Балев от Прогресивна България пое отговорност за номинацията.
5: Аз няколко пъти ви подканих да предложите собствени кандидати. Второ, не господин Копринков е предложил кандидата, предложил съм го аз.
1: Според Димо Дренчев от Възраждане, проблемът не е в кандидата.
6: Проблемът е по-голям с самото съществуване на въпросната комисия, която по наше мнение е напълно безсмислена. Тя беше създадена, доколкото си спомням аз, от Кирил Петков, за да се намери работа на Бойко Рашков и да бъде използвана като бухалка от Продължаваме промяната.
1: Ситуацията е различна, отговори Димитър Балев.
5: Ние се намираме в една различна политическа обстановка. Това е един колективен орган, който няма как да бъде бухалка.
1: За новините, Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова назначи със свой указ Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател на икономически и данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от Дундуков 2. Правосъдният министър Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от поста и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането му, което той мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров прякор Петю Еврото.
7: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазена на Емилия Русинова е свързана именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
0: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия с уточнението, че окончателно решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Предстои да бъде завършена техническата работа, а писмената процедура по тяхното приемане ще започне след обед. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
8: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георги

Кирил Прокопиев. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашил

0: доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Американската армия нанесе удари по Иран за 12-та поредна нощ. Иранската революционна гвардия обяви на свой ред, че е попречила по няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Американските удари са били насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, обяви Централното командване на САЩ. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е поразила американско военно оборудване в Йордания. Атакувани са и американски бази в Кувейт. Корпусът на гвардейците съобщи също, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине през Ормузкия проток. Още три танкера плавали по същия маршрут са променили курса си. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Иран ще продължи да плаща висока цена, докато не се вразуми.
3: Проблемът с Иран е, че всеки път, като сключат сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда не са готови да сключат споразумение и затова ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висока.
2: Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините, Лилия Димитрова.
1: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписка срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
5: А подписката утре с колегите кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
4: А мненията в селото остават разнопосочни.
6: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
7: Кога ме притеснява? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
8: Никъде я не притеснява. На една педа стояли. Бубна кличка само да фърля, ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може за качичак.
9: Нас никой не е питал за нищо.
4: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините, Даниела Костова.
1: Премиерът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Rheinmetall по-късно днес в сградата на Министерския съвет. В разговора ще участва и министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата ще има съвместно изявление. Репортерът Цветелина Стоянова припомня.
10: Германският оръжен концерн подписа стратегическо споразумение с правителството на Росен Желязков през октомври миналата година за изграждане на съвместни заводи за барут и боеприпаси по натовски стандарти, включително 155 мм снаряди. За целта бе създадено държавно предприятие Иганово. Новите заводи трябва да са в района на ВМЗ Сопот, но в момента проекта се ревизира, след като Министерството на икономиката обяви, че първоначалният финансов план трябва да бъде трансформиран, тъй като в държавния бюджет няма предвидени средства за покриване на българското участие в инвестицията. Първоначалното намерение на страната ни бе да покрие своя финансов ангажимент през заема по европейския механизъм SAFE, но настоящия кабинет обяви, че така ще се покрият само 10 до 15% от необходимите средства. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря. Няма пострадали хора при бурята, само материални щети. Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. В гасенето се включиха над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района от страната. Огънят е овладян. Той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространи върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Репортаж на Кремена Данева.
11: Запалването на складираните в базата полимерни отпадъци и суровини предизвика силно задимяване в целия район. Огънят се разпростря и към депото за отпадъци. Трябваше да бъдат преместени паркираните близо с електрически автобуси, с които се обслужва градския транспорт. Унищожени бяха преди това земеделски площи. Наложи се движението по пътя в посока Поповица да бъде спряно, а като предпазна мярка беше спрян тока в селата Козаново и Боянци. Електрозахранването беше възстановено рано сутринта.

0: Директорът на Пловдивската пожар на старши комисар Васил Димов.
1: Над 500 квадратни метра застроена площ. Бяха засегнати 4 промишлени сгради и складове. Две от тях напълно унищожени, останалите частично. Ние ще оставим екипи колкото е необходимо.
0: Няма отчетено завишаване на показателите за замърсеност на въздуха. Измерванията и изследванията продължават с мобилни и стационарни станции на регионалната екоинспекция и на пожарната. По пътя за Поповица контролирано се пропускат автомобили. Кметът на Асеновград Христо Грудев подчерта, че ситуацията е овладяна и не се налага обявяването на бедствено положение. За новините Кремена Данева.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Българските състезателки на сабя, Вероника Василева и Ема Нейкова, преодоляха предварителната фаза на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Василева записа две победи над Ахри от Индия и Деспина Георгиудо от Гърция. Нейкова почиваше в първия кръг от пресявките, а във втория наделя над представителката на домакините и Чин Лао. Така те се присъединиха към Йоана Илиева и Олга Храмова, които започват от основната схема на 26 юли. На шпага Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда загубиха първите си срещи в пресявките и отпаднаха. Гълъбов завърши на 129-то място, а Рашайда е 164-ти от общо 225 участващи на световното първенство по ефектовка. Нападателят на Левски Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия, и се очаква да бъде готов за игра до края на месец август. С нощи без Радослав Кирилов Левски победи с 1-0 румънския университетия Крайова в първи матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Реваншите след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите в първи матч от втория предварителен кръг, всъщност нощи Спартак Търнава и ЦСКА 1948 завършиха наравно 0-0. Реваншите в София идващия вторник. Българското участие в европейските клубни турнири по футбол продължава и днес. От 19 часа отборът на ЦСКА ще гостува в Азербайджан на местния Карабах в среща от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. В същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. Френският нападател Антуан Гризман вкара гол номер 300 в кариерата си при дебюта си за Орландо Сити при победата над домакина Сан Хосе с 4-0 в Мейджор Сокър Лигата на Съединените щати и Канада. 35-годишният Гризман игра за последно в Атлетико Мадрид, а с националния тим на Франция световен шампион от 2018 година. 17 милиона евро ще плати испанския Севилия на италианския футболен клуб Венеция за правата на Акор Адамс. Нигерийският нападател става най-скъпото попълнение в историята на Венеция.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в източните и в планинските райони вече започна да се образува купеста облачност. Температурите към този час са от 19 градуса в Добрич до 27 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. За района на София максимална температура към 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие.

0: ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. За утре, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 308 до 345 км. В двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В посока София от 159 до 158 и от 74 до 69 км на магистралата също ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 48 до 43 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламента одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места,

0: професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: Сюжетите в четвъртък ни водят към местните власти на фона на настоящата социално-икономическа обстановка. Ще разговаряме с бившия областен управител на Благоевград Николай Коколев за бюджет и финанси. Ще говорим и с общинския съветник Кирил Ваклинов. Инвестициите в сферата на културата. По темата очакваме заместник кмета на община Благоевград Боряна Шалявска. А културата на застраховане и възможностите за инвестиции в сектора ще коментира Васил Тодорински, регионален менеджер на застрахователна компания. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед на 23 юли. Водещ Бойка Браткова.

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! В Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Управляващите залагат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средносрочна инфлация от над 4% и икономически растеж от 2,6%. Предвидено е теглянето на нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро. Точката беше включена извънредно в дневния ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Днес ще се проведат обсъжданията, за утре преди пленарния контрол е на срочено и гласуването. Народното събрание избра своя представител в установената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста, Пламен Тодоров, предложен от Прогресивна България, получи 124 гласа за от групата на управляващите. 71 депутати гласуваха против, ДПС не участва в гласуването. По време на дебата от Демократична България и Продължаваме промяната критикуваха остро единствения кандидат. Възраженията им варираха от липса на конкретика в програмата му за дейност на антикорупционната комисия до нередности в действията му като директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Божидар Божанов заяви, че е прикрил информация за прокурорската преписка по доклад за фирми на Таки по договор за дезинфекция на граничния пункт Капитан Андреево. А новосъздадената комисия се състои от петима членове. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Върховният административен съд и президентът също трябва да направят номинации, за да попълнят квотите си. Посланиците на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо съгласие за 21-я пакет санкции срещу Русия. След приключването на техническата обработка, пакетът ще бъде одобрен от страните членки чрез писмена процедура, която ще започне този следобед. Днес изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Сега той е 44 долара за барел. Съгласуването на санкционния пакет ще възпрепятства увеличаването на този таван на 58 долара. Договорено ограничение за трансфер на руски втечнен газ до трети страни за една година с автоматично подновяване след изтичането на този срок. Общинският съвет в Кюстендил се събира на заседание този следобед. Кореспондентът ни Ангел Павлов също информация.
1: Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание, предложение за приемане на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Общинските съветници ще обсъдят и отпускането на временен безлихвен заем от сметките за средства от Европейския съюз на общината във връзка с изпълнение на дейности по процедура за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. В дневния ред е включено и предложение

0: за средства от Европейския съюз на общината във връзка с изпълнение на дейности по процедура за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. В дневния ред е включено и предложение за откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти за реализация на проект, свързан с транспортната инфраструктура в землището на село Пиперков Чифлик. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Благоевград, отбелязахме 84 години от смъртта на Никола Вапцаров. Представители на институции и граждани поднесоха цветя пред барелефа на поета, разположена на фасадата на драматичния театър Никола Вапцаров. Репортаж на Ива Сейзова.
2: Заместник кметът Боряна Шалявска, областният управител Васил Трендафилов, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова, представители на образователни и културни институции и граждани отдадоха почит пред паметта на поета Никола Вапцаров. Годишнини като тази ни карат да се замислим, категоричен е заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин.
3: Дали си даваме сметка като общество, че сме достигнали едно високо цивилизационно ниво с това, че в нашата държава смъртни наказания не се изпълняват? Дали оценяваме какво означава смъртно наказание, включително и за човек като Вапцаров и много като него? Дали сме си помислили в последните часове, минути преди изпълнението на смъртната присъда? Какво преживява човешката същност?
2: С рецитал на стихотворение от Никола Вапцаров в програмата се включи шестокласничката Йоанна Терзийска.
4: Има дума, предател, при нея аз потръпвам, плавам в миг. И лицето ми кръв руменее, сякаш някой ми удря плъвник.
2: За новините Ива Сейзова.
1: Прогнозата за времето. След това ще се развива купеста и купеста от дъждавна облачност. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони. Те ще бъдат временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духат до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните утре ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони на страната до 26-28 градуса в източните. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Стана 1:10, след обед, на къде вървим, на къде отиваме. Посоката продължава да бъде неясна у нас и по света. Що е то лидерство и какви са качествата, които изграждаме в себе си и в околния свят? За библейския пророк Мойсей и за Великия изход знаем, за тежките демографски проблеми пред българския народ също, за липсата на обединение и за омразата помежду ни, пък какво да кажем. А за насилието срещу желанието за промяна, по пътя ни за надграждане и развитие, тук как да формулираме обществената ни функционална грамотност. Българският парламент, обществените нагласи и изборите, които правим, пращайки свои представители в сградата на законите. Продължаваме да търсим вярната посока и да чертаем сюжетите на деня чрез информационно-музикалния блок на Радио Благоевград в екип с звукорежисьора Александър Младенов. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. След песен време ще чуем и акцентите. Добър ден!

Заедно търсим и участваме в днешните сюжети от деня чрез ефира на Радио Благоевград. Как предлагаме да преминат те до 16? Местните власти на фона на настоящата социално-икономическа обстановка за бюджет и за финанси.

Ефира на Радио Благоевград. Как предлагаме да преминат те до 16? Местните власти на фона на настоящата социално-икономическа обстановка за бюджет и за финанси ще говорим след малко с общинския съветник Благоевградския местен парламент Кирил Ваклинов. Ще разговаряме в тази посока и с бившия областен управител на Благоевград Николай Коколев. След новините пък ще разберем какво се случва с реализирането на един важен инфраструктурен проект, не само от местно значение, граничен контролно-пропускателен пункт Струмяни Берово. Ще акцентираме и върху инвестициите в сферата на културата. По темата очакваме да чуем заместник кмета на община Благоевград Боряна Шалявска. И за една друга култура ще стане дума, която се отнася до грижата ни за нас самите и за нашата собственост, културата на застраховане и възможностите за инвестиции в сектора. За коментар сме поканили Васил Тодорински, регионален менеджер на застрахователна компания. В третия час от следобедните сюжети ще продължим в посока младите предприемачи и възможностите за професионална реализация. Благовеста Коцелова от Благоевград ще разкаже за своите предизвикателства при създаването на подкаста «Устойчиво, ама как?». За устойчивост ще наблегнем и с един друг познат ни събеседник на обществените нагласи с дългогодишния районен мюфтия за Югозапна България и настоящ общински съветник в Гърмен Айдан Мухамед. Ще засегнем темата за зависимостите сред подрастващите и каква е ролята на религиозното възпитание. Разбира се, няма да пренебрегнем и вашата активност, с която да допълним днешните сюжети от деня чрез студийните ни телефони 883315 883316, код за Благоевград 073. Добър ден и приятен следобед с нашия радиоефир.

Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.

0: Няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По Радио Благоевград.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Сюжети от деня. Факти.
4: Мнения.
3: Експерти.
4: Актуални теми.
3: Компетентни събеседници.
5: Сюжети от деня.
4: По Радио Благоевград.
6: Започваме с актуалните теми и сюжети от деня. Местните власти на фона на настоящата социално-икономическа обстановка продължаваме да си говорим за нашето присъствие в обществените процеси и доколко инертно или с отношение влизаме в ролята на коректив като гражданска общност. За бюджет и за финанси започваме разговора с общинския съветник от Благоевградския местен парламент Кирил Ваклинов, който е в студиото ни вече. Добър ден!
7: Добър ден!
6: Господин Ваклинов, как да започнем с някакъв кратък анализ на изминалото полугодие в сферата вашата?
7: Изминалото полугодие беше извънредно, т.е. липса на редовен бюджет от страна на националната власт доведе до

0: изпълнение на предишния бюджет за предишната година, 25-та година, в размер на една 12-та. Тоест това, което са били харчовете за миналата година, просто се повториха за тази година до приемането на редовен бюджет. Някои извънредни допълнителни неща, знаете, поради инфлация, поскъпване, спешност и така нататък, като разходи на общината, в момента влизат в, както националния бюджет влиза с разходи, които са направени без негово желание предварително, така и община Благоевград влиза в подобен вид разходи, но с нейното желание и прогнозируеми. Общо взето на отчета на за 2025 година, който беше направен съвсем наскоро публично и ние го разглеждаме в момента в комисии, това е втори отчет от управлението на сегашния кмет, една основна за мен е структура определяща така причина, повод, начин да се случи е спирането на дълговата спирала на община Благоевград и смело мога да кажа, че с този отчет дългова спирала в община Благоевград вече няма.
1: Това ще рече...
0: Спомняме си един период, в който кмет след кмет взимаше заем, за да покрие определени нужди или определени разходи, оставени от предшественика си или поради належащи неща. В момента община Благоевград няма дългова спирала. Спрели сме да взимаме дългове.
1: Да,
0: напротив, изплащаме дълг след дълг, като до края на тази година ще покриеме поредния дълг, т.е. ще паднат както вноските, така и лихвите по него. И още повече ще се намалят разходите за обслужване на дългове на община Благоевград.
1: Това значи и добра финансова политика от страна на отдела, на дирекцията или добра
0: комбинация от добра финансова политика, от административно управление и не мога да не подчертая от събираемостта и увеличаването на данъците и други приходни пера в община Благоевград, защото всички граждани на Благоевград знаят, че данъчната тежест се увеличи. Тя и на други места се увеличи, но въпросът е какъв е финансовия резултат. При нас финансовия резултат стана такъв, че нямаме дългова спирала и нямаме намерение да взимаме нови кредити.
1: Повишава ли ни се нашата култура като данъкоплатци или по-скоро начина, по който беше представена, формулирана тази политика, ни енергизира?
0: И двете. Значи първо се повишава общата култура на хората, не само данъчна, като причината защо трябва да плащаме данъци и защо те трябва да се харчат, но в своите си основа, в своите си същност, човек не отказва да плаща данък, а иска да види как му го харчат. Когато види, че е достатъчно пред него, видимо, му е сменен тротуара, плочките или изкърпена дупката в асфалта, нали, това, което с обикновени житейски ежедневни проблеми.
1: Това е най-важното за жизнената среда.
0: Той казва, окей, да, данъците са окей. Нали, нека искаме да видим как се харчат данъците. Така, например, увеличаването на такса смет в община Благоевград, вие го виждате видимо. Всички контейнери са сменени. Няма вече пробити контейнери за Бокук, каквито бяха едно време. Вие виждате увеличаването резко на сметосъбиращите за разделно събиране кофи. И вие виждате отделните кафяви кофи, които са за растителна маса и за биопродукти. Чисто нови. Значи, когато това се види, се разбира защо хората, собствениците на имоти, плащат данък смет.
1: Няколко комисии заседават тези дни. Предстои редовно заседание в края на другата седмица. Кои са основните предизвикателства, които можем да изкараме на преден план? Какво дебатирате в момента?
0: Това, което дебатираме, е отчета, който се случил за 25-та година. Заложените неща в инвестиционната програма, които са заложени за въпросната 26-та година и всъщност ние в момента сме малко в спяща позиция, защото чакаме реално параметрите на националния бюджет и в края на краищата да видим каква сума държавата ще отпусне на общините на местно самоуправление за разходна дейност, най-вече в инвестиционната част.
1: Имате ли някакви предположения? Имате стопанска култура? Това, което се случи вчера, цялата държавна финансова рамка.
0: По принцип, новото управление, да, то е свързано, да. Новото управление не прави нищо ново, т.е. запазва съществуващите проекти, рамки, дължимите суми, разплащане и така нататък. Т.е. не прави нещо революционно, което да речем да уреже на общините парите или да съкрати определени проекти, определени неща,

0: Са просто повтаря, то няма и как да направи на август месец идва вече, то няма как да направи някакви резки промени. Реално то, за да прави бюджетна политика, тя ще дойде след 1 януари до година. Тогава реално може да направи нова бюджетна политика.
1: То в момента трябва да се разглежда вече бюджет,
0: проекта бюджет за 27-ма, нали? Точно така, да.
1: Какво можем да очакваме пък в следващите месеци, в тази посока, която пряко ще...
0: Определено, държавата... има проблема на община Благоевград от преди 3-4 години. Mm-hmm. Дългова спирала. Всяко ново правителство дърпа кредит и дълг, за да покрива буквално ежемесечни разходи. Нещо, което беше под сурдинка, тихичко се говореше, че всъщност парите за пенсии в България се взимат на заем, в момента излиза все по-явно. Разходите на държавата за социални плащания, за поддръжка на административния апарат имат конкретен размер 7 милиарда евро. И тези пари се покриват чрез взимане на кредити. Пред държавата стои това предизвикателство, този момент, че тя трябва да спре дълговата спирала. Как ще го направят? Нямам представа. Комбинацията между съкращаване на разходи едва ли ще е успешна, защото ние трябва да увеличаваме разходите си за отбрана, например. Трябва да увеличаваме разходите си за инвестиционна дейност поради причини, че 10 години не сме изпълнявали препоръки на Европейския съюз, нали, които си седат си, висат си, изчакваме си. Ние сме все пак българи, чакаме в последния момент. Нали, няма нещо да го свършим първата година. Ако има 10 години срок, ще го свършим в 10-та година и половината, ако може.
1: Ако може и да ни удължат срока.
0: Ако може да ни удължат срока, най-добре. Тези неща, като разходи, те не могат да се съкратат. И тогава стои един друг момент, че правителството трябва да увеличи приходите в хазната.
1: Как може да се случи?
0: Инвестиции? Виждаме за инвестиции, те не увеличават приходите в общината. Държавата.
1: Да, общината е малък модел на държава.
0: Инвестициите осигуряват работа, като цяло доходи и приходи, от които част, много малка част, отиват в вид на данъчна тежест. Говоря по отношение на държавата. Държавата е това, което може да увеличи приходите, се да стегне дупките, така ще го кажа, на събираемост, или съответно да измисли нови данъчни тежести за населението. Една от тях...
1: За коя част? За по-богатите?
0: Да.
1: Там се страхуват да правят реформи.
0: Когато държавата е в такава дългова спирала и има неспособност, невъзможност да покрие разходите си, тя много-много не мисли кой е богат, кой е беден. И да, най-лесно е първо да удариш малките, нали, социалните, чрез различни
1: уязвими
0: групи, но в един момент тя ще, със сигурност ще посегне на по-богатите българи, и вече го виждаме това с увеличаването на прага на осигурителната тежест. Със сигурност ще посегне на държавните служители, и тя вече го прави, като слага те да си плащат осигурителната тежест, нещо, което беше абсурд в държавата. 25 години държавата ти плаща осигуровка за това, че си държавен служител. Окей, само че държавата не плаща. Тя взима една цифричка и я премества от едната графа в другата графа. Тя просто премества цифричката. Т.е. реално парите в бюджета, те не се увеличават. Едни цифри само се променят. И в един момент вие виждате по новия бюджет какви мерки взима правителството. Това, което виждаме и което ще се случи, е увеличаването на винетна такса. И то с 30%. Нали? То се вижда. Подобни неща. Увеличаване на акцизите за цигарите, увеличаване на акциз за алкохола. Виждаме, че се въвежда нов данък 10% върху печалбите от хазартна дейност. Държавата ще намери начини да се събере парите в бюджета. Не знам точно какви, но със сигурност ще ги събере.
1: А в общината подобряване на жизнената среда, знам, това е основна политика на местните власти. Гледаме в социалните мрежи така един дебат около появата на скакалците. С хеликоптери ли не ги пускат? Какво се случи? Не можа да се уведе този процес. Хората негодуват. Да, кметският власт излезе с едно официално обяснение. Не само в Благоевград, цяло Югозападна България, можем да кажем, и в една голяма част от страната. Това е сериозен проблем. Защо се стигна до там?
0: Първо, това не ни се случва за пръв път. Нали, по-възрастните от нас помнят и други вълни на марокански скакалци, които са минавали през Гърция, стигали са България, респективно Благоевград. Второ, аз ще се опитам така да накарам хората да се замислят как реагират на подобен тип събития, нали, така наречената лау-култура, която не е никаква култура, това е

нонсенс. Не можеш да действаш първосигнално и да го наричаш култура. Нали, липсва обяснение, липсва интерес на, така се каже, да се проучи защо се случва това, как се случва, кой може да повлияе на него, и съответно се изпада в истерия от съвсем елементарни неща. Подобен тип поведение прекореспондира, нали, с американския начин на живот, който ние толкова много го отричахме, но всъщност в момента сме 90-95% обхванати от този начин на мислене, на елементарен начин на мислене. И тук нещата не виждам как могат да се възвратни, как могат да се обърнат въобще. Защото използването на термини, на чуждици, на поведение, на поведенчески модел, на чужд тип култура, единственото нещо, което може да доведе, е до едно, как да кажа, незаинтересовано общество, до едно обесърчено общество, до едно материалистично общество. Една маргинализация, която ние виждаме вече, а не можем да видим зад нея какво се случва. Не можем да видим в бъдещето.

0: цинично общество. Една маргинализация, която ние виждаме вече, а не можем да видим зад нея какво се случва. Не можем да видим в бъдещето какво ще се случи.
1: За обществената ни функционална грамотност ли говорим? Към финала вървим и за
0: обществената ни функционална грамотност, която е преко свързана с финансовата ни култура и с политическата ни култура. Очевидно в България липсва политическа култура, защото в нито една предизборна кампания не се води реален политически дебат. Какво ще се случи след като дойдеш на власт? Какви мерки ще предприемеш и какви закони ще промениш след като се дойде на власт? Никой не задава правилните въпроси, после чешат по главите и казват, пак ми излагаха. Малко ви е да ви лъжат, още трябва да ви излагат.
1: Дочакваме ли предсрочни парламентарни избори в близко бъдеще?
0: Нека да видим сегашния бюджет, реакцията на профсъюзите, която вече я имаме, между другото, дали ще намери, как да кажа, отглас в гражданското общество. Нека да видим резултатите от президентските избори, защото българският народ ще има възможност да подкрепи или да накаже сегашното управление чрез вота си края на октомври, началото на ноември. И най-важното нещо след всички тези събития, трябва да видим проекто бюджета за следващата година, какви политики и на къде ще бъде насочен. Така че, ако ще има гражданско недоволство, както обикновено, то ще е януарско.
1: Много ви благодаря за това гостуване. Кирил Ваклинов, част от местния парламент в Благоевград.

0: Лидерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли Summer Lake Party Разлог.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
3: по радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Сюжети от деня.
6: Местните власти на фона на настоящата социално-икономическа обстановка коментираме в този час. Започваме разговора с бившия областен управител на Благоевград Николай Коколев и гимназиален преподавател, както и университетски. Добър ден, господин Коколев.
7: Добър ден на вас и вашите слушатели.
6: Като доскорошен представител на държавната власт, макар и временен, как коментирате капацитета на настоящия кабинет и тези, меко казано, странни назначения в отделните министерства на така наречени експерти? И вчера бяхме свидетели на подобно.
7: Ами, вижте са, това е, за съжаление, една така сякаш периодично повтаряща се тенденция, която до някъде произлиза и от така обществените нагласи последните така 35 години, изобщо годините на това, което наричаме преход от комунизъм към демокрация. Това е, че хората много бързо се разочароват, очакват бързи резултати и са склонни, когато това не се случи в рамките на година-две, да търсят нови речения под формата на нови хора, нови партии, нови организации.
6: Но са стари лица.
7: И по този начин, общо взето, нещата сякаш се въртат в омагьосан кръг. И за съжаление, всичко

Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечиска бира и несъправима атмосфера. 25 юли

0: това, което идва и очакваме да бъде по-добро, всъщност се оказва не толкова добро и не толкова компетентно, за да реализира реформи, от каквито страната си има нужда. И страната ни има нужда, нали, особено в такива динамични исторически периоди, каквито са последните, да кажем, 20-ти години. Така че това е едно предизвикателство. Отново се гласува за една даже не създадена още партия. Знаем, че партията Прогресивна България беше създадена в хода на самата предизборна кампания. Около фигура отново на човек, който хората възприемат като някакъв спасител, човек, който има така нагласа или капацитет да промени нещата. Всъщност никой не си дава сметка, че да, лидерите наистина са важни, но по-важно е какви са хората около тях, екипите, с които работят, експертите, които стоят за тях с така своите знания и умения. Така че идването на власт е сякаш у нас по-лесната задача, по-трудната е задържането във властта и наистина реализирането на промени, на реформи, които така да доведат страната до едно по-положително, по-ускорено развитие.
1: Къде виждате опозицията? Поради простата причина знаем, както и в колективните спортове, трябва да имаш силен съперник, за да правиш и силна игра. В случая как можем да окачествим първите седмици от ситуирането на новото Народно събрание и опозиционната дейност?
0: Ами вижте са, при такава значима победа, т.е. наличие на толкова много депутати, Прогресивна България все пак ще има един комфорт, поне от няколко месеца, в които може да допуска грешки и може да взима такива самонадеяни решения, които няма да и костват висока цена, но извинете, но тези грешки, така или иначе, започват да се натрупват, сякаш даже те се правят доста ускорено, по мое мнение. Така че опозицията има и ще има много поводи да критикува управляващите. Тук трябва да естествено да отбележим и така другото удобство за политическата партия, която подкрепя премиера и правителството. Това е факта, че на този етап опозицията все пак е трудно да действа така заедно, защото от една страна стоят партии като ГЕРБ и ДПС, които са много тясно свързани с досегашното управление и с всичко това, което е правено последните поне 15-ти на години в страната и носят отговорност за това. От друга страна са формациите от Продължаваме промяната и Демократична България, които така може би най-ясно демонстрират в момента ролята си на опозиция, така по всички възможни теми, нали, на дебата с правителството. И от трета страна стои партия като Възраждане, която се държи опозиционна и която всъщност така се държи опозиционно, защото в края на краищата Прогресивна България и от нея голяма част от нейния електорат, т.е. хората, които имат така открити симпатии към Русия, към руския президент Путин, част от тия хора бяха увлечени така от възхода на Румен Радев и неговата нова формация. Така че тук има така едно желание за реванш и така може би едни от най-гласовитите критики, особено по отношение на външната политика, ще бъдат именно от страна на Възраждане.
1: Геополитическата обстановка е изключително сложна.

0: стегнем основната политика, която да, трябва да правят нашите законотворци. Работата на местните общности, живота на местните общности и местното самоуправление, защото това всъщност, нали, е цялостната ни държавна структура. Какво можем да кажем за решението за разполагане на военни самолети?
1: Това е очаквано решение. Все пак ние сме част от такива съюзи, в които така си партнираме с страните от Запада, и въпреки че, нали, самата операция, нали, военните действия срещу Иран, Съединените щати водят извън формата на НАТО, но така или иначе ние с Съединените щати си имаме подписани споразумения и ползването на тия бази е съвместно, така че няма проблем американски такива самолети, които са всъщност цистерни, които обслужват, нали, авиацията на САЩ и я зареждат във въздуха. Не, кой знае какъв тежък проблем това е, не знам защо се отдава толкова много значение. Може би защото в момента самата ни страна има по-тежки проблеми.
0: Да.
1: Все пак, според мен, е много по-важно обсъждането на държавния бюджет и това, което ще се случи в самата наша държава, защото тя се нуждае не само от един по-добър бюджет и от едно много по-разумно и честно и почтено харчене на публичните пари, но се нуждае от различни реформи, защото много от нашите системи, държавни системи, всъщност така не функционират добре. Някои са в ступор, други само гълтат пари без да се развиват действия. И без да имат така положителен резултат за хората. Знаем, че в такива системи като здравеопазване, като правосъдната система, разбира се,

0: каква посока ще тръгнат реформите, нали?
1: Ами, надяваме се в положително.
0: Да.
1: В този смисъл, много е важно правителството и парламентарното мнозинство все пак да се слушат в онова, което говори опозицията. Нали, аз така си спомням време след една друга такава тежка криза, каквато беше тази от 96-97 година, след социалистическото управление на правителството на Виденов. Тогава Обединените демократични сили също имаха голямо мнозинство с 137 депутати, нали, коалицията ОДС. Но така или иначе премиера Костов търсеше така съгласие по големите теми с опозиционните партии.
0: А сега застрашена ли е според вас? Застрашена ли е демократичната политическа система към финала на разговора да направим още няколко?
1: На този етап правят се опити да бъде така коригирана в посока по-малък граждански контрол, повече власт на отделни личности на управляваща партия. Да се надяваме все пак, че българското общество има вече някакъв изграден такъв, да го нарека, демократичен рефлекс, за да не допусне тези опити, защото в прогресивна България виждаме доста хора, които са свързани с БКП, с Държавна сигурност, службите на комунистическия режим. И техните рефлекси при всички случаи не са демократични, а така ще се опитат да работят в една такава посока на ограничаване на демокрацията. Внушение в тази посока вече можем да видим и в различни техни публични така изявления. Но така основната надежда е както в опозиционните партии, които трябва на ниво парламент и политическа система да опонират на това и да предприемат всички действия да не го допуснат, нали, да се реализира като конкретна политика и такива законови действия, но и на гражданското общество, което трябва да бъде много бдително в момента и да не се подвежда по така манипулираните информации и послания, които започват да се изпращат от различни среди, свързани по един или друг начин с настоящото управление.
0: И съвсем на финала, децентрализацията на местното самоуправление, виждате ли го като някакъв процес, който навлиза в, да кажем, финална фаза? От 20 години си говорим, вие бяхте част от представителството на държавната власт като областен управител в временното правителство на Гюров.
1: Аз много отдавна така следва тази тема. Още на времето, началото на този век, 2001-2002, много усилно се обсъждаше нивото не само за децентрализацията като отдаване на повече правомощи и финансова самостоятелност на общините, но имаше идея дори и регионалната власт, лицето на това, което днеска са областните управи, разбира се, може би в един малко по-укрупнен вид, също да получат определена самостоятелност на действие и на взимане на решения и възможности да имат собствени автономни бюджети, тъй като в момента областните управители са просто част от структурата на правителство. И те не разполагат с никакви такива самостоятелни правомощи и финанси, за да реализират някаква политика различна от това, което им се налага.
0: Виждате ли реформа в това направление? Съвсем с две думи.
1: Мисля, че до следващите местни избори нищо няма да се направи в тази посока, защото просто управляваща партия няма никакво присъствие в местната власт, така че тя няма никакъв интерес да даде повече правомощия на местните власти или да даде някаква самостоятелност на регионалните власти, след като това в момента е изгодно. Тоест тази централизация зависи от правителството и парламентарното мнозинство. В момента те, понеже нямат никакво присъствие в местната власт, нямат интерес да правят такава децентрализация. Така че до следващия есен нищо няма да се промени според мене.
0: Тоест следващата есен очаквате?
1: Може има някакви обсъждания, нали, дебати, но нищо конкретно няма да се направи. Тоест, ако новата власт, която след една година вече няма да е толкова нова,

0: да завоюва някакви позиции в местното управление.
1: Защото предстоят тогава...
0: биха могли да помислят за подобна реформа.
1: Защото следващата есен предстоят местни избори, да уточним за нашите слушатели. Добре, много ви благодаря, че се включихте с вашия коментар. Николай Коколев, бивш областен управител на Благоевград, университетски и гимназиален преподавател. 7 минути остават до новините в 2.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! В Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Точката беше включена извънредно в дневния ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Днес ще се проведат обсъжданията, за утре преди парламентарния контрол е насрочено и гласуването. Изминалото полугодие беше извънредно, като липсата на редовен бюджет доведе до изпълнение на бюджет от миналата година. Община Благоевград е спряла да взима дългове. Общината изплаща взетите до сега дългове, като до края на тази година ще бъде покрит и поредния общински дълг. Това каза общинския съветник от Благоевград Кирил Ваклинов.
1: Някои извънредни допълнителни неща поради инфлация, поскъпване, спешност като разходи на общината. В момента, както националният бюджет влиза с разходи, които са направени предварително, така и община Благоевград влиза в подобен вид разходи, но с нейното желание и прогнозируеми. Отчета за 2025 година, който беше направен съвсем наскоро публично и ние го разглеждаме в момента в комисии. Това е втори отчет от управлението на сегашния кмет. Една основна структуроопределяща причина, повод да се случи, е спирането на дълговата спирала на община Благоевград и смело мога да кажа, че с този отчет дългова спирала в община Благоевград вече няма. Кмет след кмет взимаше заем, за да покрие определени нужди или

0: Благоевград и смело мога да кажа, че с този отчет дългова спирала в община Благоевград вече няма. Кмет след кмет взимаше заем, за да покрие определени нужди или определени разходи, оставени от предшественика си или поради належащи неща. В момента община Благоевград няма дългова спирала. То е комбинация от добра финансова политика, от административно управление и от събираемостта и увеличаването на данъците и други приходни пера в община Благоевград.
1: Общинският съветник от Благоевград Кирил Ваклинов. Работещите в спешната помощ в Югозападна България излязоха днес на протест с искане за 50% ръст на възнагражданията, увеличение на дневните купони за храна и смяната на категорията труд за спешните медици. Протестираха работещите в системата на спешната помощ Дупница. Новината е на Българската национална телевизия. Протестът подкрепиха и от почти всички филиали на спешната помощ в Западна България, като акцията се организира от Националния синдикат Защита и е част от засилващата се вълна от недоволство на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за 2026 година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат изпълнени, планират преминаване към гражданско подчинение, блокиране на пътища, възможно и блокада на границата с Гърция. Община Благоевград съвместно с областната дирекция по безопасност на храните извършва планов мониторинг за нашествието на марокански скакалци. Те не са опасни за здравето на хората и към момента не се предвижда пръскане, съобщи в ефира на Радио Благоевград Михайла Гошева, началник отдел екология в община Благоевград.
2: И най-важното нещо, което искам да кажа на всички притеснени хора, е, че няма никаква причина за страх за здравето им. Скакалецът не хапе, не жили, не пренася болести. Той не представлява опасност нито за хората, нито за техните домашни любимци. Визуалният контакт по-скоро предизвиква психологически дискомфорт за гражданите, но не е опасен за здравето. За разлика от ситуационната миграция на скакалците, борбата с кърлежите и комарите е планова дезинсекция и декаризация, която община Благоевград провежда ежегодно в периода април-октомври. Имаме през май месец извършено пръскане, като предстои следващо планово пръскане.
1: Михайла Гошева, началник отдел екология в община Благоевград. От днес до 25 юли Кюстендил ще бъде домакин на 22-я международен фолклорен фестивал Сребърна Пафта. В продължение на 3 дни градът ще посрещне изпълнители от различни държави и ще се превърне в сцена на традиционната музика, танци и народно творчество. Кореспондентът ни Ангел Павлов също информация.
3: В тази годишното издание на фестивала ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел, както и фолклорни формации от България. Фестивалът ще бъде открит днес с традиционното дефиле на участниците. Шествието ще започне в 18 часа и ще завърши на централния площад Велбъщ. Официалното откриване на фестивала е насрочено за 19 часа на площада, след което ще се проведе концертна програма с участието на всички гостуващи състави. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето до края на деня ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. През нощта ще е ясно, а утре от запад облачността ще започне да се увеличава, като до края на деня вече ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони, те ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат, като максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: актуални теми,
1: компетентни събеседници,
2: сюжети от деня
0: по Радио Благоевград.
3: Надяваме се, че с компетентни събеседници ще продължим и във втория час от следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьора Александър Младенов. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова и заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде вървим. Социално-икономическата действителност. Инертни ли сме като общество? Тези теми коментираме с вас и чрез нашите звукови сюжети ще запазим това темпо на разговори в тези минути. Очаквам и вашето мнение на студийните ни телефони 883315, 883316, код за Благоевград 073. Добър ден!

0: Сюжети от деня.
1: На фона на динамичната социална и метеорологична обстановка за природни бедствия, пожари, климатични промени, продължаваме в тази посока с настоящия ни събеседник за страхователната ни култура, инвестиционното застраховане, финансовата грамотност. Темата ще коментираме с Васил Тодорински, той е регионален менеджер на голяма застрахователна компания у нас и е вече в студиото. Добър ден, господин Тодорински.
2: Здравейте, здравейте на всички слушатели. Радвам се, че в този горещ ден ще може да си говорим за важните неща в живота и за неща, които вълнуват всеки един от нас.
1: Точно така е, макар и в предварителния разговор си казвахме, че когато говорим за неприятности, защото най-вече застраховането ни предпазва или ни поне може да ни помогне в определени ситуации, които не са приятни, си казваме, това няма как да нас да ни се случи. Самото отношение към начина, по който можем да правим спестявания, за страхователната ни култура като начин на инвестиции, все още не гледаме като че ли дългосрочно с перспектива.
2: И, наблюдава се така по-засилен интерес на хората към финансите, въобще към финансовите услуги. Средата, в която живеем в момента, се променя ежедневно. Живеем постоянно под някакъв стрес, живеем постоянно в някакви активности. Около нас се случват неща, които не сме планирали, не сме предвидили. И от

0: да ни дебне риск. И хората, притеснявайки се как да избегнат този риск, може би не осъзнават, че една добра финансова услуга, една добра финансова консултация и по-точно застрахователно планиране може да прехвърлят риска и този риск да бъде носен от някой друг.
1: Или споделен поне.
0: Точно така. Основната работа на компании като нашата и въобще в застраховането е ние да поемем риска, за да може когато се случи нещо непредвидено, финансовата сигурност да е за семейството и за човека, който е избрал застраховането.
1: Да, ние с вас определихме темата финансовата сигурност не е въпрос на късмет, а на подготовка.
0: Точно така. И тъй като хората обичат да планират хубавите неща и когато може би нашите слушатели сега като чуват темата си представят, че финансите за хора с много пари или за хора, които знаят как да изкарват пари. Първото нещо, което човек чува е, че когато става въпрос за пари, е как да изкарваме повече. А всъщност важното нещо и една от човешките нужди е да се научим как да натрупваме повече и да защитим, да запазим това вече, което сме направили, което сме натрупали. Без значение дали ще бъде нашето семейство, нашия дом или личните ни спестявания.
1: Да, защитата на дома, на домашното имущество, актуалните рискове, свързани с летните бури, градушките, на които сме свидетели и потърпевши, за съжаление, климатичните промени са в ход, наводненията, пожарите, както и защо е важно за страховката да бъде направена преди настъпване на събитието.
0: Да, което е моя любима тема. Наистина, виждаме все повече природни бедствия, повтарят се ежегодно, почти през няколко месеца сме свидетели на някакви природни явления. Допреди години нещата се случваха през 5 или 10 години. По-големи наводнения, вие като медия, като журналисти са отразявали неприятни събития през много по-дълъг период от време.
1: Така е.
0: А сега сме свидетели на често повтарящи се.
1: Цикличност.
0: Да, виждаме материални разрушения в голям размер и въпреки всичко хората продължават да идват при нас вече когато събитието е настанало. Малко след вятъра, бурята онази вечер, няколко човека попитаха керемидите отлетяха, може ли сега да направим застраховката и колко ще ни покрие? Съответно отговора беше не. Няма как да се направи застраховка за нещо, което вече е настъпило. Това трябва много ясно да се разбере от всеки. И ние колкото да имаме огромното желание да помогнем на нашите клиенти, няма как да направим, да си припомня старата българска поговорка след дъжд качулка.
1: Да.
0: Качулката се слага доста преди да завали дъжда.
1: Или както ми подарихте сега един много хубав чадър на вашата застрахователна компания, т.е. да се предпазваме по време или чадъра, да си го носим в чантата преди да завали
0: дъжда. Точно така. Чадъра е символа на застрахователните компании, защото наистина ние правим всичко възможно да защитим нашите клиенти, техните важни неща, дома, семейството и техните спестявания.
1: Нагласите на хората към застраховането, преди малко казахте, потърсиха ни след тази буря, на която бяхме потърпевши през изминалите дни, за съжаление. Към рисковете, които най-често може би така се нагласят. Ние, докато се търсихме, вашия телефон даваше често заето, защото или ми отвръщахте с клиент съм, т.е. активизираме се след такива ситуации.
0: Да, или... клиентите стават много по-активни, когато наистина виждат опасността и преценяват риска, че ако наистина това нещо се случи на тях, ще им струва много пари. Една щета върху дома може да похарчи спестените пари в семейния бюджет, които сме си събрали за нещо хубаво, може да се наложи да ги платим за неочакван ремонт. Виждаме, че цените на труда и строителните материали поскъпват ежедневно. Цената на застраховката през последните години не се е повишила и най-тресто, че клиентите го забелязват и даже ни питат защо нямаме увеличение на застраховката на дома. Но ако трябва да се върнем на въпроса дали се подценява риска, аз мога да кажа, че българина не подценява риска, а по-скоро мисли, че на него няма да му се случи. Което е много по-тежко от подценяването. Всеки ден аз и моите колеги сме свидетели и чуваме изречение от рода за какво ми е тази застраховка, това на мен няма да ми се случи. Прекаленото позитивно мислене по-скоро прикрива страха от това, че осъзнават, че може да им се случи и те не са готови, което е много по-тежкото. И ако трябва да...

0: Какви примери можем да дадем в практиката за нещо подобно за финансовата
1: много
0: защита?
1: Често говорим за пари, за материалните неща, но най-тежките примери са когато човек си мисли, че живее много добре, подсигурил е семейството, подсигурил е стандарта, обаче стигайки до едно тежко заболяване, по-тежка операция или по-дълъг период на лечение и терапия, човек реално не е същия. Не може да изкарва същите пари, харчи това, което е спестил и за съжаление много пъти сме свидетели на кампании за събиране на средства за лечение и други такива неща. Това е следствие на неправилно планиране на личните финанси и има варианти, в които човек може да подсигури семейството си с предварителна защита. Плащайки малка сума, могат да имат една гарантирана сума точно при тези събития и да не се налага да си харчат спестяванията.
0: Това е въпрос и на финансова грамотност, начина по който ние самите се усещаме в този динамичен свят, в който парите са основен фактор, за да поддържаме жизнения си статус.
1: Нашия менталитет и култура на българина е така.

0: програмирана, че да не мислим за лошото. Много пъти мислим само за хубавите неща. И това, което наблюдавам аз през последните 14 години, както съм в застрахователния бранш, е, че хората постоянно отлагат. Нека да е следващата година. Сега ще направя ремонт, да го направим следващата година като застраховка.
1: Преди малко имахме гост, представител на местното самоуправление, и той казва, ние така сме свикнали да отлагаме и дори когато си плащаме данъците. Да не е сега, да не е днес, да не е утре, като да дойде крайният срок.
0: Всичко се отлага, и то според мен причината е незнанието. Липсата на информация, и трябва нашите слушатели и въобще всички хора в държавата да знаят, че има варианти, в които могат да си помогнат сами. Имат добре подготвени финансови специалисти, не само колегите в компанията, за която аз работя, и въобще се наблюдава, че все повече специалисти има в нашия бранш, които сме подготвени наистина да дадем реална консултация на всеки наш клиент, за да може да защитат важните неща.
1: Скъпо ли струва една такава услуга, ако трябва да дойде някой при консултант в определена компания?
0: Най-скъпата застраховка е тази, която не е.
1: Имам предвид,
0: не е
1: само
0: направена
1: за консултация, да, ако да трябва да дойде.
0: Консултациите са безплатни, тъй като информацията е много голям обем и няма как да тръгнем да продаваме от човек на човек, да обясняваме колко е важно, тъй като трябва наистина да се установят какви са потребностите на всеки един, да се изготви индивидуална оферта и вече в зависимост на неговите нужди се определя каква е цената. Наистина, човек, за да защити дома и семейството си, най-вече здравето, струва немалко пари, но с оглед на крайния резултат, наистина си заслужава. Много пъти сме говорили с вас, че цената на застраховката се определя на момента, но всъщност ефекта и нейната стойност се усеща, когато се случи събитието.
1: Доколко са стабилни застрахователните компании като финансови институции на фона на това, което в момента се дебатира за пенсионните фондове, доколко пък, нали, второто пенсионно задължително осигуряване не е така да някаква имагинерна вече в настоящето функция, къде отиват парите ни?
0: Нашия сектор е наистина много стабилен и постоянно полагаме грижи за това да сме изрядни документално, но най-силното е това, че застрахователните компании са може би едни от най-често проверяваните компании в България и въобще в целия Европейски съюз. Надзора върху застрахователните компании е доста сериозен и ние като служители на тези компании правим всичко възможно да изпълняваме изискванията и критериите, така че клиента да бъде защитен. Ако пак се върнем на многото информация и всички тези документи с ситен шрифт и така, които хората не ги харесват, наистина държавата прави всичко възможно и Комисията по финансов надзор да защити клиентите предварително, налагайки на нас конкретните изисквания, така че да сме изрядни пред нашите клиенти и те спокойно да разговарят с нас, да си кажат кои са им важните неща, а пък вече ние като специалисти да преценим кой е най-добрия продукт за тях или най-добрата застраховка.
1: И на финал да тръгнем към живото, застраховането като възможност за финансова инвестиция?
0: Ами, при живото застраховането така, много често се вече се говори за инвестиции. През последните години, с оглед на инфлацията и така геополитиката, хората опитаха да инвестират. Някои купуваха имоти, други купуват благородни метали. Така, понякъде повлияни, дърпани от високата доходност. Но пък практиката показва, че през последните 10 години най-добрата инвестиция е именно инвестицията в застраховки, живот, свързани с инвестиционен фонд.
1: Това ще рече?
0: Това е нещо смесено, което докато, за да си го представят нашите слушатели по-лесно, представете си една защита финансова с гарантирана сума при непредвидени ситуации, плащайки годишната вноска, или това реално, която ни струва застраховката, представете си на края на година, че ако нищо не се е случило, тези пари не отиват просто в някъде в компанията, а напротив, с тези пари ние закупуваме дялове от инвестиционни фондове, които работят много добре.
1: И ни ставаме акционери.
0: И по този начин нашия клиент инвестира, натрупва добри спестявания и доходността, която получава от тези фондове, е доста по-голяма от стандартната лихва в банката и е по-голяма и от процента инфлация, който се случва всяка година.
1: И как да сложим запетая на това наше изречение с продължение, защото особено в този период консултациите с вас ще продължат.
0: Аз винаги съм ви казал във всички наши разговори, че

0: ежедневно аз и колегите работим, за да постигнем един резултат, иска ми се хората да погледнат вече по друг начин на застраховките, да не се плашат, да се отпуснат и да говорят с нас наистина за важните неща, за да може да им дадем това, от което те имат нужда. Трябва да разберат, че застраховките не са скъпи, не са един разход пореден, а наистина са едно нещо, което е доста полезно. И ако мога така, като за финал, да кажа, че ние като застрахователна компания сме решили да се застраховаме ние самите от това, че нашите клиенти нямат информация. Затова от септември, когато учениците започнат да ходят на училище, ние паралелно започваме информационна кампания в големите градове, в които ще може наистина безплатно всеки да получи пълната информация за застраховането, за типовете финансови инвестиционни продукти. Така че от есента започваме активно да обучаваме хората и да даваме колкото се може повече информация.
1: Да, това е много важно. Обществената ни функционална грамотност.
0: Трябва да имаме принос към обществото, малко или много, тъй като наистина хората имат нужда от информация. И ако мога така за финал да кажа нещо, което с колегите силно вярваме в това нещо, е, че хората застраховат това, което притежават. Малко или много, едни повече, други по-малко. Наистина хората трябва да знаят, че най-важното нещо е да подсигурят и да защитят това, което те първо предстои да изградят.
1: Стратегическо планиране, дългосрочен план.
0: Да, това е най-важното.
1: Много ви благодаря за гостуването в следобедните ни сюжети. Васил Тодорински, регионален мениджър на голяма застрахователна компания у нас.

0: За пари и инвестиции говорихме преди малко. Сега за инвестициите в сферата на културата ще стане дума. След 5 години пауза, Общински фонд Култура в Благоевград отново подкрепя независими творчески проекти. След заседание на 7 членен експертен съвет, вече са ясни проектите, които ще бъдат предложени за финансиране. Кои са те, какви бяха критериите за оценка и какво следва за одобрените кандидати? Ще разберем от репортажа на Елена Николова.
1: Културният живот на един град не се измерва единствено с броя на концертите, изложбите или фестивалите. Той зависи от това съществува ли механизъм, който дава шанс на най-добрите идеи да бъдат реализирани, независимо дали идват от държавата, общината, културните организации или независимите творци. След 5-годишно прекъсване Общински фонд Култура в Благоевград отново отваря възможност за финансиране на такива идеи. Фондът е създаден като механизъм за прозрачно и конкурентно подпомагане на проекти с обществено значение от различни сфери на изкуството и културата, с акцент върху развитието на независимия сектор и създаване на ново съдържание за по-широка публика. Тази година за заделените 25 000 евро кандидатстваха 11 проекта, оценени от 7 членен експертен съвет с представители на Общинска администрация, Общински съвет и независими експерти в областта на културата. Координатор на Общински фонд Култура и председател на експертния съвет е заместник кметът по образование, култура и бизнес развитие Бориана Шалявска, която разказва повече за тази годишната конкурсна сесия.
2: Имахме 13 подадени заявления в рамките на тази сесия, от които одобрихме 11 за разглеждане. И на днешното заседание успяхме вече и да класираме кандидатите, които ще бъдат, на които ще им бъде предложено съфинансиране. Имаше в интерес на истината активност във всички направления, като най-силно се откориха проектите насочени към деца и младежи, съвременни културни форми, литература, визуални изкуства, сценични изкуства и фолклор. И това според мен е един много

0: по-добър знак, показва, че фонда достига до различни типове културни оператори.
1: А по какви критерии оценявахте проектите?
0: По принцип, проектите се оценяват предварително обявени критерии, точкова система, като максимума е 100 точки, минималният праг за финансиране е 60 точки, като основните критерии са 5, разпределени по следния начин: художествено качество и оригиналност до 20 точки, принос към културния живот на Благоевград и региона до 30 точки, включване на нови публики и социално уязвими групи до 20 точки, обективност на бюджета и устойчивост до 20 точки и капацитет на кандидата и партньорски възможности до 10 точки.
1: А може ли да подигнете малко завесата и да ни кажете кои са проектите, които са получили най-много от тези точки на комисията?
0: Разбира се, ние всъщност заседанието на комисията се излъчва и на живо, пък в петък се надявам най-късно да може да бъде публикуван и официалния протокол от срещата. На първо място успяхме да класираме форум театъра на Престо, който се казва Ако ти беше там. На следващо място е проектът на Игор Дамянов Благоевград истории, които си заслужава да бъдат разказани. След това имаме един много интересен проект Благоевград в миналото, интерактивен музей на открито на фондация Идея България. След това имаме Зелен барабан на Елена Шумарска, Намери приказката на нови истории ЕООД, управлявана от Методи Илиев. След това Благоевград през очите на многоточие Прабаба ЕООД. Клуба Самодива към Американския университет в България също ще бъде предложен за съфинансиране. Тук искам да уточня, че имаме и още един проект, който бихме могли да предложим, но частично съфинансиране в рамките на тези 25 000 евро, с които разполагаме, и това е проектът на театър Гестос, театър в кутия. На тях не можем да предложим пълната сума, тъй като, както споделих, не ни остават така пълен размер средства, но почти 90%, 80% по-точно от това, което те са поискали, бихме могли да съфинансираме.
1: А какво предстои от тук нататък за одобрените кандидати?
0: Да, от тук нататък, след като обявим вече това официално класиране и обявим протокола, ще можем да пристъпим към процеса на подписване на договорите с избраните кандидати. Ако случайно някой от тях реши, че няма да може да реализира проекта си, бихме могли да пристъпим към следващия кандидат в списъка ни. След като сключим договорите, финансирането се изплаща поетапно. Първоначално се изплаща 40% от сумата авансово, а остатъка ще бъде изплатен след реализацията на проекта и приемането на отчета.
1: Така, като за финал, ако погледнете към одобрените проекти като цяло, каква е културната картина, която се очертава за Благоевград през следващите месеци?
0: Очертава се наистина тези проекти, които сме одобрили, да обогатят културния календар, тъй като са разнообразни, съвременни формати, се умяват да включат различна публика, както и да ангажират деца, младежи, квартали, различни училища, независими творци, което наистина аз се радвам, че ще се превърне в един не просто механизъм за разпределяне на средства, а инструмент за създаване на среда. За повече културно съдържание, повече млади участници и повече независими творци в по-жив културен живот на Благоевград.
1: С бюджет от 25 000 евро Общински фонд култура тази година ще подкрепи инициативи в различни области на изкуството. Но фондът е много повече от конкурс за финансиране. Той е инвестиция в хора, идеи и истории, които могат да се превърнат в част от културната памет на града. Амбицията на Община Благоевград е той да се утвърди като устойчив механизъм за подкрепа на независимият културен сектор и да превърне добрите идеи в реални събития за хората. Така печелят не само авторите на проектите, печели публикът и културния живот, печели и градът. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Сюжети от деня.
1: Наближава Тарибес 15. За проекти, инвестиции, финансиране говорим във втория час от следобедната ни среща. Дългоочакваният проект за изграждането на новия граничен контролно-пропускателен пункт Струмяни Берово, познат като Клепало, между България и Република Северна Македония, премина един от най-ключовите си етапи.

0: На съвместна пресконференция в областната администрация Благоевград бяха официално представени положителните резултати от проведените екологични процедури. Пунктът е от стратегическо значение, знаем, както за регионалното, но и за трансграничното сътрудничество, като финансирането е осигурено по програма Интеррег България Северна Македония. А репортажът е на Мариана Попова.
1: Заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева подчерта, че проектът ангажира близо 30% от ресурса на програмата. Общо 11 милиона евро инвестиция.
2: Но той е важен и за хората в региона, за това да сближим още повече общностите от двете страни на границата, да дадем възможност на бизнеса да създава на добавена стойност, на туризма да се развива. Така че смятам, всички ние сме убедени в полезността и добавената стойност на такъв тип инвестиция. С днешното събитие маркираме една важна стъпка, именно положителните екологични процедури, които приключиха по проекта. Това също беше много важно за нас, беше важно и за Европейската комисия, за да се уверим, че европейските средства се инвестират по законосъобразен начин при спазване на всички законови изисквания, включително по отношение на околната среда и биоразнообразието. Тази успешна стъпка обаче ни носи нови и големи отговорности, тъй като от нас се изисква да стартираме максимално бързо истинските дейности по изграждането на гранично-контролния пропускателен пункт Клепало и на свързващата инфраструктура.
1: Георгиева допълни, че Агенция Пътна инфраструктура вече работи по проектирането на пътната връзка. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, в качеството си на представител на водещия партньор по проекта, приветства присъстващите и изрази благодарност към институциите за координацията.
3: Днешното събитие бележи успешното приключване на един от най-важните етапи в подготовката на проекта. Полученото положително решение на ОВОС е доказателство, че развитието на инфраструктурата може и трябва да върви ръка за ръка с опазването на околната среда и с отговорно отношение към природните ресурси. Изграждането на новия граничен пропускателен пункт е дългогодишен приоритет както за област Благоевград, така и за Република България. Реализирането му ще осигури още едно пряка транспортна връзка между България и Република Северна Македония. Ще улесни движението на хора и стоки, ще подобри достъпа до граничните райони и ще създаде нови възможности за развитието на бизнеса и туризма. Трябва да отбележа, че проектът е пример за ефективно трансгранично сътрудничество, основано на взаимно доверие, координация и обща визия за развитието на региона. Благодарение на подкрепата на Европейския съюз и на съвместните усилия на институциите от двете държави се създаде реална предпоставка за по-добра свързаност, икономическо развитие и по-високо качество на живот за хората. Предстои следващия етап от реализацията на проекта, а именно инвестиционно проектиране, след което издаване на разрешение за строеж и реализация на строителните дейности до края на 2029 година.
1: Трендафилов акцентира, че пунктът ще осигури пряка пътна връзка по

0: на това, което не успя да започне и да завърши изграждането на гранична контролно-пропускателен пункт. Сега се надявам, че въпреки тежестта на процедурите, че не вървим с темповете, с които очакват нашите жители и избиратели, се надявам, че ще продължим също с общи усилия да продължим да завършим най-вече този толкова важен проект.
1: С приключването на екологичните оценки проектът преминава към фаза на същинско проектиране и строителство. Очаква се новият граничен пункт да бъде напълно функционален с денонощен режим на работа до края на 2029 година, превръщайки се в ключов мост за икономическото и социалното развитие между България и Република Северна Македония. За Радио Благоевград, Марияна Попова.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Да не се налага да чакаме 40 години, както до сега, от страна на македонските власти изграждането на пътя до Берово е готов. Остава сега ние да решим дали ще приключим 2029-та, а този дългоочакван с изключителна важност инфраструктурен проект. Заедно сме в следобедните сюжети от деня. 3 без 10 стана до новините на Българското национално радио в 3. Хубава музика. Започваме с Елтън Джон и Дуа Липа и Едно студено сърце.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четири обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. След повече от 3 седмици издирване, детето и пастрокът му бяха открити снощи в шуменското село Овчарово. Мъжът е задържан при опит да проникне в магазин, а момичето е било на 50 метра от него. Той е в добро състояние. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
2: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
1: Асен Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото. Парламентът обсъжда на второ четене проекта за държавен бюджет за тази година. Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на рекордните разходи в план-сметката.
3: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Хамид Хамид от ДПС поиска повече пари за обикновения полицай.
4: И ако българският полицай беше случил този път на министър, който от първия ден на тази бюджетна процедура щеше да настоява пред господин Донев, не дейте така с българските полицаи. Те имат право на достойно заплащане, на адекватно заплащане.
1: По-рано депутатите решиха дискусията по текстовете да е днес, а гласуването утре. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран – Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинираният от Прогресивна България Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет. Това са председателя на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Постоянните представители на страните членки на

0: Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я пакет с санкции срещу Русия, предава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Йеменските хути, съюзници на Иран, удариха два саудитски петролни танкера. Според анализатори, ударите в Червено море може да доведат до втора блокада след Ормуза за световните доставки на петрол. За ситуацията в Близкия изток информира Михайлина Димитрова.
2: Оман, който е ключов посредник между йеменските хути и Саудитска Арабия, заяви, че работи за възобновяване на преговорите заради влошената ситуация в Червено море. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви в кулоарите на среща на върха на Югоизточна Азия в Манила.
3: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт, но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
2: Рубио добави, че цената, която Иран плаща, ще се покачва всяка вечер, докато Техеран не е готов за мирно споразумение, което наистина ще спазва. Сирени са се задействали в Бахрейн заради ирански атаки, а йорданските и кувейтските военни съобщиха за прихващане на нови залпове от ирански ракети и дронове, насочени срещу американски военни обекти. В Йордания са атакувани американска система за противоракетна отбрана, една система Patriot, радар и хангар за хеликоптери. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си в региона, докато атаките не спрат. За новините Михайлина Димитрова.
0: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
5: Подписката утре с колегите кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
4: А мненията в селото остават разнопосочни.
6: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
7: Кога ме предсняв? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
4: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
0: Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Огънят е овладян, той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространил върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря, която нанесе материални щети в района. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Вчера рибари подадоха сигнал за петролно петно близо до плавателния съд. Проверка с катер на изпълнителната агенция Морска администрация не установи теч. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
8: Добър ден! Предимно слънчево, с купеста облачност вече над много райони. Температурите към този час са от 22 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански. По Черноморието са 23 до 25 градуса. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 45%. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие.

0: на купаста и купасто дъждовна облачност. На места в централно-северна България, в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. На изолирани места е възможно и да прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за района на София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд, по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Температурите там ще достигат 24-27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 17 часа движението в участъка от 308 до 359 км на автомагистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в лентата за изпреварване поради ремонти на асфалтовата настилка. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Малко след 3.15 темата за нашето присъствие в живота на местните общности продължава да бъде основната сюжетна линия и в третия час от следобедната ни радиосреща продължаваме и след малко с последните звукови акценти, които предстоят до финала на следобедния ни разговор с вас в екип с звукорежисьора Александър Младенов, музикален редактор днес Емила Иванова, аз съм Бойка Браткова, добър ден!

националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето.

0: бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
8: Сюжети от деня.
9: Продължаваме с звуковите сюжети от деня. За да ни чуят в Югозапада е достатъчно да сме на вълните на едно радио. Радио Благоевград. Така започваме разговора с дългогодишния представител, регионален координатор на Главното мюфтийство за Югозападна България и настоящ общински съветник в Гърмен, Айдан Мохамед. С него ще засегнем темата за зависимостите сред подрастващите и каква е ролята на религиозното възпитание. В началото на днешното издание тръгнахме в посока обществената инертност, а пък подрастващите взимат пример от заобикалищата ни действителност, т.е. от нас по отрасналите. Така ли е, господин Мохамед? Добър ден!
10: Добър ден на вас и на всички слушатели на Радио Благоевград. Така е, инертността е нещо, което пленява човешкото съзнание и в този смисъл, понеже и аз пътувам днеска, апелирам към малко да свалим инерцията на автомобилите, тъй като по пътищата, ужасно по пътищата, е много страшно, особено в жегите, когато се пътува, жегата намалява способността на шофьора. Други неща, които пленяват и инертността поема съзнанието на човека, това са телефоните, които са в автомобила, които се ползват и от водачите. Това нещо е убийцата на пътя днеска. Затова радвам се, че Радио Благоевград засягат подобни теми и темите са зависимостите. Това е нещо, което наистина трябва често да се говори. Трябва сериозно внимание да се обърнат на тези неща, тъй като ние като по-възрастни хора винаги казваме, мислиме за децата, мислиме за подрастващите, искаме да оставим хубаво наследство на поколенията след нас, но това са клиширани думи, които не са подплатени с действия.
9: Не ги използваме със съдържание.
10: Така,
9: словоблудство. И друг път сме говорили с вас в тази посока.
10: За голямо съжаление сме оставили децата в момента лятна ваканция. Всеки мисли за море, мислят за почивки, мислят, но не знаем децата какво мислят. Ние мислиме и искаме на тях да удобно и приятно, но в тези мисли забравяме, че и те имат съзнание, имат очакване, имат нещо, което ги е пленило, а това са наистина тези зависимости. Дали сме телефоните, днеска сме свидетели как малки 10, 12, 15 годишни момчета играят по телефоните, слизат на места, където в края на месеца, когато родителите плащат сметките, виждат, че натрупана сметка от хазарт. Mm-hmm.

0: конкретни игри, които вече никой не говори за тях. Пускаме децата, влизат, залагат, пленяват се от тези, да кажем, печалби, виртуални печалби, и в един момент виждаме как изгубваме децата, тъй като те не винаги печелят там. Там е за пари, там не е за печалба.
1: И не, това е начинът, по който трябва да възпитаваме нашите деца, за да трудът им да се овъзмездява с пари, нали, господин Мохамед?
0: Така. Ние мислиме, че с това нещо ги задоволяваме, но не знаем къде се харчат парите, а тези пари наистина някога са пагубни за нашите деца. Затова не само хазарта, онлайн хазарта, дискотеките, да хванем дрогата, колко наши младежи ги губиме на пътя заради нашето невнимание, когато те са ползвали дали цигари, дали
1: опияняващи вещества.
0: Приятели, опияняващи вещества, които наистина пленяват нашите деца, и ние ги губиме буквално, и когато се усетиме, вече е късно. Затова трябва по-често да се говори, винаги трябва да сме близко до тях, поне докато станат на възраст, в която те сами да преценяват, а тази възраст е най-опасната. В тази възраст, когато трябва да ги оставим на 15, 16, 17 години, те вече се чувстват големи, чувстват се възрастни, всичко на тях има, трябва да им се позволи, и за съжаление в този забързан свят, мислейки за тях, бързаме да изкарваме пари, прехрана и така нататък, но губиме най-ценното, губиме близките, губиме душите на нашите семейства, за голямо съжаление.
1: В качеството ви на общински съветник, част от Комисията по култура, образование и спорт в община Гърмен, как можем да коментираме местните власти и местните общности? Успяваме ли да се почувстваме ние наистина като коректив на самоопределението на местното управление? Да.
0: Значи, местните власти наистина са ключови в подобни моменти. Когато местната администрация вземе за приоритет подрастващото поколение, би трябвало да се следят тия нощни заведения, да хванеме и тия гонките, които стават с автомобили, за голямо съжаление, и мотори.
1: Да, и в района на Чеча се случват такива неприятни истории.
0: Навсякъде го има това, и за голямо съжаление местната власт някога от притеснение някой да ни се скарат с някой.
1: Да, защото са по-малки общности. Така е.
0: Оставят тия неща и ушким родителите да се занимават с тях, но родителите, особено в тия летни, в този летен сезон, те са тръгнали да изкарват прехрана, с което са оставили децата да ги възпитава улицата и виртуалното пространство. И вече виждаме, че местната власт, като кметове, като администрации, като полиция, като всички органи, които са призвани да подпомагат обществото в тези процеси, някога неглижираме или сме малодушни, виждайки тия неща, и казваме, случва се, днеска не са нашите деца, други деца са. И за голямо съжаление, някога покрай сухото горят много сурови дървета, и виждаме, че единственото нещо, което може в тези процеси да коригира нещата, това е религиозността, която я сме оставили на заден план. И тук искам да апелирам лятото да се използват храмовете. Предполагам, в мисулманско изповедание има летни Коран курсове. Предполагам, и църковни такива
1: така
0: има.
1: Така е, в Хаджидимово знаем тези летни
0: да
1: лагери.
0: Нека да се насочат младежите към там, да разберат, че има нещо в тях, да се вкорени нещо в тях, което да ги самоконтролира тогава, когато родителът отсъства, когато него го са пленили светските или материалните неща за препитание и така нататък.

да има нещо, което да спре това дете, да каже това е грех, това не е позволено, това не трябва да вредиме на останалите, не трябва да сме ние причината да се случи пожар, да се случи лошо нещо и така нататък. Това са пътищата, по които трябва да се върнем. Колкото и хората да смятат, че религията е нещо изостанало, нещо, връщаме децата към нещо, което ги фанатизираме и така нататък, това е грешка.

0: Откакто човек съществува, религиозността е коректива на обществото. И нека да се върнем малко към тази религиозност, за да почувстваме спокойствие, да почувстваме, че човек, когато тръгна на път, той знае, че може да бъде убиец. За това, че е станал убиец, не само пред този закон ще отговаря, ще отговаря и на друго място. И когато един човек знае, че има нещо, което го вижда от някъде, дори и той да не го вижда, той знае, че трябва да се съобразява с околността около себе си, с хората, с които съжителства, да не ги нагруби, да не навреди, да не направи нещо, с което после хората да го обвиняват.
1: Говорим това за самоконтрол.
0: Неща,
1: да.
0: Това са елементарни неща, които ние смятаме, че са на заден план, но това движи обществото.
1: Така
0: е. Ако всеки започна малко по малко да подава ръка в тези трудни и материализиран свят, труден и материализиран свят, аз вярвам, че обществото може да се поправи, вярвам, че хората могат да тръгнат ръка за ръка да решават обществените си проблеми. Иначе алтернатива няма. Всеки сам гори, мислейки, че сам ще се справи, но той изгара и когато другите го гледат и те сами се изгарят и така потъваме в едно блато, от което трудно се излиза.
1: Към финала сме на разговора, господин Мохамед, като част от местното самоуправление в Гърмен, последни занимания, задачи, които сте си поставили?
0: Сега гледаме да видим как ще започне учебната година. Подготвят се планове, паралелки, които са маломерни, или села, където нямат училища. Обръща се внимание на подготовката за новата учебна година и вярвам, че училищата се облагородяват, вижда се, че се правят ремонти навсякъде. Искаме да покажем на децата едно по-приветливо място, да видят, че живеят, тъй като тяхният живот там минава, да видят, че те стоят в места, които са красиви, приятни, привлекателни, за да могат да бъдат наистина пленени от образованието, от науката, от бъдещето, а не от виртуалния начин на живот.
1: Да бъдат от реалността, а не от виртуалността.
0: Да.
1: Много ви благодаря за този разговор. Дългогодишният регионален координатор на Главното мюфтийство за Южна България и настоящ общински съветник в Гърмен, Айдън Мохамед, наш събеседник в следобедните сюжети от деня.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар,

0: представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Сюжети от деня.
3: Вървим към финала в посока младите и предприемчиви и възможностите за професионалната им реализация. Благовеста Коцелова от Благоевград е наш събеседник. Тя ще ни разкаже за своите предизвикателства, като съавтор на подкаст «Устойчиво, ама как?». Здравейте, Благовеста, и да ви поздравим с медийния ви дебют като наш събеседник.
4: Здравейте, много ми е приятно.
3: Да кажем на слушателите ни, че вие, освен че сте част от така предприемаческото младо съсловие, но и сте студентка в Медицинския университет в Пловдив по една перспективна специалност. За какво става въпрос?
4: Точно така. Вече всъщност ще стане време да влизам в трети курс. Специалността ми се нарича инструктор диетично хранене. И общо взето се касае за хранене, но по-скоро като медицинска специалност, т.е. не е просто как храната, нали, какво да ядем, а чисто качеството на храните и най-вече в при клиничните случаи, когато става въпрос за хора с специфична клинична картина, с някакво заболяване, как чрез храната ние да им помогнем да се излекуват и съответно да запазят здравето си, за да бъдат да запазят активно дълголетие.
3: Защо избрахте това направление? Много предизвикателно звучи чрез храната, че можем да се лекуваме, а не само след чрез медикаменти и така активна медицинска манипулация върху нас.
4: Ами, всъщност избрах тази специалност още през 2020 година, когато настъпи пандемията. Тогава исках да се науча как да подкрепям здравето си преди, нали, да се изобщо, нали, всякакви такива заболявания, и тогава всъщност открих тази специалност.
3: Профилактика, просто, да.
4: Да. И ми се отвори целият свят на храненето. Научих още тогава толкова много и просто не виждах себе си по никакъв друг начин да се развивам професионално, нали, чисто да си изкарвам хляба, дето се казва, освен ако не е с здравословното хранене.
3: Много важно е здравословното хранене и храните, които ни заобикалят, заливат от всякакви търговски обекти и заведения, начина по който ние си доставяме храната.
4: Абсолютно. И според мен е много важно да сме много добре информирани, защото заради маркетинга и рекламите постоянно ни имаме в взора си какви ли не храни, които ни се предлагат, и много важно да знаем какво да избираме, защото има супер много избор в днешно време с този глобален пазар, от който сме заринати в момента.
3: Какво е най-важно, преди да преминем към другата дейност, с която се занимавате, подкаст «Устойчиво, ама как?», което е свързано индиректно също с храната, за екология, за опазване на околната среда, нали, това е, но какъв съвет можем да дадем? Какво бихте ни посъветвали? Каква храна да изберем? Как да се насочваме, когато нещо ни привлича?
4: Значи, със сигурност няма една универсална диета, която да е подходяща за всички, това е ясно. Аз бих казала три основни неща, и това са разнообразие, местна и сезонна храна. Мисля, че водим ли се от тези три принципа, винаги изборът ще бъде много по-добър от каквото и да е.
3: Точно така. Всеки регион носи своите така предизвикателства, последствия, перспективи. Храната, която се ражда на това място, е генетично свързана с нас, ако сме израснали родени в този район, нали?
4: Точно така, и самото ни тяло я преработва по различен начин от храни, които, да речем, не са израснали по нашите географски ширини и се хранят с тях. Не че е нещо лошо, но да изпираме предимно такава храна, която е раснала близо до нас, е много по-добра за нашето здраве, защото той я разпознава и съответно я освояваме много по-добре.
3: И сега да разкажем за подкаста «Устойчиво, ама как?». Как да бъдем устойчиви, в какво направление?
4: Ами, «Устойчиво, ама как?» Това е един подкаст, който е под Европейския корпус за солидарност. Благодарение на фундация «Устойчиви за бъдещето» имаме възможността да изпълним този проект, както аз, така и още две мои много близки приятели.

0: Тук е Анелия и Петриция. Ние го създаваме в Благоевград и общо взето идеята се върти около това да разкажем на младите хора, но и не само, какво е устойчивостта и как всъщност ние можем да я прилагаме на ежедневна база в различните аспекти. Затова имаме и различни епизоди, които са посветени на петте аспекта основни от устойчивостта, като точно в следващия епизод, между другото, който ще излезе не утре, ами другата седмица, по-другата седмица, mm-hmm. ще говорим повече и за хранене, и за екология, и общо как са свързани тези теми заедно.
1: Какви бяха първите? 3-4? Каза пети епизод, подготвяте?
0: Ами за всяка, за всеки вид устойчивост имаме по 2 епизода, който излиза, новия епизод излиза през един петък. Първите ни 3 теми бяха личностната устойчивост, как ние като индивиди можем да прилагаме устойчивостта. Втората и третата тема бяха социалната, т.е. като общество, след това културната. Сега в момента все още сме на вълна икономическа устойчивост и предстои след това вече да засегнем екологичната такава.
1: Много важни аспекти в цялостния ни живот, в общността, която ние формираме. Какви са отзвуците? Как младите хора искат да надграждат личностното си развитие, например, за да бъдат устойчиви?
0: Ами, между другото, докато записваме подкастите и още докато правим самите сценарии и проучвания на темите, ние все повече разбираме и осъзнаваме как всяка една устойчивост е свързана една с друга. И дори когато искаме да конкретизираме, нали, в една, то тя много тясно се свързва и да речем с предишната или с следващата. Но що се отнася до личностната, тя също се среща в различни аспекти и това, което много се радвам, че наблюдавам като тенденция, е все повече млади хора се опитват да бъдат устойчиви, нали, на ежедневна база, чрез, може би, някакви малки

0: Записваме епизодите просто като звукозапис. Все още не сме правили видеа, но мислим и в тази насока, за да развием малко повече подкаста. Иначе си правим сценариите и го правим като чисто като разговор, който е по-непринуден, по-достъпен и за разбиране, пък и на нас ни е много по-спокойно. И мисля, че по този начин както себе си, така и слушателите ни предразполагаме към това да разбират повече темата, защото самото предаване на информацията е много по-достъпно. Не предлагаме някаква суха теория, ами се опитваме и да я както на нас да си обясним, така и на слушателите ни чрез примери от живота, така че и те и ние да разбираме за какво говорим по-добре. И още по-важното е, разбира се, да го прилагаме на практика, а не само да знаем теорията каква е.
1: Да, много е важно да не се чувстваме само ментори, а да бъдем участници в събитията, които са около нас и да сме в тях, защото това е и същността на развитото гражданско общество, да бъдем реактивни, креативни, коректив на тези пък, които имат в момента привилегията да правят политики някакви.
0: Разбира се, ние много вярваме, че личният пример е това, което може да поведе и публиката, и слушателите. Тоест, няма как да говорим за нещо, което другите, да речем, искаме да направят, без ние самите да го правим. И затова много често даваме и такива примери от нашия личен живот. И ако слушате нашите епизоди, ще чуете и мен как постоянно, нали, разказвам за нещо от ежедневието ми като студентка, защото това също ме научи, между другото, да бъда много по-устойчива и да живея по един такъв начин. Понякога просто обстоятелствата ни принуждават, но пък е и хубаво, когато ние го правим и все пак сме благодарни за това, че имаме тази възможност.
1: Тоест трябва да от нас зависи как ще се чувстваме в тази пообъркана действителност. Дали ще видим чашата наполовина пълна или наполовина празна, нали?
0: Абсолютно, абсолютно е така.
1: Как да завършим заедно с вас? Поставяме и финала на днешните следобедни сюжети. Какво да пожелаем на нашите слушатели?
0: Ами пожелаваме им да бъдат устойчиви, както ние завършваме всеки наш епизод. И със сигурност да си устойчив не означава да си перфектен, ами всяка една практика, която правим в нашето ежедневие, ни прави една идея по-добри, така че да не се стремим към съвършенство, а към това да бъдем с една стъпка по-напред и по-добре всеки един ден.
1: Да не се стремим към съвършенство, а да правим всеки ден по една стъпка и да вървим напред, каза Благовеста Коцелова от Благоевград, един млад и предприемчив човек. Заедно с нея сложихме финал на днешния следобеден блок и с звукорежисьора Александър Младенов, музикален редактор днес Емила Иванова. Аз се казвам Бойка Браткова. Желаем ви приятен следобед.

0: Четири обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. След повече от 3 седмици издирването и дете и пастрокът му бяха открити снощи в шуменското село Овчарово. Мъжът е задържан при опит да проникне в магазин, а момичето е било на 50 метра от него. Той е в добро състояние. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров, каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на имущество. Парламентът удължи заседанието си до приключване на разискванията по законопроекта за държавния бюджет за тази година. Гласуването на него е включено в дневния ред за утре. Законопроектът за държавния бюджет за 2026 година предвижда дефицит от 5,7%, замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до изработването на нов механизъм за определянето й и държавните служители сами да плащат своите осигуровки. Работещите в центровете за спешна медицинска помощ в Югозападна България излязоха на протест пред болницата в Дупница с искане за по-високи възнаграждения, подобряване на условията на труд и решаване на натрупани проблеми в системата. Протестиращите призоваха управляващите да бъдат осигурени средства за увеличение на заплатите в спешната помощ. Подробностите от Ангел Павлов.
1: Според събралите се на протеста, сред основните нерешени проблеми остава и признаването на по-висока категория труд за работещите в системата.
2: Казахме и показахме вече няколко седмици на управляващите, че в здравеопазването има недоволство. До тук няма реакция. Те смятат, че ние ще се уморим. Вие сте се уморители, хора, и ще продължите да се борите за високо заплащане.
1: Председателят на Национален синдикат защита Красимир Митов заяви пред протестиращите, че в продължение на месец синдиката е правил опити чрез предложенията си по държавния бюджет да бъдат осигурени средства за увеличение на заплатите в сектора. Митов посочи още, че не е актуализирана и наредбата за ваучерите за храна, като отбеляза, че тя не е променяна близо 20 години. Красимир Митов обърна внимание и на проблемите, с които се сблъскват шофьорите на линейки. По думите му, екипите често трябва да реагират при спешни състояния като инфаркт и инсулт в кратки срокове, но ограниченията на скоростта на много места затрудняват навременното достигане до пациенти. Според него закъсненията нерядко водят и до напрежение и проява на агресия срещу.

медицинските екипи. От синдиката заявиха, че протестните действия ще продължат, ако не бъдат предприяти конкретни мерки за повишаване на възнагражденията и за подобряване на условията на труд в системата на спешната медицинска помощ. Митов посочи, че ако планираната в края на месеца среща с здравния министър не даде резултат, ще се премине и към затваряне на границата с Гърция. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Екологичните процедури за изграждането на новия граничен пункт Струмяни-Берово клепало между България и Северна Македония приключиха успешно. Това стана ясно на съвместна пресконференция, организирана от областната администрация в Благоевград. Проектът е на стойност 11 милиона евро, осигурени по програмата Интерек. Репортажът е на Мариана Попова.
1: Уважителното решение на ОВАС официално отваря пътя към същинското проектиране и строителство на новия граничен пункт и довеждащата инфраструктура. Заместник министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева подчерта значението на спазените екологични стандарти.
2: Маркираме една важна стъпка, именно положителните екологични процедури, които приключиха по проекта. Това също беше много важно за нас, беше важно и за Европейската комисия, за да се уверим, че европейските средства се инвестират по законосъобразен начин при спазване на всички законови изисквания, включително по отношение на околната среда и биоразнообразието.
1: Областният управител Васил Трендафилов посочи, че предстои изготвянето на инвестиционен проект и издаването на разрешение за строеж. Крайният срок за завършване на строителството е края на 2029 година. За местните общности обаче пунктът е чакана мечта от над 4 десетилетия, припомни кметът на община Струмяни Емил Илиев.
3: Повече от 40 години хората от района на Сандански, Струмяни и Кресна очакват отварянето на този гранично-пропускателен пункт. Се надявам, че ще продължим също с общи усилия и да завършим най-вече този толкова важен проект.
1: Новият пункт ще работи на денонощен режим и се очаква да улесни трафика, да стимулира бизнеса и да подобри свързаността в трансграничния регион. За новините Мариана Попова.
0: Комисията, назначена от областният управител на Благоевград, предлага спешни мерки за възстановяване на водата в гърменския квартал Кремиковци. Становището на комисията е след спешна проверка на място преди няколко дни. Експертите смятат, че спирането на водата за 1500 жители заради натрупани дългове е незаконен акт от страна на кмета на община Гърмен и му предлагат незабавно той да възстанови водоподаването в съответствие с българското законодателство и европейските директиви за водите. Новището на комисията изисква и регионалната здравна инспекция в Благоевград да даде указания на община Гърмен за последващи действия, които да предотвратят евентуални негативни последствия за здравето на хората от квартала. Благоевградската общественост отбеляза 84 години от смъртта на Никола Вапцаров. Представители на институции и граждани поднесоха цветя пред барелева на поета, разположен на фасадата на драматичния театър Никола Вапцаров. Репортаж на Ива Сеизова.
4: Заместник кметът Боряна Шалявска, областният управител Васил Трендафилов, председателят на общински съвет Антоанета Богданова, представители на образователни и културни институции и граждани отдадоха почит пред паметта на поета Никола Вапцаров. Годишнини като тази ни карат да се замислим, категоричен е заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин.
5: Дали си даваме сметка като общество, че сме достигнали едно високо цивилизационно ниво с това, че в нашата държава смъртни наказания не се изпълняват? Дали оценяваме какво означава смъртно наказание, включително и за човек като Вапцаров и много като него? Дали сме си помислили в последните часове, минути преди изпълнението на смъртната присъда? Какво преживява човешката същност?
4: С рецитал на стихотворение от Никола Вапцаров в програмата се включи шестокласничката Йоанна Терзийска.
6: Има дума, предател, при нея аз потръпвам, плавам в миг. И лицето ми кръв румене, сякаш някой ми удря плъвник.
4: За новините Ива Сеизова.
0: Прогнозата за времето утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. Така завършват новините в 16.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте, започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. В следващия час ще чуем най-горещите песни от европейските класации. Останете с нас. Започваме с Италия, където класацията е оглавена от La Testa Gira. Фред Де Палма се завръща с колаборация, обединяваща световната кралица на регетона Анита и италианският рапър Еми Скила. Трио, което слива най-доброто от латинския поп и италианският урбан.

Осесион е най-слушаното парче в Италия, номер едно в Spotify и Apple Music с над 8 милиона стрима след фестивала Сан Ремо. Парчето смесва урбан, поп с регетон и кубински звуци, пулсиращ ритъм, на който трудно се устоява. Самият Самурай Джей обяснява, обсесията е моторът, това, което движи всеки амбициозен човек.

следва Canzone d'amore, буквално любовна песен, сингъл на италианския трапър Жулиер. Той е издаден като четвърти сингъл от четвъртият му студиен албум Tutto è possibile. Въпреки романтичното заглавие, песента не е класическа любовна история. Тя разказва за дистанция, крехкост, мълчание и невъзможна любов. Любовта тук не е сигурно пристанище, а искра, която запалва целия свят. Лирическият герой остава пленник на усмивката на жената, дори когато не я разбира. И въпреки всичко, не иска да я промени, защото тя е красива такава. Жулиер е от Неапол и пее на неаполитански диалект. Характерна черта, която го прави разпознаваем и автентичен. Canzone d'amore е смятана за най-интимния момент в албума. Емоционална пауза в проект говори за израстване, съдба и корени.

Продължаваме с Швеция, където класацията е оглавена от футболни химни. Започваме с Дай Дай, официалната песен на световното първенство тази година. Шакира се завърна на световната сцена, след като вече написа незабравимото Лака Лака за Мондиал в Южна Африка през 2010 година. Заглавието Дай Дай идва от италиански израз, означаващ Хайде Хайде, и се използва за насърчение. Припевът е многоезичен. Думи на италиански, японски, испански, френски и английски. Всичко с едно и също значение. Текстът отдава почет на легенди на футбола като Пеле, Марадона, Малдини, Роналдо, Бекъм и Меси.

0: следва Кайгойо. Това е една от най-интересните и забавни истории в музиката тази година. Песента е написана през 2016 година от трима 16-годишни норвежки футболисти, сред които е и бъдещата световна звезда Ерлинг Халанд, изпълняващ под псевдонима Линк, заедно с Ерик Ботхайм и Ерик Тобайас Сандберг. Песента е записана от скука по време на тренировачен лагер. Видеоклипът, заснет на детска площадка, натрупа десетки милиони гледания години по-късно, когато се разпространи в социалните мрежи. Ремиксът се случи, защото Кайго направи публично обещание, че ако Холанд вкара гол срещу Бразилия на световното първенство, той ще издаде ремикс на старата песен. Футболистът вкара два гола, Норвегия спечели с 2-1 и Кайго изпълни обещанието си. Така, една тинейджерска шега се превърна в неофициален химн на Норвегия за световното и кръгът се затвори. Песен, написана за Кайго, най-накрая стана песен на Кайго.
1: Офидюк! Един мутхолан!

0: нефухтен бенгел, какво се разъм.
1: Невероятна история за феномен. Мове Джо е френски артист от Руан, член на групата Triangle de Bermude. Пиле е издадена на 15 август 2025 в дебютният му самостоятелен албум. Песента е с ритъм смесващ urban pop и afrobeat, прости думи и много повтарящ се припев с препратки към поп-културата, Майкъл Джексън, Джони Халидей и други. Почти година след излизането си тя стана хитът на лятото.

Франция настроението е точно според сезона. Jamaican Bam Bam е песен на Хюгел и Солто. Тя е афрохаус интерпретация на класическия ямайски сингъл Bam Bam.

на Систър Нанси от 1982 година. Песента ни грабва от самото начало, описвана като хипнотична и заразителна, тя достига първо място в Афрохаус класацията и второ в общото класиране на платформата Beatport. Тя се превърна в един от най-големите хитове на Хюгел. Французинът, известен с умението си да смесва електронна музика с латински и африкански ритми.

Дракюла събира в едно звученето на Тейм Импала и магнетичното присъствие на Джени. Комбинация, която звучи едновременно ретро и супермодерно. Нека чуем.

следва Talk to You от нидерландското дуо Another, едни от най-интересните на съвременната електронна сцена. Певецът 54 Ultra донася soul и диско усещане към типичният им хаус звук. Резултатът е топла фънки песен с китарни рифове и вокали, от които не можеш да се отървеш. Излезе през март тази година и бързо достигна първото място в глобалната денс класация.

Обединеното кралство класацията е оглавена от съвместната песен на Сам Фендер и Оливия Дин «Rain Me In». Интимна и искрена история за уязвимостта, за нуждата някой да те задържи, когато емоциите вземат връх. С характерният леко суров глас на Сам Фендер и нежното съозвучение на Оливия Дин, «Rain Me In» е песен, която се усеща, а не просто се слуша.

следва класиката от 1995 година, която никога не умира. Тази година обаче се случи нещо невероятно. Wonderwall на Oasis стана неофициалният химн на Англия на световното първенство. След победата, играчите и феновете я пееха заедно на терена. Песента стигна първо място в глобалната дневна класация на Spotify по време на финалната седмица на турнира. Нещо, което никога не е успяло да достигне, дори при първоначалното си излизане преди 30 години.

0: ще чуем и Three Lions, написана от комиците Дейвид Бадиел и Франк Скинър заедно с The Lightning Seeds за UEFA от 96-та година, когато Англия домакинства. Рефренът It's Coming Home се е превърнал в нещо много повече от песен. Той е цяла национална традиция. Песента е стигнала до първо място в британската класация 4 пъти, откакто е създадена. И всеки турнир, в който Англия стигне далеч, тя се връща в класациите.
1: We're not creative enough.

Това беше Евротоп. Чухме европейските хитове, които завладяват класациите тази седмица. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път!

0: 17 часин. Новини тепер представляє Екатерина Ніколова. Добрий день. Правительство тоже продолжит диалог с германским оружием концерн «Rheinmetall», чтобы намерить правильную формулу за модернизацию та на армията ни и трансфера на технологии в производство на барут и на снаряди по натовски стандарти. Това объяви вице-премьерът Александр Пулев в изявление след среща с негово участие между премьерът Румен Радев и част от руководството на германския концерн. Пулев очерта много проблеми по проекта, по отстраняването на които ще се работи, за да се изградят заводите за барут и за снаряди у нас. От германска страна категорично потвърдиха ангажимента си от миналата година, че искат да участват в проекта.
1: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главбългарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нуждата енергийна обезпеченост. Вода

0: няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Новият граничен пункт Клепало между Струмяни и Берово ще бъде напълно завършен до края на 2029 година. Това съобщи заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева по време на съвместна пресконференция в областната администрация в Благоевград. На събитието, организирано от областният управител Васил Трендафилов, стана ясно, че екологичните процедури за стратегическия за региона обект вече са приключили успешно и дават официална зелена светлина за старта на строителните дейности. Община Благоевград съвместно с областната дирекция по безопасност на храните извършва планов мониторинг за нашествието на марокански скакалци. Те не са опасни за здравето на хората и към момента не се предвижда пръскане срещу големите насекоми, каза за Радио Благоевград Михайла Гошева, началник отдел екология в община Благоевград.
2: И най-важното нещо, което искам да кажа на всички притеснени хора, е, че няма никаква причина за страх за здравето им. Скакалецът не хапе, не жили, не пренася болести. Той не представлява опасност нито за хората, нито за техните домашни любимци. Визуалният контакт по-скоро предизвиква психологически дискомфорт за гражданите, но не е опасен за здравето. За разлика от ситуационната миграция на скакалците, борбата с кърлежите и комарите е планова дезинсекция и декаризация, която община Благоевград провежда ежегодно в периода април-октомври. Имаме през май месец извършено пръскане, като предстои следващо планово пръскане.
1: Михайла Гошева, началник отдел екология в община Благоевград. Жители на селата Прибой и Бурнарево, заедно с Координационния съвет за защита на обществените интереси в област Перник, ще обжалват решение на Общинския съвет в Радомир. С него се одобрява подробен устройствен план за изграждане на подземен електропровод за фотоволтаична централа в землището на двете села. Жалбата ще бъде внесена в административния съд в Перник. Решението е обнародвано в Държавен вестник на 21 юли, съобщи на брифинг адвокат Силвия Иванова от Координационния съвет. Подробности от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Според адвокат Силвия Иванова, голяма част от процедурите са нарушени.
4: Прокарването на кабелите е част от тази процедура и ние, доколкото сега разбрахме въобще за този фотоволтаичен парк, ще се опитаме от този етап да спрем тази процедура и въобще да не се осъществи. Много се изкушавам като юрист да ви кажа пороците на решението на Общинския съвет, но аз не вярвам на Общинския съвет и съм сигурна, че ако сега ги посоча, ще намерят начин да изманипулират и да си съставят документи с невярно съдържание по аргументите ни.
3: Местните жители твърдят, че не са уведомени своевременно за изграждането на въпросния парк и обвиниха за това местната власт. Конкретни упреци бяха отправени към кметицата на село Прибой, която избрана от населението, присъства на сесиите и не уведомила хората за инвестиционното намерение. Според жителите в засегнатите села от проекта печели единствено инвеститорът. Населението няма да получи по-евтин ток, само природата ще бъде унищожена, коментираха присъстващите на брифинга. Те бяха подкрепени от Кюстендил и Бобов дол. Битката не трябва да се води парче по парче, каза Марио Петров от Бобов дол.
5: Битката трябва да е обединена. И трябва да се обединим в това нещо и да се преборим с това нещо. Но то ще стане само с гражданите.
3: От поканения Общински съвет в Радомир присъстваха само двама съветника. От Перник Елена Тамакярска.
1: Ураганните ветрове и гръмотевичните бури тези дни нанесоха сериозни щети на жилища и земеделски земи в цялата страна. Процентът на хората, които застраховат имуществото си, е много малък. Най-скъпата застраховка е тази, която не е направена, а консултациите са безплатни, това каза за Радио Благоевград Васил Тодорински, регионален менеджер на застрахователна компания.
6: Все повече природни бедствия повтарят се ежегодно, почти през няколко месеца сме свидетели на някакви природни явления. До преди години нещата се случваха през 5 или 10 години. И въпреки всичко хората продължават да идват при нас вече когато събитието е настанало. Малко след бурята онази вечер, няколко човека попитаха, керемидите отлетяха, може ли сега да направим застраховката и колко ще ни покрие? Няма как да се направи застраховка за нещо, което вече е настъпило. Цената на застраховката през последните години не се е повишила и най-често, че клиентите го забелязват и даже ни питат защо нямаме увеличение на застраховката на дома. Българина не подценява риска, а по-скоро мисли, че на него няма да му се случи.
1: Застрахователят Васил Тодорински. Прогнозата за времето. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса в западните райони, до 26-28 в източните. Така завършват новините в 17.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят Националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
0: От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. София, до кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радиото на Югозапада.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Това беше декларирано след среща на премиера Румен Радев с представители на германски концерн. Вицепремиерът Александър Пулев изреди 5 проблема, за които бяха обвинени предишните управляващи. Яснота кога ще се реализира проектът няма. Народното

0: Събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването му се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. Той е насочен главно към финансовите институции. В черния списък са добавени над 200 лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година. Има обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Петролът сорт Брент отново струва повече от $100 за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети и дронове танкери в Червено море. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 23 юли. Останете сега с подробностите. Правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на българската армия и трансфера на технологии за производство на барут и на снаряди по натовски стандарти. Това заяви вице-премьерът Александър Пулев след среща на премьера Румен Радев с част от ръководството на Rheinmetall. Германският концерн е потвърдил ангажимента си да участва в проект. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Вице-премиерът Пулев напомни, че Rheinmetall като инвеститор е привлечен в България от Румен Радев в качеството му на президента. Проект е започнал да се движи от правителството на Росен Желязков само с рамково споразумение, без да бъде обезпечен финансово и без да има подписани договори.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: След като изброи какво няма, Пулев беше категоричен, че има много силна политическа воля.
2: Да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall, водещ лидер, така че да постигнем общите съвместни споделени цели.
1: Директора на звено енергетични материали в германския концерн Rheinmetall Паскал Шрайер от своя страна препотвърди интереса към изграждането на заводите в България.
3: We as Rheinmetall we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
4: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество. Благодаря на премиера, проведохме изключително ползотворна дискусия. Работим изключително активно по съвместното предприятие. Приоритет е за нас да направим България важен партньор за Rheinmetall като група и в процеса на добавената стойност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията на вице-премьера Пулев за сериозни пропуски на правителството на Росен Желязков по проекта за изграждане на завод за барут и снаряди. Бившият финансов министър Теменужка Петкова призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
5: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
0: В Народното събрание продължава дискусията върху текстовете от държавния бюджет. Това е финалният законопроект от финансовата рамка за годината, която е изчислена при дефицит от 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложени са рекордни приходи и разходи, както и дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. Какво се случва в пленарната зала, ще научим сега от репортера Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
6: Добър вечер. В проектобюджета се съдържат приходни и разходни мерки, а обещанието на управляващите е, че до 2028 година салдото ще достигне дефицит от 3%. Тезата им е, че рекордният недостиг, заложен в настоящата рамка, е всъщност наследени разходи, но тази теза се оспорва от опозицията, а до сега не е даден конкретен отговор откъде всъщност идват тези числа. Според Мартин Димитров от Демократична България, темпът със свиване на дефицита е много бавен.
7: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг

0: никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Депутатите се фокусираха върху различни сфери от рамката, но повечето предложения са свързани с повече разходи в сферите основно образование, здравеопазване, пътно строителство и отбрана. Асен Василев от Продължаваме промяната коментира, че трябва да се търси комбинация от приходни мерки и подпомагане на хората, като даде пример с ваучерите за храна.
2: Предлагаме ваучерите за храна от 100 евро да станат 150 евро. Това пак помага на българския бизнес, както между другото и на българските работници. Вместо работниците да получават пари в плик, почнаха да получават ваучери за храна, защото върху тях не се плащат данъци и осигуровки.
1: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС разкритикува управляващите за рекордния дефицит и припомни, че предложения от нея бюджет в ролята на финансов министър в кабинета Желязков, който провокира протестите, е бил с дефицит от 3 на 100.
3: Края на миналата година вашият лидер и тогавашен президент господин Румен Радев се извини пред българския бизнес за бюджета, който правителството на Росен Желязков предложи, при положение, че той нямаше никакво касателство към този проект на закон за бюджет. Готови ли сте, уважаеми колеги от Прогресивна България, да направите същото сега? Защото сега е време да се извините на българските граждани за вашия бюджет.
1: Една от сериозните критики на опозицията беше и срещу решението на управляващото мнозинство да се откаже от идеята да сложи таван на заплатите в бордовете, но

0: То бе защитено от Константин Проданов от Прогресивна България.
1: Тук трябва да се направи прецизно, да не се направи по урболешкия начин, така че да избодем очи вместо да изпишем вежди. Тук просто държа да съм абсолютно категоричен, че това се случва, то ще се случи и ще се направи по правилния начин съвсем скоро.
0: От ДПС и Възраждане също не спестиха критиките си към текстовете, които се обсъждат в полупразна зала и продължават дебатите по тях. За сега има заявени над 35 народни представители, които искат да изкажат тезата си. Идеята на народните представители е да приключат с аргументацията по всички текстове днес, а утре да се гласуват текстовете. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. За новините Марта Младенова.
2: Европейската централна банка остави днес основните си лихви непроменени, но даде сигнал, че ситуацията в Близкия изток може да има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Несигурността остава голяма, а пълното въздействие на енергийния шок върху инфлацията тепърва предстои да се прояви, заяви управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
3: Макар че меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран от юни представляваше първи опит за решаване на конфликта, през последните седмици се наблюдаваха нови пречки. Геополитическата обстановка е нестабилна. Повторното прекъсване на енергийните доставки може да доведе до по-нататъчно повишение на цените, и то за по-дълъг период от очакваното в момента.
2: Страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за съдържанието на 21-я пакет от санкции срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са 94 финансови институции. Над 200 физически и юридически лица са добавени в санкционния списък. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво $44 за барел. Правят се обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. За това предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
4: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: Мирни преговори с Русия или ескалация на войната. Това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви украинският президент Володимир Зеленски. От Ангел Григоров чуйте подробности.
5: На съвместна пресконференция с ирландския премьер Михал Мартин, Володимир Зеленски заяви, че според обширен доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичния колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Зеленски разкри, че по време на вчерашния си телефонен разговор с емисарите на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер, е получил предложения за продължаване на мирните преговори, които тепърва предстои да бъдат обсъждани. Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е голям оптимист относно постигането на бърза сделка за прекратяване на войната в Украина след продължилите едва 35 минути преговори в Манила между руския министър на външните работи Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. Самият Рубио оцени разговора си с Лавров като добър и честен и изрази готовността на Вашингтон да играе конструктивна роля в усилията за край на тази, по думите му, безсмислена война. На този фон продължава размяната на въздушни удари между враждуващите страни. Руснаците поразиха с авиационна бомба предприятие за производство на храни в Павлоград. Загинаха 3 души, ранените са 28. Нанесени бяха удари и по пристанищна инфраструктура в Одеса, предаде Интерфакс Украина. Украинската армия удари електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим.

0: През изминалата нощ украински дронове пък поразиха 7 руски кораба в Черно и Азовско море, съобщи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди. Така, броят на поразените руски плавателни съдове от началото на юли е достигнал 183, посочи Бровди. За новините Ангел Григоров.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши йеменските хути с голямо военно наказание след ракетни и дронов обстрел срещу саудитски петролни танкери в Червено море. Цената на петрола сорт Брент скочи над $100 за барел за първи път от месец май. Михайлина Димитрова следи днес ситуацията в Близки изток.
2: Перспективата за разрастване на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия сорт Брент премина границата от $100 за барел за първи път от месец май насам. След като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танкера, американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на милиони барели с петрол по тръбопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше иранската блокада върху доставките през Ормузкия проток. Ако направят това отново, Съединените щати ще държат Иран отговорен и ще бъдат наложени сериозни военни санкции на Иран и, разбира се, на самите хути, написа Тръмп в своята платформа True Social. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви малко по-рано.
3: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт. Но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
2: Оман работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. За новините Михайлина Димитрова.
1: Съединените щати и Саудитска Арабия обявиха късно снощи, че са подписали историческо споразумение за създаване на Саудитска ядрена програма за мирни цели. Повече чуйте от Мария Янакиева.
4: Пактът е за дългосрочно сътрудничество в ядрената сфера, съобщи първи Wall Street Journal, като се позва на свои източници, защото подписаният текст още не е публикуван. Според изданието, това, което отличава настоящия от досегашните ядрени договори на Съединените щати, включително с Обединените арабски емирства, е, че Саудитска Арабия ще обогатява уран в построен от американска компания завод на нейна територия. Не е уреден и въпроса за инспекция от Международната агенция за атомна енергия. Администрацията на Доналд Тръмп уверява, че предпазни механизми непременно ще има. Държавният секретар Марко Рубио заяви.
3: С която и държава да сключим споразумение за ядрена програма за граждански цели, винаги ще има твърди гаранции и предпазни мерки срещу превръщането на тази програма във военна. Най-добрата възможна гаранция е главната роля да е за американски компании с американска технология.
4: Преди да влезе в сила, споразумението с Саудитска Арабия трябва да бъде одобрено от американския конгрес. Демократите обаче са критично настроени и припомнят началото на ядрената програма на Иран още от времето на Шаха. Но през 1979 година най-важният съюзник на Америка в региона изведнъж стана най-яростния враг – Ислямската република. От Израел също се чуха критики за решението на Тръмп да снабди Рияд с атомна енергия. Премиерът Нетаняхо обаче реагира позитивно, защото американският президент заяви категорично днес, че условие за влизане на споразумението в сила е и Саудитска Арабия да се присъедини към Авраамовите споразумения. Коментар от Рияд на това изказване за сега няма. Саудитците обвързват нормализирането на отношенията си с Израел с създаването на палестинска държава. За новините Мария Накиева.
1: У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре ще има протест пред авиобазата. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове. След като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепа от мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне трима членове. Свои представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет, съответно председателката на административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Днес президентът Иляна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров, а Народното събрание избра за член на антикорупционния орган, номинирани от Прогресивна България, Пламен Тодоров. За него гласуваха само от управляващата партия. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира днес отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат, градски прокурор на София Емилия Русинова. С думите, очевидно след туквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането на министъра, което Найденов мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образовано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години, с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
5: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазена на Емилия Русинова е свързана именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
1: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана малко след полунощ при опит на дирания Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. Репортаж на Доротея Генчева от Радио Шумен.
6: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че пообядва в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
7: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
6: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
8: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
6: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
1: 4 обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров, каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условието на опасен рецидив на лице ненавършило 18 години.
9: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
1: Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Верижна катастрофа е станала на главния път Е-79 в района на село Черниче в община Симитли, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Движението и в двете посоки, към Кулата и към София, е блокирано. Ударили са се два камиона и лека кола, пострадали са двама от пътуващите в нея. Линейки и пожарни коли са на път за мястото на катастрофата. Късо съединение в един от електропроводите за ниско напрежение. Това е най-вероятната причина за възникването с нощи на големия пожар в района на бившия завод Химик в Асеновград. Запалили са се сухи треви край пътя за село Моминско и огънят се е прехвърлял на територията на бившия завод, използван за складиране на суровини. Пожарът беше овладян преди обед. На място остават дежурни екипи на пожарната, като таещите единични огнища се запръстяват. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
10: Повече от 8 часа продължи гасенето на пожара с участието на над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района на страната. Работата на огнеборците беше затруднена заради изтопяването на голяма част от полимерните продукти, които са се съхранявали в складовата база, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
11: 4 сгради бяха засегнати, едната от които е напълно унищожена като склад за готова продукция, другите частично. Суровина, изключително големи количества, говорим за полимерни материали. Площта беше от порядъка на около 200 декара, откритата площ, върху която бяха складирани и прилежащите дворни пространства.
10: Предстои да бъдат описани щетите, но не се наложи обявяване на бедствено положение, каза кметът на Асеновград Христо Грудев, който подчерта, че няма проблеми с електрозахранването в селата Козаново, Боянци и Болярци. Следи се за замърсяването на въздуха заради задимяването. Няма отклонения, завишение има на въглеродния диоксид, който е на границата на нормата. От екоинспекцията съобщиха, че мобилната автоматична станция е преместена от Асеновград в центъра на село Боянци. Към момента в селото не се наблюдава задимяване, но се усеща миризма на изгоряло. Междувременно стана ясно, че при възникването на пожара Штъркел е попаднал в огнения капан. Той е бил спасен от полицейски екип и вече е транспортиран до спасителния център за диви животни в Стара Загора, където е под грижите на опитни ветеринарни специалисти. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
12: Добър вечер. В 19 часа в Баку започва матчът на ЦСКА срещу местния Карабах от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. Реваншът е след седмица в София. В 21.30 часа стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на неутралния терен в унгарския град Мишколц. Двубоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. По-късно в спортните емисии по Хоризонт ще ви съобщим крайните резултати от двете срещи. А в предаването на финала след 19 часа ще има новини и отзиви от участието и на четирите български представителя в европейските клубни турнири по футбол. Още футбол. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Вчера на стадион Александър Шаламонов вторият състав на Славия игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращи отбор на Левски и третия тим на ЦСКА. По време на преговорите с Италианската футболна федерация, за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, твърди газета Дело Спорт. Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначаването на 55-годишният испанец малко вероятно. Междувременно, според Sky Sports, Андреа Пирло и Роберто Манчини се разглеждат за позицията селекционер на италианския национален отбор. Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник, стана ясно след като Френската футболна федерация свика пресконференция, за да представи новия наставник. Точно както германския футболен съюз, който обяви пресконференция за утре, без да посочи Юрген Клоп като свой нов селекционер, в изявлението на Френската федерация не се споменава името на Зидан, но това е публична тайна от месеци. А Хаджиме Мориасо ще води националния отбор на Япония по футбол и по време на турнира за Купата на Азия през следващата година.
1: От дежурния синоптик Касимир Стоев ще чуем сега за времето. Здравейте!
13: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20.

0: 32 градуса в Габрово, до 31 в Сандански и от 3 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България, от север и северо-исток, и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, а в Дунавската равнина и в източна България и временно силен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятър ще се ориентира от юг и юго-исток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентите за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочната една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 23 юли накратко. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Райнметала, но яснота кога ще се реализира проектът няма. След среща на премиера Румен Радев с представители на германски оръжен концерн, вице-премиерът Александър Пулев изреди 5 проблема, за които обвини и предишните управляващи, включително за липса на финансиране. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. В него има отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Таваната цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Петролът сорт Брент отново струва от днес повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети и дронове танкери в Червено море. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Radio Workout.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с DJ Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, езерото в парка. Не пропускайте. DJ

0: Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли. Summer Lake Party. Разлог.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Лято с Радио Благоевград.
8: Радиото на Югозапада.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Радио 19 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър вечер. Верижна катастрофа с два тира и лека кола затвори пътя за Гърция край Симитли. Инцидентът стана около 17 часа днес на първокласния път Е-79 край село Черниче. По информация от полицията, в Благоевград лекият автомобил, който е пътувал в посока Благоевград, е навлязъл в насрещната лента за движение и се ударил в единия и втория товарни автомобили. Пострадали са мъжът и жената в леката кола. Към момента няма данни за състоянието на двамата. Движението в района е ограничено, обходният маршрут е през общинския път през Симитли, Черниче, пътен възел Брежани и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция. В Народното събрание продължава дискусията върху текстовете от държавния бюджет. Това е финалният законопроект от финансовата рамка за годината, която е изчислена при дефицит от 5,7% или 7,2 милиарда евро. Заложени са рекордни приходи и разходи, както и дълг от 10,1 милиарда евро. В проекто бюджета се съдържат приходни и разходни мерки. Обещанието на управляващите е, че до 2028 година салдото ще достигне дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт. Тезата им е, че рекордният недостиг, заложен в настоящата рамка, е всъщност наследени разходи, но тази теза се оспорва от опозицията, а до сега не е даден конкретен отговор откъде всъщност идват тези числа. Работещите в центровете за спешна медицинска помощ в Югозападна България излязоха на протест пред болницата в Дупница с искане за по-високи възнаграждения, подобряване на условията на труд и решаване на натрупани проблеми в системата. Протестиращите призоваха управляващите да бъдат осигурени средства за увеличение на заплатите в спешната помощ, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Според събралите се на протеста, сред основните нерешени проблеми остава и признаването на по-висока категория труд за работещите в системата.
3: Казахме и показахме вече няколко седмици на управляващите, че в здравеопазването има недоволство. До тук няма реакция. Те смятат, че ние ще се уморим. Вие сте се уморители хора и ще продължите да се борите за високо заплащане.
2: Председателя на Национален синдикат защита Красимир Митов заяви пред протестиращите, че в продължение на месец синдиката е правил опити чрез предложенията си по държавния бюджет да бъдат осигурени средства за увеличение на заплатите в сектора. Митов посочи още, че не е актуализирана и наредбата за ваучерите за храна, като отбеляза, че тя не е променена близо 20 години. Красимир Митов обърна внимание и на проблемите, с които се сблъскват шофьорите на линейки. По думите му, екипите често трябва да реагират при спешни състояния като инфаркт и инсулт в кратки срокове, но ограниченията на скоростта на много места затрудняват навременното достигане до пациенти. Според него, закъсненията нерядко водят и до напрежение и проява на агресия срещу медицинските екипи. От синдиката заявиха, че протестните действия ще продължат, ако не бъдат предприети конкретни мерки за повишаване на възнагражденията и за подобряване на условията на труд в системата на спешната медицинска помощ. Митов посочи, че ако планираната в края на месеца среща с здравния министър не даде резултат, ще се премине и към затваряне на границата с Гърция. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Новият граничен пункт Клепало между Струмяни и Берово ще бъде напълно завършен до края на 2029 година, съобщи заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева по време на съвместна пресконференция в областната администрация в Благоевград. На събитието, организирано от областният управител Васил Трендафилов, стана ясно, че екологичните процедури за

0: Стратегически за региона обекта вече са приключили успешно и дават официална зелена светлина за старта на строителните дейности. Репортажът е на Мариана Попова.
1: Положителното решение на ОВАС официално отваря пътя към същинското проектиране и строителство на новия граничен пункт и довеждащата инфраструктура. Заместник министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева подчерта значението на спазените екологични стандарти.
2: Маркираме една важна стъпка, именно положителните екологични процедури, които приключиха по проекта. Това също беше много важно за нас, беше важно и за Европейската комисия, за да се уверим, че европейските средства се инвестират по законосъобразен начин при спазване на всички законови изисквания, включително по отношение на околната среда и биоразнообразието.
1: Областният управител Васил Трендафилов посочи, че предстои изготвянето на инвестиционен проект и издаването на разрешение за строеж. Крайният срок за завършване на строителството е края на 2029 година. За местните общности обаче пунктът е чака на мечта от над 4 десетилетия, припомни кметът на община Струмяни Емил Илиев.
3: Повече от 40 години хората от района на Сандански, Струмяни и Кресна очакват отварянето на този гранично-пропускателен пункт. Се надявам, че ще продължим също с общи усилия и да завършим най-вече този толкова важен проект.
1: Новият пункт ще работи на денонощен режим и се очаква да улесни трафика, да стимулира бизнеса и да подобри свързаността в трансграничния регион. За новините Мариана Попова.
0: Комисията, назначена от областния управител на Благоевград, предлага спешни мерки за възстановяване на водата в гърменския квартал Кремиковци. Становището на комисията е след спешна проверка на място преди няколко дни. Експертите смятат, че спирането на водоподаването за 1500 жители заради натрупани дългове е незаконен акт от страна на кмета на община Гърмен и му предлагат незабавно да възстанови водоподаването в съответствие с българското законодателство и европейските директиви за водите. В становището на комисията се изисква и регионалната здравна инспекция в Благоевград да даде указания на община Гърмен за последващи действия, които да предотвратят евентуални негативни последици за здравето на хората от квартала. Демонстрация с полицейски кучета и беседа по пътна безопасност проведоха в Земен служители от отдел охранителна полиция при областната дирекция на МВР в Перник. Събитието беше организирано съвместно с община Земен като част от лятната програма Весело лято Земен 2026. Елената Макярска допълва.
4: Около 50 деца от 1 до 6 клас и техните родители наблюдаваха как кучетата изпълняват различни команди и имаха възможност да се снимат с тях. Водачите им разказваха как протича самото обучение и какви задачи изпълняват полицейските кучета в ежедневната си служба. Особен интерес сред децата предизвикаха демонстрациите по задържането на извършител на престъпление. По време на събитието бе проведена и беседа по път на безопасност на децата. Бяха разяснени основните правила за безопасно движение по пътищата. Акцентирано беше върху безопасното управление на електрически тротинетки, велосипеди, правилното пресичане на пешеходни пътеки, както и необходимостта от използване на обезопасителни системи и детски столчета при пътуване с автомобил. От Перник, Елена Макярска.
0: Спортните новини представя Петрана Кимчева. Добър вечер.
5: Добър вечер и от мен. Нападателят Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия. Интервенцията премина по план и без осложнения. Футболистът от Симитли ще започне индивидуална програма за следоперативно възстановяване и рехабилитация под наблюдението на медицински щаб на клуба, като завръщането му към тренировачен процес ще се осъществява поетапно съобразно медицинските критерии и хода на възстановяването. Аржентина отстъпи на Испания в финалния сблъсък на световното първенство, а испанският полузащитник Родри грабна престижната златна топка за най-добър играч на турнира. Въпреки това, Международната федерация по футболна история и статистика излезе с различна оценка и присъди на Лионел Меси наградата за играч номер едно на Мундиала. От Международната федерация по футболна история и статистика подчертават, че техният избор не е емоционален, а се основава изцяло на данни. Решението е взето според общия индекс за представяне на федерацията, прецизна методология, която анализира и оценява представянето на всеки футболист. Сдружение Ангели на пътя и професионален футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния

0: Националът ни за купа Девис Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия. Поставеният под номер 5 Милев наделя убедително над участващият. Суаут карт, представител на домакините Алекса Опърница за 92 минути игра. Националката на България за Били Джин Кинг об Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Хорб, Германия. 22-годишната софиянка записва втори успех над преварата, надделявайки над петата поставена в схемата Анук Петърс. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е значителна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. Така завършват новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден. С тази мисъл на Сенека поставяме началото на предаването Ефир за приятели в четвъртък, 23 юли. Добър вечер! Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт тази вечер е Николай Вачев. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: Дефин за приятели. Днешният 23 юли е дата, която историята, киното и музиката се срещат, за да ни припомнят, че истинският талант никога не губи силата си. Поезията, която не остарява. Започваме с историята на Никола Вапцаров, човекът, който превърна шума на машините в ритъм на новото време. 8 десетилетия след неговата смърт, думите му за живота, който ще бъде по-хубав от песен, продължават да бъдат символ на надеждата, без която нямаше бъдеще. Лицето на българското кино ще отдадем почет на незабравимата Катя Паскалева. 22 години след като си отиде, нейната Мария от Козият рог остава една от най-въздействащите женски роли в историята на българското кино. Образ, който и днес говори за силата на духа, достоинството и човечността. Гласът на едно поколение. След това ще се пренесем към музикалният свят на Ейми Уайнхаус. 15 години след загубата й, нейните песни продължават да звучат с същата искреност и емоция. Неповторимият и джаз, соул и блуз почерк превърнаха Ейми в артист, чието влияние далеч надхвърля времето, в което тя живя. Ритъмът на лятото. А за финал ще отправим поглед към Самоков, където този уикенд започва Лагофест. 3 дни изпълнени с музика, кино под открито небе, срещи с хора от различни държави и истинско лятно настроение. Останете с нас, защото през следващия час ще извървим заедно пътя от паметта за големите личности към празника на музиката, културата и живота тук в ефир за приятели.
1: Радио Блоковът град. Блоковът град, град, град, град.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя.

0: на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Дефин за приятели.
3: Благоевградската общественост даде почет пред паметта на Никола Въпцаров. Представители на институции и граждани поднесоха цветя пред барелефа на поета, разположен на фасадата на драматичния театър Никола Въпцаров по повод 84 години от смъртта на поета. Още чуйте в репортажа на колегата Ива Сеизова.
4: Вече над 30 години поетесата и общественичка от Благоевград Лена Гоцева почита с червени карамфили годишнините от смъртта и рождението на Никола Въпцаров. Тя е посветила стихове в знак на признателност и почет към поета. А какво е за нея Въпцаров?
5: За мен Въпцаров е любим поет, но освен това той ми дава смисъла. Смисъла за да се боря, да живея. Толкова години и преди 34 години пред барелефа, който беше на улицата Въпцаров, след едно четене, което направихме в Кочериново, сложих цветя. От тогава до сега, 34 години, по два пъти годишно, на 7 декември и на 23-ти, първо рождения му ден, след това деня на разстрела, винаги в ръката му има цветя. Аз се радвам, че тази идея продължи. Радвам се, че Въпцаров обичам. И аз мога да ви кажа едно стихотворение, което толкова години го рецитирам и на тая дата. Посветено е на Никола Въпцаров. Не искам с много думи да те кича. Там, на стрелбището,

0: ти стига се една. Морето и машините обичаше, а тръгна сам да ражда светлина.
1: Как да научим младото поколение да обича тези наши герои?
0: Единственият начин е личния пример. Нищо друго не може да помогне. Личният пример, когато превръщаме дадена красива идея в реалност, чрез собственото си поведение, чрез отстояването и в годините, трябва да ви кажа, че няма начин. Няма начин децата, поне частичка от това чувство на почет, на вдъхновение, на незабрава да остане в тях. Все повече става актуален, защото народът ни е видял много трудности, но той видя и светли дни. Трябва да си го признае. Когато човек, без да е материално възможен, така да се каже, без да има някакви така генетични особености, можеше да се развива добре. Аз го помня това време. Аз строих, аз съм строител. Така че ще строим завод за живота. Тази идея продължава и аз я подкрепям, и затова и Вапцаров, който се бореше и за мир, ще живее вечно, защото идеята е вечна. 52-а година той получи световната награда за мир. Световна, разбирате ли, той е световен поет, не само любим български поет.
1: Годишнини като тази, 84 години от смъртта на Никола Вапцаров, ни карат да се замислим. Категоричен е заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин.
2: Със всичките идеологически конфликти около неговата личност, неговата поезия няма как да остане в небитието. Аз не съм чак специалист-литератор, завършил съм българска филология, разбира се, но неговата поезия за неговото си време е новаторска. А във връзка с днешния ден аз си мисли за нещо друго. Дали си даваме сметка като общество, че сме достигнали едно високо цивилизационно ниво с това, че в нашата държава смъртни наказания не се изпълняват? Дали оценяваме какво означава смъртно наказание, включително и за човек като Вапцаров и много като него? Дали сме си помислили в последните часове, минути преди изпълнението на смъртната присъда? Какво преживява човешката същност? И аз говоря тук по принцип и преди 44-та, и след 44-та. А кога нашето общество, нашия народ ще стигне до едно разумно национално помирение? До кога? Тези мисли ми дойдоха днес по повод смъртта на Вапцаров.
1: Да, именно такива годишнини ни карат наистина да се замислим.
2: Аз мисля, че това е техния смисъл. Няма как да забравим Вапцаров.
1: Сетитал на стихотворение от Никола Вапцаров в програмата се включи шестокласничката Йоанна Терзийска.
3: Има думи, които пробиват на сърцето коравия щит и наливат отрова вонлива у жлезите на своите зъби. Има дума, предател, при нея аз потръпвам, плавам в миг и лицето ми кръв румене, сякаш някой ми удря плъвник.
1: И част от биографията на големия поет Никола Вапцаров.
4: На 23 юли 1942 година, едва на 32 годишна възраст, на гарнизонното стрелбище в София приключва земният му път. Но неговото слово продължава да живее искрено, човешко и дълбоко съпричастно към съдбата на обикновения човек. Роден в Банско, свързан по дух с пиринския край, Вапцаров оставя след себе си не само поезия, но и нравствено послание за достоинство, надежда и вяра в човека. Стиховете му звучат тревогите на неговото време, но и непреходният стремеж към по-справедлив и по-добър свят. Днес, 84 години по-късно, се прекланяме пред неговата памет и пред силата на словото, което надживява времето. Отдаваме почет и на всички, които са дали живота си в името на свободата, човешкото достоинство и бъдещето на България.
1: Репортер за програмата Ива Сеизова.

0: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Ефир за приятели.
1: Преди 24 години, на 23 юли 2002 година, България се разделя с една от най-талантливите и обичани актриси Катя Паскалева. Тя остава в историята на българското кино не просто като голяма актриса, а като жена с необикновена харизма, силно сценично присъствие и рядката способност да превръща всяка своя роля в незабравимо преживяване. Родена е на 18 септември 1945 година в град Петрич. Част от детството си прекарва и в Благоевград, а по-късно семейството й се установява в Перник. Още като ученичка играе на театралната сцена и става ясно, че притежава изключителен талант. Завършва ФИТИС Кръстю Сарафов през 1967 година в класа на режисьора Методи Андонов. Човекът, който по-късно ще й даде ролята, превърнала я в легенда. Тази роля е Мария в емблематичния филм Козият рок от 1972 година. Образът на младата жена, разкъсана между жаждата за любов и жестокото отмъщение, се превръща в една от най-силните женски роли в историята на българското кино. Филмът печели международно признание, а Катя Паскалева се нарежда сред най-ярките актриси на своето поколение. Следват десетки роли в киното и театъра. Участва във филмите Последната дума, Вилна зона, Матриархат, Елегия, Ева на третия етаж и много други. Работи в театрите в Пазарджик, Добрич, Пловдив, Театър София, а от 1985 година е част от трупата на сатиричния театър Алеко Константинов, където оставя забележителни сценични превъплъщения. Колегите я описват като изключително чувствителен, искрен и всеотдаен човек. Тя никога не играе на повърхността, всяка нейна роля е преживяна, изстрадана и истинска. Самата Катя Паскалева казва, за да създаде изкуство е нужен талант, но освен талант е нужна и доброта. На 23 юли 2002 година актрисата губи битка с тежко заболяване едва на 56 годишна възраст, но творчеството й продължава да живее всеки път, когато на екрана се появи Мария. От Козият рок зрителите си припомнят защо Катя Паскалева остава една от най-големите личности в историята на българското кино. Актриса, която не просто изиграва своите героини, а им вдъхва душа.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Ефир за приятели.
2: На 23 юли светът си спомня за една от най-ярките, но и най-трагични звезди на съвременната музика. Ейми Уайнхаус. През 2011 година тя си отива едва на 27 годишна възраст, оставяйки след себе си музика, която и днес звучи толкова искрено и въздействащо, колкото в деня, в който е създадена. Родена е на 14 септември 1983 година в Лондон. Още като дете е запленена от джаза, соло и ритъм енд блуса. Нейният необикновен плътен и емоционален глас бързо привлича вниманието на музикалния свят. Едва на 20 години издава дебютния си албум Франк, който получава високи оценки от критиката и показва, че на сцената се е появил артист със собствен стил и характер. Истинският световен пробив идва през 2006 година с албума Back to Black с песни като Рехабилитация, Обратно към мрака, Знаеш, че не съм добра за теб, Любовта е обречена игра. Ейми Уайнхаус се превръща в световна звезда и една от най-разпознаваемите изпълнителки на своето поколение. Албумът печели 5 награди Грами, а самата тя се превръща в символ на едно ново поколение изпълнителки, които съчетават винтидж звученето с болезнено откровени лични текстове. Но зад успеха се крие тежка лична битка. Години наред певицата се бори с зависимости и огромния натиск на славата. Животът и често е под светлината на прожекторите, не само заради музиката, но и заради личните й проблеми. На 23 юли 2011 година тя е открита мъртва в дома си в Лондон. По-късно разследването установява, че причината за смъртта е алкохолно отравяне. Тя става една от най-известните личности, включени в така наречения Клуб 27. Група легендарни музиканти, напуснали света едва на 27 години. Макар кариерата и да продължава по-малко от десетилетие, влиянието на Ейми Уайнхаус остава огромно. Нейният стил, неподражаем глас и безкомпромисна искреност вдъхновяват десетки изпълнители, сред които Адел, Рей и много други. И 15 години след смъртта и музиката й продължава да достига до нови поколения слушатели и да доказва, че истинските артисти никога не си отиват напълно. Те остават да живеят в песните си.

магазин за приятели. От 24 юли до 26 юли Самоков е домакин на Лаго Фест. Инициативата е на фондация СИД, която тази година навършва 10 години. През този период те са реализирали десетки младежки инициативи за култура, музика и доброволчество. Тази година на Лаго Фест са поканени жителите и гостите на Самоков, парка с 3 дни изпълнени с музика, кино, работилници, игри, храна, барове, подкасти и летни моменти с любими хора. Анна Мария Здравкова и Дария Митрева от екипа на доброволците на фондация СИД заявиха, че тази година предстои 8-то издание на фестивала. Голяма част от доброволците се занимават с промотирането, както с игрите на фестивала и с логистиката. Всяка година имаме по 6 месеца гости от други държави, които са доброволци и участват не само в Лагофест, но и в други фестивали, които фондацията организира. В момента имаме хора от арабските държави, обясниха Анна Мария Здравкова и Дария Митрева. Изпълнителите тази година са молец, роби,

0: Керана и космонавтите. Освен тях имаме диджей сетове с различни диджеи. Последната вечер ще има филм на открито. Входът на Лагофест 2026 е свободен. Подробности ще чуете в интервюто на колегата Боян Бочев с Анна Мария Здравкова и Дария Митрева сега.
1: Ами всички тук сме много развълнувани и нямаме търпение за фестивала, разбира се, понеже това е една голяма част от, как да го кажа, голяма част от Самоков и наистина нещо, което всички много обичаме.
2: Какво се случва всъщност, когато трябва да организираш един толкова мащабен фестивал, тъй като това са три вечери, три дни като цяло, 24, 25 и 26 юли, реално този уикенд? Да ни опишете, с какво сте ангажирани вие?
1: Ами, всеки е ангажиран с различно нещо. Тук има много интересни неща, като първо започваме с промотирането. Повечето от доброволците се занимават с това и се включват наистина много интензивно, понеже се стараем винаги да има някакви интересни клипчета, в които всеки да може да се включи и да не изключваме никой. Също така се занимаваме с повече от младежите, се занимават с игрите на фестивала, понеже това е най-интересната част за всяк. И може би логистиката,
2: която е много основна част от фестивала.
1: Да, една от най-основните части на фестивала. И, нали, разбира се, доброто настроение, носенето на добро настроение е едно от най-важните неща също.
2: Вие двете, може всяка една от вас да каже дали за първи път участва в организацията на Лагофест, изобщо да споделите впечатленията, тъй като доколкото съм запознат, имате и много чуждестранни гости, доброволци, с които заедно създавате фестивал.
1: Ами да, това е интересното, че всяка година имаме за по 6 месеца гости от други държави, които са доброволци и участват в не само в Лагофест, но пък и в други фестивали, които фондацията организира. И е наистина много интересно също така да работиш с хора от други държави, понеже в момента имаме хора от арабските държави и е интересно да учим и за културата им също така и да им показваме нашата култура. Аз лично съм доброволец от вече 4 години и се старая винаги да се включвам в тези фестивали. Наистина винаги било много интересно и благодарим също така и на групата, че ни даде тази възможност да бъдем част от фестивал и да реално да научим как се реализират всички тези идеи.
2: Разбира се, Георги Николов Гопето, това е основният човек, благодарение на когото има фондация СИД, вече 10 години функционира тя, а пък Лагофест вече 8 година посреща своите гости. И да кажем на нашите слушатели какво ще изживеят в тези три вечери, които предстоят този уикенд в Самоков. Стана дума вече за различните активности, които ще има фестивала, но вие преценете какво да споделим на слушателите, така че те да дойдат и също да го изживеем заедно този фестивал.
3: Ами, програмата е доста разнообразна, като има много интересни неща за правене в тези три дни и най-главното са артистите, нали, които ще изпълняват на главната сцена, които са съответно Молец, Роби, Керана и космонавтите и Три гайда. Освен тях имаме диджей сетове с различни диджеи, които ще са съответно различните вечери. И последната вечер ще има филм, който ще е на открито и всички ще можем да се съберем и да изгледаме един филм заедно.
2: Миналата година този филм беше Гунди, което беше изключително впечатляващо. И съм сигурен, че и тази година, но все още май пазите в тайна каква ще е прожекцията в неделя.
1: Ами да, все още го пазим в тайна, искам да бъде изненада.
2: Добре, може би трябва да акцентираме и на това, че входът е свободен за всеки, който реши да дойде. И мястото, да кажем как се стига до мястото на фестивала.
1: До мястото на фестивала може да се стигне много лесно, понеже вече в град Самоков имаме и градски транспорт.
2: О, това е за мен новина. Супер! Честит!
1: Да, той... Благодари! Той се минава през голяма част от Самоков, така че може да разгледате и Самоков. И последната спирка е тя се казва Стадиона.

0: е точно до фестивала.
1: Да, това е туристическата градина, така ли се нарича?
0: Да, туристическата градина на Самоков.
1: Страхотно е мястото въобще като атмосфера, независимо колко е топло, в Самоков винаги има един така приятен пол, който идва от Рила, а в туристическия парк той със сигурност се усеща по много приятен начин. Добре, какви са очакванията? Миналата година имаше така наистина хиляди хора, които дойдоха не само от града, но и от София, доколкото съм запознат и от Благоевград, от Кюстендил, от Пловдив също има удобна връзка с Самоков. Какви са вашите очаквания за това, което ще се случи?
0: Ми очакваме още повече хора, разбира се.
1: Готови сте? Надявам
0: се.
1: Готови сте да ги посрещнете?
0: Разбира се, винаги.
2: Анна-Мария Здравкова и Дария Митрева от екипа на организаторите на фестивала Лагофест в град Самоков.
3: Радио Благоевград.
2: Първият част на ефир за приятели е към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

0: Слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 8853 50.
6: Код 073.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Ангажиментът на България да поддържа стабилни публични финанси е изключително важен, заяви днес управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард в отговор на въпрос на БТА. В момента в България се наблюдава високо равнище на цените, висока инфлация. Това може би се дължи на факта, че някои цени, които бяха задържани за определен период от време, вече са намерили мястото си на пазарите. Това не е нещо необичайно, каза Лагард. По думите ѝ е важно да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива, особено за българското население. Днес Европейската централна банка запази основните си лихви непроменени, но даде да се разбере, че през септември може да се очаква увеличение, защото войната в Близкия изток има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Съветът на Европейския съюз прие 21-я санкционен пакет срещу Русия. В черния списък са включени още 48 физически и 170 юридически лица. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
2: Съветът замразява активи и налага забрана за предоставяне на средства на 94 банки и големи финансови институции, както и на важна фигура в руския банков сектор. Той разширява забраната за транзакции, като включва в нея още 33 руски кредитни и финансови институции. Европейският съюз добавя 4 нови обекта, свързани с трансграничната мрежа А7, включително новите и връзки с Африка. Той включва 14 платформи за услуги, свързани с криптовалути, с седалище в Грузия, Панама, Обединени арабски емирства, Маршаловите острови, Киргистан и Беларус. Таванът върху руския петрол от $44.10 остава валиден до 15 юли 2027. Още 41 кораба се добавят към санкционираните от Сенчестия флот, като така те стават общо 632. Тези мерки са насочени срещу танкери извън Евросъюза, заобикалящи механизма за ограничаване на цените на петрола, които подпомагат енергийния сектор на Русия по други начини или превозват военно оборудване за Русия или откраднато украинско зърно. В списъка са включени още 18 юридически и едно физическо лице от петролния сектор, включително 3 нефтопреработвателни завода в Русия, голям беларуски нефтопреработвателен завод, както и дружество, създадено с цел продажба на беларуски нефтопродукти на територията на Русия. Днешният пакет включва 56 лица и дружества, свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Гърция ще гради многопластова система за противовъздушна отбрана, щит на Ахил, като за тази цел ще купи от Израел система за отблъскване на ракети, дронове и изтребители за 3,5 милиарда евро. Управляващите в Атина консерватори не получиха подкрепа от опозицията при гласуването на военната програма в парламент. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Правителственият съвет за национална сигурност одобри пакет от договори за придобиване на отбранителна техника, съобщи министъра на отбраната Никос Дендяс. Сред одобрените проекти е системата за въздушна отбрана, наречена щита на Ахил, която ще се закупи от Израел. Военни експерти посочват, че израелските компании придобиват в Гърция роля в няколко области – ракетна артилерия, въздушна отбрана, обучение на военни пилоти и сега създават цялостна национална система за отбрана по въздух. Гръцкият интерес за военно снабдяване с израелски мощности включва също борба с самолети, хеликоптери и дронове, както и комплекс за прехващане на ракети с голям обсег. При гласуване в парламента управляващите консерватори не получиха подкрепа от опозицията. В дебатите тези партии изразиха опасение, че отбраната на страната не може да бъде свързана само с фирми от една страна, в случая Израел. Военни експерти посочиха, че реално Атина става зависима от израелски доставки на боеприпаси.

0: припаси, софтуер и фабрично обслужване. От Гърция Катя Паева.
1: В Унгария правителството на премиера Петер Мадяр разследва заем от 1 милиард евро, предоставен на Република Северна Македония чрез държавната Ексим Банк от предишното правителство, начало с Виктор Орбан. Заемът отпуснат с лихва 3,25% и обезпечен с 100% държавна гаранция, е сред няколкото сделки, които са под наблюдение. Премиерът Мадяр заяви, че заемът за Скопие може да означава, че предишното правителство е използвало средства, предназначени за подкрепа на унгарски бизнес. Заемът беше обявен през 2024 година от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски, лидер на ВМРО ДПМН. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северозапад в източна България, от север и северо-исток и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев. За музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

Пламен Стамболийски поздравя своята съпруга Радка Кирилова Стамболийска, като й пожелава да е жива и здрава и казва, че много я обича с песен от нас.

0: Радио Благоевград.
1: Преди да продължим с музиката, нека отделим няколко мига за един специален човек в нашето радиосемейство. Днес рожден ден празнува Бойка Браткова, ръководител на екип новини в Радио Благоевград. Приеми най-сърдечните ни пожелания, пожелаваме ти преди всичко здраве, защото то е най-голямото богатство. Нека всеки ден ти носи радост, вдъхновение и удовлетворение от всичко, което правиш. Пожелаваме ти безброй поводи за усмивки, обичта на близките хора, верни приятели и много сбъднати мечти. Честит рожден ден, Боби! Нека успехът, късметът и щастието бъдат твои постоянни спътници, а животът ти да поднася само красиви моменти. Честит празник от целия екип на Радио Благоевград. С една специална песен за теб.

0: Имаме слушател на линия.
1: Добър вечер, мое скъпо Ради Благоевград.
0: Добър вечер.
1: Обажда се батко Свилен от фермата на село Яржовци. Искам един специален поздрав да направя за един мой специален приятел от Сапарева баня, Райко, който се прибра преди един месец от Испания, да бъде жив и здрав, специално и за неговият приятел Роската, който е също от Сапарева баня. И поздравявам всички приятели от Югозападна България, защото ако почнем да изброявам, няма да имам думи. Бъдете живи и здрави и все така да ни веселите още 150 години. И преди всичко да бъдат живи и здрави и вашите работници, къде са били, като Здравка Михайлова ми е ученичка, и много приятели от Радио Благоевград. Бъдете живи и здрави!
0: Благодаря ви за хубавите пожелания. Приятна и спокойна вечер ви пожелавам. И следва песен от нас.

0: Митко от Еремия, нашият редовен слушател, отправя поздрав към колежката Бойка Браткова по случай нейния рожден ден с най-добри пожелания. Лилко от местността Чаирите поздравява своя колега Илян Мимишев и своя приятел Камен Байрактаров с песен от нас.
1: Радио Благоевград.

0: Нанко Добрев от град Стамбулийски поздравява своите приятели Митко, Асен и Хачо от Широка поляна с песен от нас.
1: Ефир за приятели!

0: radio. Workout crack.
1: Разлог викани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с DJ Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за неачинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ефир за приятели.
4: Рена Гюрова поздравява колежката Боби Браткова по случай нейния рожден ден, като и пожелава да е жива и здрава, много щастлива и много успешна във всяко едно начинание. Поздрава и за целия екип, който тази вечер се грижи за вашето добро настроение.

От мое име и от името на колегата Давид Калпачки отправяме поздрав към Асен Николов, който днес навършва 24 години. Ако вчера сте слушали неговото интервю при колегата Давид Калпачки, който е пример за дисциплина, устойчивост и силен дух. Той е бронзов

медалист и в състезание по бадминтон. А неговото участие в това състезание е важна крачка към популяризирането на донорството и трансплантацията в България. Пример за много млади хора. В Студио Спорт може да чуете продължение на неговата история. Бъди жив и здрав, винаги с такъв несломим дух, с песен от нас –

Поздрав за Цветанка Айкова от квартал Ураново, градски Митли, от нейния съпруг, който и казва, че много я обича. Митко Илиев от град Дупница поздравява рожденичката тази вечер, Боби Браткова, както и целият екип и всички слушатели на Радио Благоевград тази вечер. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. И така нашият екип, аз Петрена Кимчева, звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 23 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Правителството даде днес да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Но след днешната среща на премиера Румен Радев в София с представители на германски оръжен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вице-премиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: В отговор Теменушка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
3: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
1: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
4: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
5: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
1: Очаква се утре Народното събрание да гласува на второ

0: Предвидения държавния бюджет за тази година. Дебатите в пленарната зала продължават и в момента. Включваме пряко репортера Марта Младенова. Добър вечер.
1: Добър вечер. В полупразната пленарна зала депутатите защитават отделни секторни политики за инвестиции в образование, здравеопазване, култура, общински проекти и пътно строителство. Основната дискусия обаче е прекомерният дефицит, заложен в първия бюджет, предложен от кабинета Радев, а именно 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Константин Проданов от Прогресивна България обаче реферира към данните на Евростат за състоянието на фиска и обвини предишните управляващи.
2: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи представените данни като междинни.
3: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: Ще припомня, че според опозицията в бюджета има прекомерни разходи, които не са подплатени с постъпления в хазната. С това се обяснява и заложената възможност за общ нов дълг тази година, който да бъде в размер на 10 милиарда и 100 милиона евро или да достигне общата ни задлъжнялост до 37 милиарда и 7 милиона евро. Управляващите обясняват недостига в хазната с, цитирам, скрито наследство. За новините Марта Моренова.
0: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестия флот. 94 финансови институции попадат под санкциите, почти всички са банки, както и 48 физически и 170 юридически лица. Таваната цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Транспортирането на руски втечнен природен газ остава разрешено, но само по договори, сключени преди началото на пълномащабната руска война срещу Украина и до общия обем от миналата година. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната, това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премьер Микъл Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономически и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Руснаците атакуваха предприятия за производство на храни в Павлоград и пристанищна инфраструктура в Одеса, а украинците електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим и руски кораби в Черно и в Азовско море. Петролът сорт Брент се търгува днес за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от вчерашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб-ел-Мандиб между Адейския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с нощи с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките му в Йемен. И заплаши и Техеран, и хутите с голямо военно наказание. Тръмп, освен това, обвърза обявеното с нощи споразумение с Рият за създаване на саудитска ядрена програма за мирни цели с нормализиране на отношенията на кралството с Израел. У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре се очаква да има протест пред авиобазата. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра днес за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. А президентът Ириана Йотова назначи в комисията следователи от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Марияна Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов.

0: Тежка катастрофа на лек автомобил и два камиона завърши със смърт на главния път Е-79 край село Черниче в община Симитли. Около 17 часа лек автомобил със сръбска регистрация, пътувал в посока София, е навлязал в насрещното платно и се ударил последователно в два тежкотоварни камиона. Вследствие на челния удар тежко са пострадали мъж и жена, сръбски граждани. Въпреки незабавното им транспортиране към болницата в Благоевград и спешните реанимационни действия, жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Анна с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Над 3 часа движението към София и към Кулата беше блокирано. В момента се извършва двупосочно в едната лента, като се регулира на място от екипи на полицията. Информацията на кореспондентката ни Кети Тренчева. Светослав Табаков представя спортните новини.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралият се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел-Авив. На полувремето израелците водят като гости 2-0. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев Паук след 45 минути в първия матч 1-2. В 21.30 стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел-Авив на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двобоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Очаквайте крайния резултат от този мач в бюлетина в полунощ. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния Десенбек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейръш от родината му. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, която беше с дължина от 185 км от Вуарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълта фанелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
0: Дежурен синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Смолян до 25 в Хасково и Сандански и 26 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 57% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад северозапад.

0: запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: уикенда. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Нормализирано е вече преминаването по главния път Е-79 при село Черничи в община Симитли, съобщи агенция Пътна инфраструктура. Трафикът там беше блокиран повече от 4 часа заради катастрофа. Тежко пострадаха мъж и жена от Сърбия. Те са пътували към София, навлезли са с колата си в насрещното движение и са се ударили последователно в два тежкотоварни камиона. Жената е починала, мъжът е транспортиран към столичната болница Света Анна с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Великобритания е готова да се брани, гласи изявление на Министерството на отбраната в Лондон, след като Иран заплаши с последствия предоставянето на британски военни бази на разположение на Съединените щати. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
2: Министерството на външните работи на Иран заяви по-рано, че категорично осъжда решението да се позволят незаконните военни атаки на Съединените щати. Всяка страна, която участва по някакъв начин в извършването на военна агресия срещу Иран, ще бъде отговорна за последствията от своето решение, каза говорител на министерството. В отговор британското министерство на отбраната заяви, цитирам, нашите въоръжени сили са готови да пазят Обединеното кралство от всякакъв вид атаки, независимо дали са на наша земя или от чужбина. Обединеното кралство е готово денонощно да се защитава. Министерството допълни, че това включва работа в тясно сътрудничество с британските съюзници от НАТО, чрез прилагане на многопластов подход към противовъздушната и противоракетната отбрана, осигурена от Кралския флот, Британската армия и Кралските военновъздушни сили, оборудвани с набор от съвременни възможности. В изявлението се уточнява още. Цитирам, подходът на Обединеното кралство към конфликта остава същият. Ние сме ангажирани да защитаваме нашия народ, нашите интереси и нашите съюзници, действайки в съответствие с международното право и като не се въвличаме в по-широкия конфликт. Край на цитата. Междувременно стана ясно, че миналия петък в един от последните си актове като премиер, Кир Стармър е провел среща на Комитета за извънредни ситуации Кобра след възобновяването на американските удари, като се е съгласил да даде зелена светлина за по-нататъчното използване на базите от Америка, позиция, която Бърнам подкрепи след като стана премиер в понеделник. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Страните членки на НАТО са се договорили да инвестират общо 27 милиарда евро в модернизиране на складовете и мрежата от тръбопроводи за гориво в Европа, предназначени за случай на война. Решението е взето днес от посланиците на 32-те страни от НАТО в щаб-квартирата в Брюксел. Проектът, който включва изграждане на нови тръбопроводи и в страните членки на източните и югоизточните граници на Алианса, се очаква да бъде завършен за 25 години. Настоящата Централна европейска тръбопроводна система на НАТО действа от края на 50-те години на миналия век. Общата дължина

0: съоръжението е 5300 км. Те са в Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия. Бившият испански премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро не успя да обясни произхода на бижутата си за над 1 милион и 300 хиляди евро, които са били открити в неговия офис. В интервю за испанската обществена телевизия Сапатеро обясни, че те били приятелски жест от чужда държава. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Произходът на бижутата, открити при обиска в кабинета на Сапатеро, остава една от големите неизвестни в разследването, тъй като бившият премиер поиска от съдията време, за да събере необходимата документация, доказваща откъде са придобити. Месец след даването на показания пред Националния съд, Сапатеро все още не е предоставил тези разяснения, въпреки че в интервюто за първи път заяви, че те са били личен подарък от учтивост, получен преди много години. Той обаче не уточни кой и кога му ги е подарил, като се аргументира, че иска първо да обясни това на разследващия съдия. Сапатеро се опита да омаловажи значението на бижутата, като заяви, че нито той, нито семейството му някога са използвали или са се разпореждали с тези предмети и заради това не ги е декларирал. Искам да стане ясно, че дори не сме могли да си представим такава стойност, заяви още Сапатеро и призна, че може би е било грешка да ги приеме. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд

0: 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви», аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа Guns N' Roses, която е една от най-легендарните рок-групи в света, известна със своето уникално съчетание на хард-рок, хеви-метал и пънк-рок. Групата е създадена в Лос-Анджелис през 1985 година и остава културна икона благодарение на емблематичните си албуми, силното сценично присъствие и влиянието върху световната рок-музика. Групата се състои от Аксел Роуз, Слаш, Изи Страдлин, Дъв Макейган и Стивън Адлър. През годините отделни членове на Guns N' Roses участват в колаборации с различни звезди. Слаш работи с Майкъл Джексън, Лени Кравиц, Ози Осбърн и други. Аксел Роуз има изяви на една сцена с AC/DC като вокалист. Тези специални участия демонстрират универсалния музикален потенциал на бандата и гъвкавостта на нейните членове. Дебютният им албум от 1987 Appetite for Destruction изстрелва групата на върха. Това е един от най-продаваните албуми на всички времена с над 30 милиона копия. Съдържа емблематичните им хитове Welcome to the Jungle, Paradise City и Sweet Child of Mine, които стават глобални сензации. Нека чуем някой от тях.

0: Карла Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Guns N' Roses имат множество интересни истории, които отразяват тяхната дива, бунтарска природа и уникалният им творчески процес. Една от най-запомнящите се е свързана с създаването на емблематичната им песен November Rain. Аксел Роуз е написал част от November Rain още през началото на 80-те години, много преди Guns N' Roses да станат известни. Това е била лична и важна песен за него, върху която е работил в продължение на почти 10 години преди тя да бъде записана. Той настоявал песента да бъде съвършена, което довело до многократни преработки. Тя е известна със своите мащабни оркестрови аранжименти и това я прави една от най-сложните композиции на Guns N' Roses. November Rain е символ на амбицията на Guns N' Roses и на начина, по който те успяват да превърнат музиката в истинско изкуство, което вълнува поколения. Нека я чуем!

0: Radio Novi.
1: Български световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
0: любими хитове. До края на предаването ще ви предложа и Тони Бракстън, родена на 7 октомври 1967 година. Тя е американска певица, автор на песни, актриса и телевизионна личност. Продала над 70 милиона записи по целия свят и е една от най-продаваните изпълнителки в историята. Бракстън е носител на 7 награди Грами, 9 музикални награди Билборд, 7 американски музикални награди и множество други отличия. През 2011-та Бракстън беше въведена в музикалната зала на славата на Джорджия. В края на 80-те започва да свири с сестрите си в музикална група, известна като The Braxtons. След като привлича вниманието на продуцентите Антонио Рийд и Кенет Едмънс, подписвайки договор с тях, Бракстън издава едноименния си дебютен студиен албум през 1993-та. Албумът достига номер 1 в класациите на Billboard 200 и се продава в 10 милиона копия по целия свят. В допълнение, синглите Another Sad Love Song и Breathe Again добавиха международен успех. Албумът донесе на Бракстън 3 награди Грами, включително Грами за най-добър нов изпълнител. Ще ги чуем, както и хитът ти Spanish Guitar.

0: Правил на ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Тони Бракстън преживява продължителен успех с албума Secrets от 1996, който включва хит синглите You're Making Me High, Let It Love и Unbreak My Heart. Следващите студийни албуми на Бракстън, More Than a Woman,

2002, Libra от 2005 и Пулс от 2010 бяха издадени на фона на договорни спорове и здравословни проблеми. През 2014 Бракстън и дългогодишният ти сътрудник Babyface издадоха дуетен албум, озаглавен Love, Marriage and Divorce, който спечели на дулото награда Грами за най-добър R&B албум през 2015. Бракстън е призната за отличителния си контра Out of Glass. Гласът ѝ е наричан дрезгъв, зноен, елегантен и секси. Поради дрезгавостта на гласа си, често използва певци като Майкъл Макдоналд, Лутър Вандрос и Стиви Уондър като модели за вокален стил. Чака Хан и Анита Бейкър бяха две от малкото певи.

0: 23 часа, емисия новини. Близо 250 000 кубически метра вода са прехвърлени от река Дунав към езерото в резервата Сребърна за една седмица. Критично ниското ниво на Дунав обаче затруднява акцията. Предава кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Продължава аварийното захранване на езерото Сребърна с вода от река Дунав след удължаването на частичното обествено положение. От началото на акцията в средата на юли към езерото са прехвърлени около 250 000 кубически метра вода. Въпреки това, продължаващото понижение на нивото на реката налага допълнително удълбочаване на канала, по който се подава вода към помпените агрегати. Това съобщи директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе Далтибрям.
2: Съдихме мерки за евентуално допълнително удълбочаване на този канал с оглед на прогнозата за идните дни. Ние сме решени да не допуснем случайност в това отношение. Имаме създадена съответната организация.
1: Институциите следят ежедневно нивото на река Дунав, за да не бъде прекъснато захранването на резервата с вода. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: В община Ардино е въведена забрана за използване на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици и автомобили. Причината е засушаването и намаляването на водните запаси в района. Мярката е превантивна, за да не се стигне до режим на водата, обясни заместник-кметът Наско Кичуков.
3: Сезон е в сила, засушаването започна. Ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди.
0: Към момента в община Ардино няма населени места без вода, посочи и заместник-кметът Наско Кичуков. От чужбина пожар спря днес високоскоростните влакове между Мадрид и Барселона. Друго огнище в провинция Толедо наложи евакуацията на няколко жилищни района и унищожи близо 1000 хектара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Дърганов.
4: Железопътният трафик е спрян за един час заради пожар в близост до линиите в област Мадрид. След намесата на огнеборците огънят е потушен и движението на влаковете постепенно е възстановено, макар и с закъснения. Друго огнище е наложило ограничаване на трафика на крайградските влакове в Гуадалахара, които са били пренасочени към Мадрид. Преди дни министърът на транспорта Оскар Пуенте коментира, че очаква множество пожари да нарушат железопътния трафик през лятото. В същото време пожар в провинция Толедо в област Кастилия-Ла Манча наложи евакуацията на 200 души от няколко жилищни района. Огънят вече е локализиран, но преди това е унищожил около 1000 хектара. Пожарът все още не е обявен официално за напълно овладян или под контрол и екипите продължават да работят по него. Междувременно министърът на екологията Сара Аагесен обяви, че от началото на годината в Испания са изгорели 108 000 хектара, 4 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Пожари горят на много

0: местта на остров Сицилия. Един пожарникар е загинал, а двама служители на гражданската защита са хоспитализирани заради интоксикация. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
1: От 350 овладени пожара през последните часове има още 5 трудни за потушаване, за което дейно участват освен специализирани екипи и 9 противопожарни самолета. По време на гасенето на един от тях, край Сан Каталдо, починал пожарникар, след като се почувства зле. Президента на Италия Серджо Матарела изказа лично съболезнованията си. От гражданска защита съобщиха, че в голямата си част пожарите, започнали преди 2 седмици, са умишлени, а не в резултат на високите температури, които на места достигнаха до 49 градуса през деня и до 30 градуса през нощта. На тях се дължи и прекъсването на подаване на електроенергия с почти цели остров Сицилия, обясних от доставчика Енел, който трябва да изплати обезщетение за това на потребителите. Сушата и високите температури поставиха на изпитание и селското стопанство на Сицилия. От Италия, Елена Шеханова.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лудогорието временно интензивни,

0: значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: В началото на 20-те години на миналия век се създават първите музикални компании гиганти. През 1924 година в Чикаго е основана MCA като средище за млади таланти. В Германия на пазара излиза звукозаписната компания Deutsche Grammophon. Две години по-късно General Electric стартира RCA радиокорпорация. През 28-ма е създадена първата верига от радиостанции, 47 на брой, Columbia Broadcasting System. В Великобритания през 29-та година се появява Дека като класическа музикална компания. Вие сте с част шоу на вълните на Радио Благоевград с основен акцент днес хит-сингалите на 1982 година. Началото – канадската рок-група Survivor и Окото на тигъра.

Камбоджа е четвъртият сингъл на британската певица Ким Уайлд, излязъл в края на 81-ва година, година в която Ким вече има три успешни хита и най-добре продаващ се дебютен албум. Началото на 82-ра Камбоджа достига до върха на класациите във Франция, Швейцария и Швеция и в топ-10 на още няколко европейски страни. По-късно песента е включена във втори албум на Ким Select, излязъл през май 82-ра година.

През 1979 година Ола Хакансон, бивш вокалист на Ола and the Younglers, по това време менажер и издател за Sonnet Records, се събира заедно с Тим Норел и Улф Уолберг за участие в Мелоди фестивален конкурс в Швеция, определящ групата, която да се яви на музикалния фестивал Евровизия. Тримата не печелят, но решават да продължат заедно и записват дебютния си албум.

Чарлз Шоу на вълните на Радио Благоевград, още две заглавия от сингъл класациите за 1982 година. Покажи ми пътя към рая на дуета Maywood и наистина ли искаш да ме нараниш на Culture Club.

Putting on the Ritz е песен на Ирвинг Берлин от 1927 година и публикувана 2 години по-късно. Тя е включена от Хари Ричман и хор в мюзикъла с едноименото заглавие от 1930. Заглавието на песента е жаргон и означава да се обличаш твърде модно. Изразът идва от хотел Ритц в Лондон. Песента добива нова популярност през 1974 година в изпълнение на Джин Уайлдър и Питър Бойл във филма «Младият Франкенштайн». През 1982 година младият датски музикант Тако записва и издава песента в нова модернизирана версия. Синглът с успех навлиза в топ-10 класациите на щатите, Канада и почти цяла Европа.

5 години творческа дейност и една дозина хитове в европейските класации. Това са музикалните измерения на евродискора групата Чили, основана от Бернт Мьорле, автор на всички песни, излезли на сингъли и в албуми. От албума «Тайни лъжи» от 82 година идва просто любовна песен, към нея прибавяме и «Falling for you» на Smokey.

Под натиск е следващото заглавие в Chart Show, песен на британската рок-група Queen и Дейвид Боуи. Първо излиза като сингъл през октомври 1981 година, по-късно е включена в студийния албум на Queen от 1982 Hot Space. Под натиск достига върха на британската класация за сингъли, вторият номер едно за Queen и трети в дискографията на Боуи. В класацията с от най-големи песни на 80-те години, на видеоканала VH песента е подредена на 31-во място.

Don't Play the Ferryman е песен на ирландски изпълнител Крис Де Бърк. Излиза първо на сингъл през октомври 1982 година и е включена в албума му Get Away. Критикът от All Music, Шерон Мойер, я определя като стандарт в арт-рок класиката и една от най-често излъчваните песни в радиоефира, въпреки че не успява да достигне топ 40 при издаването си в Великобритания.

минутите до поредната емисия новини в час шоу още две заглавия – Gypsy Lady на Демис Русос и Натали на Хулио Иглесиас.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 24 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море. Ето сега новините в подробности.

0: Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според и сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета и Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков продължава на промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
0: Правителството даде да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. След срещата обаче на премиера Румен Радев в София с представители на германския оръжен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
7: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главбългарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
0: В отговор Теменушка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
8: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средства.

0: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестият флот. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната – това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премиер Михал Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в окръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките си в Йемен и заплаши и Техеран и хутите с голямо военно наказание. Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат градския прокурор на София Милия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Сенова и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана при опит на Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. На Симеонов ще бъдат повдигнати 4 обвинения. Той може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години затвор или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Нормализирано е преминаването по главния път Е-79 при село Черниче в община Симитли, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът там беше блокиран повече от 4 часа заради катастрофа. Тежко пострадаха мъж и жена от Сърбия. Те са пътували към София, навлезли с колата си в насрещното движение и са се ударили последователно в два тежкотоварни камиона. Жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Ана с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости във първата среща, а загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев ПАОК в първия матч 2-3. А футболистите на Лудогорец загубиха с 0-2 при символичното си гостуване на израелския АПОЕЛ Тел Авив в унгарския град.

0: Мишковци. Двубоят бе първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Реваншовете и ния четвъртък в Разград. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жилина Словакия, Катовице Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 1948 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция в първата среща 1-2. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния десен бек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейраш от родината му. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингъм в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на Лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълтата фланелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман до 22 в Хасково. В София 14 градуса при 76% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места

0: ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. В източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: Ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бап-ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. Здравейте, скъпи слушатели! Вие слушате Нощен хоризонт на 24 юли. Добър вечер от екипа ни. Звукорежисьор е Рада Томова, музикален редактор Радослава Топалова, аз съм Момчил Драганов. Тази нощ темата на предаването ще бъде по-сериозна и ще обърне внимание на една болезнена тема – хазартната зависимост. По-специално спортните залози ще бъдат нашия фокус. Еуфорията от световното първенство ни остави и наследство. По време на паузите за хидратация обикновено се показваха реклами, приканващи към отварянето на букмейкърски пунктове, което сами може да се досетите, че със сигурност увеличава вредното изкушение за много хора. Останете с нас, предстои дисекция на проблема с гост в студиото, доктор Десислава Безинска-Шейкова.

0: Нощен хоризонт.
1: Световното първенство приключи преди няколко дни, но пък българският шампионат започна, така че футболните емоции не отихват. Съвсем до преди няколко часа се вълнувахме от европодвизите на ЦСКА и Лудогорец, но това води и до своя тъмна страна. Малко повече вглеждане и разбираме, че например българското футболно и баскетболно първенство носят имената на компании за залагания. И докато гледаме мачовете на екрана, присъстват и реклами на няколко хазартни компании. По време на световното пък често на екран се предлагаше на зрителите да отворят собствени пунктове за спортни залози и да станат партньори на тези големи компании. Ето защо в опит да бъдем в противовес на цялата тази пандемия от опасни предложения, сме поканили психолога Десислава Безинска-Шийкова, за да ни обясни повече по темата. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Нека направо да ви попитам, забелязвате ли да се увеличи броя на хазартно зависимите покрай световното първенство по футбол?
2: Като цяло е много трудно да се каже дали се е увеличил броят, защото е много трудно да се води статистика. Разбира се, може би някакви данни на база ползване онлайн със сигурност има, така да кажа, може би по-големи като цифри, но смятам, че ние нямаме добра статистика от преди това, на която да стъпим, защото трудно се достига до реален отговор дали един човек залага. Много от хората се притесняват да си признаят или не биха си признали, крият се. И смятам, че да, има много повече, има много голям бум покрай такъв тип събития, но не смятам, че това прави разликата. В смисъл такъв и преди световното, и преди тези събития, всъщност за мен лично в моите очи хазартът е пандемия. Беше, е и както виждам, май отива към това да продължава да бъде.
1: Как можем да забележим, че наш близък може би страда именно от хазартна зависимост?
2: Всъщност това е един от трудните въпроси, на които се налага да отговарям често. Реално човекът е зависим тогава, когато започва да дава приоритет на зависимостта си пред другите важни неща в живота. Това, което обаче хората чисто като черти могат да забележат, празния поглед. Тоест, те седят и все едно не са там, все едно не присъстват. Спират да полагат грижи за близките си. Нещо също, което е много отличително за хазартната зависимост, е постоянната липса на пари. Постоянната нужда да им бъде помагано с пари. Все сериозните неща, които налагат да им бъде помагано с пари. При положение, че да кажем, тези хора са работещи и генерират доход. Отделно при немалък процент от хората започва да се наблюдава запускане на външния вид. Тоест, такива детайли, които човек трябва да се вглежда в тях и да ги търси, за да ги види. Трудна става комуникацията с хазартно зависимия човек. Обичайно на въпроса как си отговаря с думичката добре, зле или окей, и толкова, без да споделя чувства, емоции. В общи линии това са така нещата, които най-изпъкват, и за човек, който е близо, може да ги забележи и да ги усети, че нещо се е променило.
1: Как да подходим към този разговор с някой наш близък, който подозираме, че именно с такъв проблем се сблъсква?
2: Най-доброто е всъщност да започнем да споделяме нашите собствени чувства. Защото хазартно зависимият, всъщност зависимостта прави така, че той да може да замаже собствените си чувства. Т.е. той да не говори за тях, да не му се налага да ги изведе на преден план. За тях е лесно да създадат финансов проблем. Лесно, нали? По-лесно е да се говори за финанси и за финансовия проблем, отколкото да се говори за чувствата им. И аз винаги съветвам близките те да подемат така темата с аз се чувствам, еди как си, ти как се чувстваш напоследък от случилото се, еди кога си. И започва.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.